0: er et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja, det er Svein.
2: Svein, det er Ragnar Leknes fra Strix Televisjon.
1: Strix er bra, vet du.
2: Vi vurderer et reality show, og så har navnet ditt kommet opp på bordet her da.
1: Ja, så hyggelig.
2: Du er jo reality-kongen, føler vi da.
1: For meg da.
2: Nei, det er kort fortalt et konsept som har gått sin seiersgang i Sør-Amerika. Det heter Guapo Guapo og Abuela. Det betyr søt gutt eller bestemor.
1: Ja.
2: Jeg vet at det er noen amerikanske selskaper som drar i gang det samme nå, men vi vil være først her i Europa.
1: Ja.
2: Arbeidstitlene er Gay or Grey. Og da plasserer vi noen relativt kjente personer på en øy.
1: Litt Robinson-aktig.
2: Litt Robinson-aktig, litt mer Paradise-aktig, men med en twist.
1: Det er jo kjempespennende.
2: Formålet er at hver deltaker skal finne kjærligheten.
1: Oi, ja. Finne kjærligheten, ja.
2: Ja, på kortest mulig tid. Men Gay og Grey går altså ut på at det er en masse kvinner.
1: Ja.
2: Men felles for dem alle er at de er 75 år eller eldre.
1: Oi, 75 år eller eldre.
2: Men flotte kvinner altså, men de er jo godt opp i 80-årene.
1: Kødder du?
2: Nei, nei, det er jo det som gjør det fascinerende.
1: Ja, ja.
2: Og,
1: så skal man finne tonen med noen som er 75-85 da?
2: Det er helt riktig oppfattet, Svein.
1: Ja, ja.
2: Det handler jo om å spisse konseptene her.
1: Ja, jeg skjønner så, men finne kjærlighet med noen som er 75 og oppover, det er jo...
2: Men det heter jo Gay og Grey, for det er også masse flotte unge menn på denne øya. Dette blir jo som en slags sånn sosiologisk-psykologisk eksperiment å se hva skjer når man er over tid. Og behovet for kjærlighet, det melder seg jo. Og hva velger man? En eldre kvinne eller en ung, flott mann, selv om man kanskje...
1: Hvor er det?
2: Ville du...

0: får jeg lover. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes. Og så åpnes det.
2: Dette er P4. Lyden av Norge.

0: Men da hjelper ikke når ingen hører deg.
1: Dette er Lyden av Norge. P4.

0: morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Ja, vår kjære kollega Øystein Røe Larsen, han har nå forflyttet seg fra Dallas, Texas til New York, østkysten. Det der Norge skal spille sin neste kamp, og det mot selveste Brasil, Elisabeth.
2: Ja, det gøy da.
1: Ja, og i New York så det jo, jeg så en sånn reportasje i går, at det meldt ekstremt varme temperaturer, Øystein, og hvordan kjenner du på temperaturen der nå?
3: Altså, her sitter jeg på natta, sent, og det 30 plussgrader. Jeg går i shorts og t-skjorte, og jeg svetter. Det ubehagelig. Og jeg jeg vet ikke om dere kan høre hvor i New York jeg
2: Det hørtes veldig ikke New York ut, for å si det sånn.
1: Ja.
3: Ja, det akkurat det, for jeg i Central Park i New York.
2: Ja,
3: den grønne lungen, og her det altså en eim av urin og blandet.
2: Men det liksom, ikke syrin, men urin.
3: Nei, ja, man tenker sånn, New York, det fantastisk, dit har jeg lyst til å dra, men nei, det ikke så deilig overalt heller. Og så får jeg litt sånn der hjemme alene to vibes, hvis dere husker Kevin da han var her. Møtte den skumle dama som matet fuglene, ikke sant, rett der nede. Hun viste seg å være snill da, for øvrig å redde jo Kevin ved å mate disse fuglene og få dem til å angripe disse Harry og Marv litt senere, men det litt skummelt her også, faktisk, i mørket.
1: Du nesten så kjenner lukt av urin når du ser dem senere fra den parken du har.
2: Men altså, en varm og klam New York er ikke det man ønsker seg, først og fremst, altså.
3: Nei, og hvertfall hvis du spør landslaget, da, for det jo kanskje det viktigste nå, også hovedgrunnen til at jeg her, tross alt, nemlig at vi skal møte Brasil på søndag, og nå har jeg flyttet meg fra Dallas og superheten der, til New York i likhet med landslaget i dag. De har også kommet til et FIFA-tildelt hotell her i New York i dag. Nøyaktig hvor, det ikke blitt bekreftet 100% ennå, men de et sted i byen her. Og så det jo som du sier her der, det varslet, altså det det de snakker om på nyhetene her i USA nå, at det varslet en voldsom hetebølge innover New York nå til helgen, på det som kommer til å bli to spesielle dager her i New York. For det første, på fredag, altså i morgen, så skal etter sigende Taylor Swift gifte seg i Madison Square Garden, sånn superhemmelig greie de driver rigger til der akkurat nå. Og så det jo 4th of July, altså Independence Day, deres nasjonaldag, på lørdag som de skal feire. Mm. Og så som ikke det nok, så skal vi møte Brasil rett utenfor her på søndag. Men ifølge værmeldingen så skal det roe seg litt grann temperaturmessig på søndag. Mm. Så forhåpentligvis så blir det mest varme på Taylor og på feiringa, nasjonaldagsfeiringa, og så roer det seg når vi skal spille kamp.
1: En ting som kjipt her da, Øystein, det ikke noe aircondition på MetLife Stadium.
3: Nei, det akkurat det, sånn som det var i Dallas på Cowboy-katedralen. Så der, det som der, det får vi jo, der har jo også gutta spilt en gang tidligere, så de vet jo litt om hvordan det og da regnet det vel den kvelden. Og etter at vi har spilt mot Brasil her på New York, New Jersey Stadium nå på søndag, så det en kamp som gjenstår på den stadion i fotball-VM, og det finalen. Så ja, kanskje vi kommer tilbake.
1: Ja, kanskje vi kommer tilbake. Vi kommer tilbake til deg snart da, Øystein.
3: Ja, fordi her når man flyr i USA, så tar de grep som vi bør begynne med i Norge også, for å få folk til å følge med, og hva slags grep det skal dere føre snart.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Hva var det som skjedde hos deg nå, Øystein?
2: Nei, nå er det en kjemperotte her som tasser over veien i Central Park. Og fy flate så ekkelt, for jeg sitter på en benk, og jeg tok umiddelbart, så nå har jeg tatt beina opp under meg og sitter med beina rett opp i lufta. For det er jo sikkert flere rottevenner som skal under den broa rett her nede. Jeg er altså i Central Park i New York og venter på fotballkamp på søndag. Men her er det.
1: Det er veldig
2: gøy. Det er urin, og det er rotter.
1: Du har helt motsatt reaksjon av meg, for at når jeg ser rotter ute på gata, så følger jeg etter dem og prater med dem og sånt, for jeg synes de er søte. Så der vet jeg at jeg er veldig annerledes enn andre da.
3: Hva er deg vikar på?
1: Ja, ikke sant?
2: P4s rottefrokost.
1: Ja, ikke sant?
3: Men rottene ble ikke med deg på flyturen.
2: Heldigvis ikke, og det de har gjort da på amerikanske flyvninger, i hvert fall på den jeg tok fra Dallas til New York i går deres tid, da, men litt tidligere i dag for min del, så var det altså sånn at det er jo ofte når man skal gå gjennom sikkerhetsrutinen ombord på et fly, så er det veldig mange som sitter og ser ned i mobilen, har på støykansellerende hodetelefoner og følger ikke ordentlig med. Så det de gjorde da ombord på dette flyet var at det begynte med en quiz, at flyverten stilte allmenn quiz-spørsmål om noe helt annet. Hør på den lyden her.
4: Hello, anybody? Yeah. All right, we gotta go. The answer to the question is... We got one back there? All right, here we go.
2: Det er en som prøver seg, og spørsmålet var, for da kan dere prøve dere, hvilke seks flagg er det man har flagget med i Texas opp igjennom historien? Har dere en forslag til flagg?
1: Jeg kan bare rekke opp hånda og si nei, jeg har ikke peiling.
3: Jo, det er jo det her sørstatflagg-greia der, ikke?
2: Har du en?
1: Ja, ja, det amerikanske flagget.
2: Ja, bra. Har du to? Er det flere flagg som har hengt i Texas?
1: Ja, kanskje det meksikanske flagget, da?
2: Det er også riktig.
3: Ja, det norske, ja.
2: Også, ikke det norske, men da kan flyverten gi fasit på det siste, da, for til slutt så kom fasit, hør her.
4: The answer to the question is, it's the Spanish, the French, the Mexican, the Republic of Texas, the US, and the Confederate. Thank you very much. Welcome aboard.
3: Ja, der hørte vi
2: altså, dere manglet det spanske.
1: Ja.
2: Spanske, franske og konfederasjonens under den amerikanske borgerkrigen. Men fin måte å få oppmerksomheten til folk. Kjør en liten quiz først, og så tar du sikkerhet etterpå.
3: det er din fremtidige jobb, ikke?
2: Det er inspirerende. Ja, veldig bra. Ja, ja.

0: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Mamma?
2: Ja, vennen min?
1: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
2: Ja, det stemmer vel det, ja.
1: Blitt skikkelig fin den, da.
2: Ja, synes jeg også.
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Hei, sett med eget nett.
5: God sommer, da. Ha en fin dag.
6: Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
7: Altså du,
8: ja.
7: Nå vokser det så sykt ut i hagen, at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
8: Vet du hva jeg hører?
7: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
8: Ja, det også. Biltema!
9: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
10: Du hører lyden av sommer.
11: God sommer.
12: God sommer.

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost. God morgen! Dette P4s radiofrokost med sommervikarene Elisabeth Karev og Reidar Busknes.
1: Ja, du, samler du på nå?
2: Jeg må si, i voksen alder så har jeg fått litt sånn støv på hjernen, så nå samler jeg ikke på noe, men da jeg var...
1: Støv
2: på hjernen, der samler det seg mye støv. Men 50-øringer holdt jeg på med da jeg var yngre, og det er utrolig irriterende når du skjønner at det ikke er så veldig interessant i det store og det hele. Så da hadde jeg en hev av de som jeg prøvde å kvitte meg med, men kanskje litt grann kulepenner, for hvis jeg finner en kulepenn som er en sånn original, som man ikke får kjøpt på butikken, så synes jeg det er litt gøy å ha en av de. Ellers så er jeg jo veldig glad i nisjeparfymer, men jeg prøver egentlig å holde skapet så tomt som mulig, fordi det er svindyrt, og man klarer aldri å velge hvilken parfym man skal ta, men tror jeg er oppe i 13 nå, altså.
1: Ja, litt sånn som han er Aron Dønum, som dessverre ikke ble med i landslagstroppen, han er jo sånn parfymegæren,
2: ja, vet du hva?
1: Masse parfymer.
2: Det er jeg også, og ja. Broren min og faren min var glad i parfym, altså det er noe greier der, altså. Ja. Elsker det!
1: Ja. Mm. Du, i disse VM-tider så kom jeg på en ting jeg likte å samle på, og Panini klistremerker, sånn klistremerkebok, hvor du gikk i kiosken da, lokale kiosken, kjøpte sånne pakker med klistremerker, og så fikk du fotballspilleren, der var bildet av fotballspilleren, så da var det om å fylle opp det her albumet da. Og det jeg husker var at det, jo mer fylt opp det ble, og jo mer pakker du begynte å kjøpe, så hadde du jo dem her fra før, så da fikk du masse byttemerker, så bytta du med kompiser, og så var det veldig problematisk å få den siste biten på plass, husker jeg, og da måtte man til slutt bare bestille.
2: Ja, ikke sant?
1: Jeg har sett andre som gjør det, driver med det nå også. Det eksisterer fremdeles, men ikke så populært som det var da jeg var liten.
2: Nei.
1: Men du, apropos landslaget vårt da, Otto Rognstad, han pratet jo med Patrick Berg før han dro til VM.
3: Så vi denne serien vi skal til VM, at du er jo en ivrig Pokémon-kort samler, og skal prøve kanskje å få til noe. Hvor enkelt blir det? Har du noen planer for hvordan du skal gå frem for å finne de aller beste kortene?
4: Nei, jeg har allerede vært og søkt litt og sett at det er noen cardshops i Greensboro, så det blir å ta turen innom der og se om man finner noen skjulte skatter. Prøv bare å få tak i

0: Eder, turné-t-skjorter fra konserter jeg selv har vært på, hjelmer, bilskilt, utenlandske mynter og sedler, Coca-Cola-effekter, Disney-ting.
1: Nei, men dette går ikke.
0: Så skriver jeg, viktig å fylle livet med innhold, tenker jeg.
1: Men det kjempefint, det gøy å samle på ting, det naturlig for oss mennesker, men vi må passe på at vi ikke blir skrotnisser.
0: Ja, det er veldig viktig.
1: Ja, man må ikke bade i ting.
0: Nei, absolutt ikke.
2: Let's go.

0: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner I måneden. 149! Prøv gratis I 12 måneder på dnb.no oppstart.
1: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Og der våkna Elisabeth Karev, gitt.
2: Jeg er
1: våken. Ja. Det å samle på ting er vårt tema, og vi har vært ute på gata, og der fant vi ut at folk samler på så mangt.
3: Korka, ølkorka. Tanker, da, kanskje. På servietter og samlet på skilpadder, sånn i keramikk og sånn, ikke levende. Noen vil si jeg samler på tekanner når jeg bruker dem.
4: Hvis det skal være noe jeg samler på, så er det trofé. Hele trofé, fullutstoppet, og heller så er det jo mye skaller da. Fra inn- og utland, for det meste så er det hjortvilt. Det er av vilsvin, elg, villrein. Ja, det var det jeg kom på i farten.
5: Jeg samler på minst mulig. Prøve å kvitte meg med mest mulig, sånn at det ikke blir så mye søppel å samle på underveis.
2: Ja, men det er fin innstilling, men det er ikke så lett når man først har begynt. Kari Bjerkne skriver på Facebook at hun samler på shotglass og teskjer. Jeg har så mange at jeg dessverre ikke har plass til noen fler, men jeg kjøper fortsatt med meg når jeg er på ferie. Man blir jo liksom avhengig, det er ikke så lett, ikke sant?
1: Det er en grunn til at man sier samlemani.
2: Ikke sant? Supermedal, ja. Revion.

0: Ja, da var det på'n igjen for siste gang denne gangen, Elisabeth Kari.
1: Ja, det blir siste sending som vi to har sammen nå. Det har vært veldig hyggelig, det har vært en fin uke.
0: Ja, veldig, veldig gøy altså. Og så fikk vi jo den her oppturen med at Norge tok seg videre, sant, i VM mot Elfenbenskysten der. Kommer aldri til å glemme den morgenen vi satt her da.
1: Nei, da er det gøy å være på jobb.
0: Da er det gøy å kjenne at man lever da.
1: Ja.
0: Ja. Helga, den nærmer seg, vi lurer jo på hva den bringer for våre lyttere.
1: Ja, du kan svare på sms til 1904 med frokost først i meldingen. Fortell oss hva du skal i helgen. Jeg starter jo ferien min nå i dag, og helgen den byr på noe så sjeldent og fantastisk som ingenting. Du kan tenke deg en sånn hektisk småbarnsfamilie. Vi har en helg nå uten noen planer, uten at vi må noe som helst. Vi kan se an været, vi kan dra på stranda, vi kan droppe det, vi kan gjøre hva vi vil. Det helt fantastisk, og det aller viktigste, jeg skal sove litt lenger enn til 04.40 i morgen tidlig.
0: Men det helg med barn?
1: Det helg med barn, så ja. Det også fantastisk, ja, hvor man bare skal suse som humla. Men hva med deg, Jan?
0: Du, jeg skal etter at vi ferdige i dag, så skal jeg sette meg bilen, kjøre opp til Kristiansund, være litt sånn VM-DJ der oppe, skape litt samba-stemning, før jeg da skal sette meg i bilen på søndag, kjøre nedover hit, og gå rett på jobb sammen med Morten Skott Jansen, Øystein Rød Larsen er det med at Otto Rongstad også skal være med fra Ullevål der. Da skal vi gi P4s lyttere Norge mot Brasil i åttedelsfinale i VM.
1: Ja, det altså det blir en helt utrolig kveld.
0: Ja.
1: Så det gleder vi oss masse til. Men fortell oss også, hva skal du i helgen? Og hvis du også en av de som skal se kamp, så kan du gjerne fortelle hvordan den kvelden kommer til å se ut. Frokost, først i meldingen til 1904.

0: God morgen, klokka 6, og det Merete Vikre som gir oss P4-nyhetene.
1: President Donald Trump går igjen hardt ut mot NATO. Det latterlig at USA skal fortsette å støtte NATO når forholdet ikke gjensidig. De var ikke der for oss, skriver Trump med tre utropstegn på sitt sosiale medium nå i morgentimene. I innlegget har han også lagt ved en graf som skal vise at USAs bidrag til NATO mye større enn Storbritannia, Frankrike, Italia og Polens. Så spørs det da hvordan stemningen blir på NATO-møtet i Ankara, for Trump skal delta på møtet som starter søndag. En tenåringsgutt fraktet til sykehus etter en ulykke med terrengkjøretøyet UTV i Levanger i natt. Ulykken skjedde på fylkesvei 6878 i Okkenhaug. Gutten kjørte av veien da han svingte for å unngå et rådyr, ifølge politiet. En annen tenåringsgutt som var passasjer ble fraktet til legevakt. I dag faller dommen mot drapstiltalte Steinar Vangen. Han tiltalt for å ha drept en kvinne med pute i Trollhättan i Sverige i 2024. Vangen ble avslørt som selvmordshjelper i en dokumentar på TV2, kaller seg selv en politisk aktivist, mens statsadvokaten har bedt om 15 års forvaring med en minstetid på 10 år.
2: Vangen tidligere dømt for drap, og statsadvokaten mener det stor gjentagelsesfare. Blant annet ble Vangen dømt for å ha drept en 7 år gammel jente i Moss i 1986, da han selv var 15 år gammel, og han soner for tiden en 8 år lang fengselsstraff for medvirkning til et selvmord på et hotell i Strømstad i 2023. 55-åringen nektet straffskyld under rettssaken i Vestfold tingrett, og forsvareren mener han må frikjennes fordi det ikke noen DNA-funn som knytter Vangen til drapet i Trollhättan. Vangen har også nettopp vært i en svensk rettssak, tiltalt for 4 tilfeller av oppfordring til selvmord. I midten av juni ble han frikjent.
1: Fortalte reporter Stine Strander. Sparebank Norge mistenker at flere matbud utnyttes av bakmenn i Bergen. De har blant annet bud som har fått inn over 3 millioner på konto i løpet av ett år. Flere har høy inntekt uten at det går noen penger ut som dekker hus og mat, så noen har kun tatt ut penger av kontoen i utlandet. Banken opplyser til Aftenposten at de har avdekket mistenkelig aktivitet for titalls millioner kroner innen matbudbransjen. Cristiano Ronaldo skrev egen historie i natt. For første gang skåret han et mål i en utslagskamp i VM. Det til tross for at dette 41-åringens sjette og trolig siste verdensmesterskap med Portugal. Målet hans kom på en omdiskutert straffe, men det endte i hvert fall med seier 2-1 over Kroatia. Og dermed blir det nabooppgjør mellom Portugal og Spania i åttedelsfinalen. Nattens andre kamp mellom Sveits og Algerie, den spilles fortsatt pause der nå. Stillingen 1-0 til Sveits. Og mens vi venter på vår kamp på søndag, så det fredagsfeiring hos Elisabeth og Reidar.
0: Ja, det det absolutt. Har du en god fredagsfølelsen?
3: Jeg skal innrømme at jeg litt trøtt enda, men den uka her, Reidar, den har gått fort, altså.
0: Ja, absolutt. Og nå skal vi våkne. Jeg blir liksom i så god sånn stemning av den her.
3: Ja, den sånn...
0: Sjamaikanske litt mer.
3: Ja, kanskje det det, gudene vet. Men det i hvert fall litt sånn sommervibes. Og nå det veldig mange som også tar ferie, så det passer jo veldig fint.
0: Sikter du til deg selv da?
3: Jeg sikter til meg selv. Så, nei, men det blir godt det altså, å ligge rett ut litt grann. Og det sikkert mange også som har både en fin ferie foran seg, og også kanskje en fin helg. Så du må gjerne fortelle hva du skal denne helgen her. Frokost først i meldingen, send den til 1904.
4: Været presenteres av Alente, TV og streaming.
3: Troms og Finnmark kan nyte mye sol i dag, men det kan dukke opp en og annen byge i indre strøk. 10 grader i Tromsø. I Nordland vil det komme litt regn gjennom dagen. 13 grader i Bodø nå. Trøndelag og Møre og Romsdal får stort sett oppholdsvær. 16 grader i Trondheim nå. På Vestlandet så regner det litt morgen og kveld, men litt sol kan også nytes midt på dagen. 13 grader i Stavanger og Bergen akkurat nå. Østlandet, Agder og Telemark kan nyte mye pent vær, for det meste opphold. 16 grader i Kristiansand og Oslo akkurat nå.
4: Været ble presentert av Alente, TV og streaming.

0: Irene Cara og Fame her i radiofrokassen.
1: Vi spør hva du skal I helgen, og her står det «Nå setter vi kursen mot Kirkevika camping for en herlig langhelg. På søndag våkner vi opp til vår 24. bryllupsdag. I fjor feiret vi Sveins 45-årsdag I telt på Finnskogen. Det regnes kanskje som glamping, for teltet 2 meter på det høyeste, og med strøm rett fra elbilen blir det maks komfort. Bryllupsdagen feires med bobler og jordbær I teltet. Vi gleder oss med vennlig hilsen, Tommy og Svein. Det hørtes herlig ut.»
0: Det sånn at skal bli når jeg blir pensjonist, jeg skal bli sånn glamping-mang.
1: Ja, vet du hva? Det liker
0: Jimmy Boy, han har sett oss en sms her I dag reiser jeg opp til eksen min kanskje hjelper med noe maling etc. Tenk å ha et slik forhold til eksen sin fantastisk.
1: Ja, det heier vi på
0: Ja, så skal han også reise til hytta si på lørdag for å nyte freden der så skal vi få si et ord som litt artig å si sånn høyt
1: Ja, for det ikke lov, det ulovlig å si det, vet du
0: Ja, det ulovlig, skal du si det, jeg sier
1: Nei, du skal si det
0: Ok, vi skal til, det står her klem fra The Bitches Vibeke, fortell, bitches, ja. Hva I alle dager det der?
2: God morgen.
0: God morgen. Ja, det jo glemte jeg å si her.
2: Ja. Nei, det jo da gruppenavnet vi fikk I Spania for en del år siden på den ene vennegjengen min, som, ja, positivt glada. Vi var en energisk gjeng som skapte mye glede rundt oss, og det var en engelsk dame som var litt misunnelig på dette navnet vårt.
1: Ja.
2: Så da... tok det til oss at bare, ja, men vi The Bitches, og det positivt glad da.
1: Ja, det
2: så
1: hører jeg.
2: Så vi skaper mye glede.
1: Ja, men det bra.
0: Ja. Du, at du har en ung gutt der hjemme som har tatt førekortet?
2: Ja, han tok lappen I går, vet du, så helgen skal vel, ja, vi skal vel kikke på noen biler, litt brukt biler, og finne hans første bil, så det jo stas.
1: For en glede, han må jo være helt I 100.
2: Ja, han hadde vært veldig nervøs før gårsdagen, sovet lite, spitt litt lite, og, men jeg sa bare ha hodet med deg, så går dette her helt fint, og det gjorde det jo, for det jo den veien han skal gå videre, han skal jo bli liksom lastebil- og kranbilsjåfør.
1: Så herlig!
2: Så han skal ikke kjøre de store kjøretøyene.
0: Og du trygg på han bak rattet, en flink å kjøre?
2: Ja, veldig, veldig trygg, så I dag eller I går ble Ellen tatt av, og den skal gis bort videre.
0: Vi skal gi spor til videre.
1: Ja, symbolsk, ikke sant?
0: Symbolsk.
2: Nå vi ferdig med det, ja. Rett og slett.
0: Men du vår favorittbitch.
1: Ja, det du.
2: Ja,
1: definitivt.
2: Så hyggelig at jeg blir dere så.
1: Ja,
0: det bra. Ny telga da, Vibeke.
2: Det sa jeg, vet du. Så heia Norge på søndag.
1: Heia Norge, yes, bra.

0: Det en fin tid for de som ekstremt sportsinteresserte, som ikke bare bryr seg om fotball-VM, Elisabeth.
1: Mm, for mannen min minte meg på noe som jeg ikke hadde tenkt på, og det fikk jeg altså på melding her. I helgen skal jeg se Tour de France, som starter på lørdag. Og på søndag skal jeg selvfølgelig se Brasil mot Norge. Regne med å se den kampen hjemme, siden jeg skal på jobb dagen etter. Håper på seier til Norge, det var kantinesjefen som sendte den meldingen der.
0: De som så interesserte at de også skal se, for det jo lange maratonsendinger fra Tour de France, tror de synes det helt greit at det ikke blir sånn kjempefint vær, og at det noen som kommer og sier, du, nå må vi dra til stranda med barna våre, eller et eller annet
1: sånt. Ja, man, Tour de France.
0: Ja, Tour de France på.
1: Ja, da er det bare sånn, vet du hva, da får du legge deg på teppet på stranda, og så får du se det på mobilen din, og vi skal på stranda. Nei, men altså, det har vært mye sport i det siste. For de som ikke er glad i sport, så kan det kanskje bli litt ekstra mye nå i disse dager.
0: Men du sa at mannen din, altså han er interessert i det her.
1: Ja.
0: Kommer han til å sitte og se masse på Tour de France?
1: Ja.
0: Og
1: ja.
0: På fotball-VM også nå?
1: Ja, absolutt.
0: Og du synes det helt greit?
1: Jeg synes det greit, da får jeg holde på med mitt da, vet du.
0: Ja. Ja. Så lenge han tar oppvasket din
1: imellom. Så lenge han tar oppvasket, så er jeg kjempefordøy det, altså.
0: Ja, det bra.
1: Ikke noe problem.
2: Jackpot presenteres av Varm Biffburger fra Spar og Eurospar.
1: Da skal selveste Tom Cruise feire bursdagen sin i dag.
0: Og
1: så i den anledning så lurer vi på, ja, det et spørsmål jeg ikke har sjanse til å svare på i hvert fall, men hvor mange Mission Impossible-filmer laget? Har du noen anelse, eller Reidar?
0: Det er Mission Impossible å finne ut av det.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Eller kanskje ikke, hvis du klarer å finne svaret, så sender du det til 1904 med JP først i meldingen, så spiller vi om opp til 100 000 om halvannen time.
2: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
3: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som utstyrt med en datachip, altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa, altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk, bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningene på elbil.no.
4: Dere?
5: Ja?
4: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i året.
5: Ja!
6: Ja!
7: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det alltid gratis parkering og inngang.
8: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
9: Bank, bank.
10: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
11: Hallo, Geir.
10: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
11: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta.
10: Mm?
11: Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekende være veldig bra.
10: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
11: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
10: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
12: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buss Apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buss Apotek. Bedre hud hele livet.
13: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
14: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Only girl in the world med Rihanna. Klokka er 6:30. Merete, vi greier å sende nyhetsoversikt på P4.
1: En tenåringsgutt fraktet til sykehus etter en ulykke med terrengkjøretøyet UTV i Levanger i natt. Ulykken skjedde på fylkesvei 6878 i Okkenhaug. Gutten kjørte av veien da han svingte for å unngå et rådyr, ifølge politiet. En annen tenåringsgutt som var passasjer ble fraktet til legevakt. Myndighetene bør utrede et forbud mot smartbriller som KI-brillene fra Meta, det mener Forbrukerrådet, som også mener brillebutikkene må ta sin del av ansvaret. Fagdirektør Finn Myrstad sier til Klassekampen at det må ses på samme måte som man forventer at en leketøysbutikk ikke selger utrygge produkter til barn. Myrstad mener det nå må en generelt sterkere tilsynsstruktur til for at myndighetene lettere skal kunne ta stilling til stadig nye teknologiske smartprodukter som kommer på markedet. Et av Norges største ferjerederier mener staten må ta en større del av regningen for det grønne skiftet. Norled tapte nærmere 900 millioner kroner i fjor, skriver Dagens Næringsliv. Rederiet sier de store tapene skyldes investeringer i batteri- og hydrogenteknologi, og mener staten og fylkeskommunene nå må ta en større del av risikoen hvis de vil ha en raskere grønn omstilling av ferjetrafikken. Det har vært en liten nedgang i sjømateksporten.

0: i frysedisken en sånn liten pose med ferdigpillet reker, som du bare kan hive i stekepanna og lage liksom et eller annet deilig greier. Så var det jeg gjorde i går, så det jeg blitt avhengig av nå.
1: Jeg har spist det lenge siden jeg har spist noen sjømat, men i helga så skal jeg opp til Kristiansund, vet du, og da skal jeg love deg at det blir klippefisk på den her karen i hvert fall.
0: Troms og Finnmark kan nyte mye sol i dag, men det kan dukke opp en og annen byge i indre strøk. 10 grader i Tromsø. I Nordland vil det komme litt regn gjennom dagen. 14 grader i Bodø nå. Trøndelag og Møre og Romsdal får stort sett oppholdsvær. 16 grader i Trondheim. På Vestlandet så regner det litt morgen og kveld, men litt sol kan også nytes midt på dagen. 13 grader i Stavanger og Bergen akkurat nå. Østlandet, Agder og Telemark kan nyte mye pent vær og for det meste opphold. 16 grader i Kristiansand og Oslo nå.
1: Så det jo da 18 minutter igjen av full tid. Schweiz mot Algeri. Det Schweiz som leder i den her 16-delsfinalen. Det står 2-0 i bakgrunnen. Dire Straits og Brothers in Arms. Så skal det handle om insekter om noen få minutter. These mist-covered

0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
1: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør i dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Gjennom en dirfelt, og dommeren peker på straffemarken.
3: Ja, straffe!
4: Å, soleklar. Ja. Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Riks og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
3: Hæ, nå?
4: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
2: Er lagt på straffemerket.
3: Shit, det gikk fort.
4: Ja, Coop Riks. Det er veldig fort gjort det der.
3: Ja, da får
4: jeg... Men ta oss og følg med nå.
3: Ja.
5: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, er jo at døra faktisk lukker seg. Uten knirk, at hengslene er gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel Bygg.
6: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
7: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
8: Mer av det du elsker.

0: Kate Bush og Wuthering Heights. Så er spørsmålet, er det nå felles feriekø I gang allerede, må tro?
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og redningsvester fra Biltema.
0: Og svaret på det, nei. Det det ikke enda. Ja,
3: men det fint å vite det. Kan man dra akkurat nå hvis man vil?
0: Akkurat. E18 derimot Langrønningkrysset, Ørstvedtkrysset I Bamble I Porsgrunn. Strekninga nå stengt I begge retninger, og det på grunn av forsinkelse I veiarbeid. E18 Langrønningskrysset, Ørstvedtkrysset I Bamble Porsgrunn. Har du sett noe? Trafikk til 1904.
1: Trafikken
2: ble presentert av redningsvester fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: AJ-produkt av lagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Ja, det ny beställning?
1: Stadig nye, klar for den store?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
2: Bibliotek. Check AJ-produkter.no.
3: Nå er det fotballfeber i hele Norge. Hos Ris Bilglass feirer vi med å gi alle en fotball som bestiller time for reparasjon av steinsprut eller skifter rute frem til 6. juli. Gjelder så langt beholdningen rekker. Bestill time på bilglass.no eller ring 090 09. Ris Bilglass 090 09. Gjelder så langt lagret rekker.
4: Har du et enkeltpersonforetak og har spørsmål rundt HMS? Ja. Du har ikke vurdert å bare gi F i HMS da? Kommer jeg ut i sola i noe digge klær? På Sport Outlet får du nå heldre Geilo Tourshorts til dame og herre til 375 kroner og til junior til 250 kroner. Det morsommere det, enn å sitte inne og gnure på sånn HMS-greier. Sport Outlet, stort utvalg til bare ladepriser.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
7: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
6: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så altså, det ikke noe økonomiavdeling her.
7: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
6: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
7: Ok, ha det.
5: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet. Talkmore.
8: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.

0: Og vi gratulerer Sveits som har slått ut Algerie fra VM, vant nettopp 2-0.
1: Du, jeg ikke overrasket, men togpedlerne her til lands, de ikke fornøyd. Mer om det i nyhetene etter Hall of Fame her på P4.

0: Riktig god morgen. Klokka 7. Merete Vikre gir oss P4-nyhetene.
1: De som reiser med tog minst fornøyd med informasjonen de får når togene ikke går som de skal, det viser en fersk rapport fra Jernbanedirektoratet. Hele 4 av 10 sier informasjonen ikke god nok, og det viser at vi har en jobb å gjøre, erkjenner kommunikasjonssjef i Vy, Siv Egger Westin.
2: Vi skulle ønske at det var høyere tall, selvfølgelig, men det vi fornøyd med at vi ser at det en gradvis økning i tallene når vi sammenligner kvartal for kvartal. Da.
3: Hun sier Vy har tatt flere grep for å bedre informasjonen til kundene.
2: For eksempel skilting på stasjoner, at det var godt skiltet og lett å finne frem til alternativ transport.
3: Og folk ikke urimelig i misnøyen sin, sier Westin, men de vil ha informasjon så de kan planlegge.
2: Ved planlagte avvik, sånn som nå i sommersesongen, hvor det buss for tog, generelt så fornøydheten hos kundene høyere. Når trafikken stanser opp og du blir stående og lurer litt på hva gjør jeg nå, da ser vi at folk synes det vanskelig å forholde seg til informasjonen i form av hva riktig, hvilke muligheter har jeg.
1: Reporter Jakob Wessel Hildrum. President Donald Trump går hardt ut mot NATO igjen. Det latterlig at USA skal fortsette å støtte NATO når forholdet ikke gjensidig. De var ikke der for oss, skriver Trump med 3 utropstegn på sitt sosiale medium. I innlegget har han også lagt ved en graf som skal vise at USAs bidrag til NATO mye større enn Storbritannia, Frankrike, Italia og Polens. Og det spørs da hvordan stemningen blir på NATO-møtet i Ankara, for Trump skal delta der på det møtet som starter søndag. I dag faller dommen mot drapstiltalte Steinar Vangen. Han tiltalt for å ha drept en kvinne med pute i Trollhättan i Sverige i 2024. Vangen ble avslørt som selvmordshjelper i en dokumentar på TV2, kaller seg selv en politisk aktivist, mens statsadvokaten har bedt om 15 års forvaring.
4: Vangen tidligere dømt for drap, og statsadvokaten mener det stor gjentagelsesfare. Blant annet ble Vangen dømt for å ha drept en 7 år gammel jente i Moss i 1986, da han selv var 15 år gammel, og han soner for tiden en 8 år lang fengselsstraff for medvirkning til et selvmord på et hotell i Strømstad i 2023. 55-åringen nektet straffskyld under rettssaken i Vestfold tingrett, og forsvareren mener han må frikjennes fordi det ikke noen DNA-funn som knytter Vangen til drapet i Trollhättan. Vangen har også nettopp vært i en svensk rettssak, tiltalt for 4 tilfeller av oppfordring til selvmord. I midten av juni ble han frikjent.
1: Fortalte reporter Stine Strander. Tar med resultatene fra nattens 2/16-finaler i fotball-VM. Cristiano Ronaldo klarte da faktisk for første gang å score et mål i en utslagskamp i VM. Det har han aldri gjort, til tross for at dette 41-åringens 6. og trolig siste verdensmesterskap med Portugal. Målet kom på en omdiskutert straffe, men det ble i hvert fall seier 2-1 over Kroatia. Nattens andre kamp mellom Schweiz og Algeri nettopp ferdig, endte 2-0 til Schweiz. Straffesparket til Rekdal, det har vi sett i reprise mange ganger nå før vi møter Brasil igjen, men nå blir det mye varmere enn det var da.
0: Ja, det blir fryktelig varmt, og i hvert fall så skal Kjetil Rekdal dele litt sine minner om den her varmen som var i USA da de tredde på seg søppelsekka og alt det der, Elisabeth.
5: Ja.
0: Og nå er det jo da meldt temperaturer rundt 40 både i dag og i morgen, men vi skal ta en titt på hvordan det ser ut på søndag. Det er jo da faktisk Norge skal spille da.
5: Mm.
0: Ja. Men først vårt eget vær.
5: Først vårt eget vær.
6: Været presenteres av Alente, TV og streaming.
5: Troms og Finnmark kan nyte mye sol i dag, men det kan dukke opp en og annen byge i indre strøk. 12 grader i Tromsø. I Nordland vil det komme litt regn gjennom dagen. 14 grader i Bodø. Trøndelag og Møre og Romsdal får stort sett oppholdsvær. 16 grader i Trondheim nå. På Vestlandet så regner det litt morgen og kveld, men litt sol kan også nytes midt på dagen. 13 grader i Stavanger og Bergen akkurat nå. Østlandet, Agder og Telemark kan nyte mye pent vær, og for det meste opphold 16 grader i Kristiansand og Oslo.
6: Været ble presentert av Alente, TV og streaming.

0: Michael Jackson og klassikeren Birit I P4s radiofrokost med vikaren, sommervikaren Elisabeth og Reidar I gang nå med vår siste for denne gang.
1: Siste for denne gang.
0: Ja, på søndag så det jo en kamp da.
1: Det det, og den gleder jeg meg til å se. Eller faktisk, jeg mener om at jeg gruer meg litt til å se den. Fordi jeg vet at det hadde vært så sykt gøy om vi vant den kampen der. Og da kjenner jeg liksom en sånn der uro I kroppen. Jeg kjenner igjen det der litt fra ja. Da broren min spilte også. Hver gang det var kamp, så var det egentlig, jeg var like liksom urolig. Nesten mer det enn at jeg gledet meg.
0: Ja, jeg kjenner på det selv nå. Jeg begynner å tenke på det, for da liksom det Brasil også, sant? Så det liksom, vi går jo inn som underdogs her, men så kjenner man på at, vi kan faktisk vinne også, og vi har lyst til at det skal fortsette det her eventyret da. Det VM-eventyret forrige gang, var, det jo mange år siden at Norge på en måte kom seg til et slutspill, og det gjorde vi jo to gang på rad på 90-tallet. Kjetil Rekdal var jo med begge gang, skåret I begge VM-a også, både 94 og I 98. Og vi skal fokusere litt spesielt nå på 94-VM, som jo også var I USA, og vi kan jo høre hva Kjetil husker derfra.
2: Det lenge siden. Jeg husker at det var veldig spennende selvfølgelig. Vi skulle delta I VM, og det var jo et barndomsdrøm som gikk I oppfyllelse selvfølgelig. Så ja, det vel det jeg husker. Og så husker jeg jo at de til slutt skårte et mål, så gjorde at vi vant kampen mot Mexico. Det vel det som har brent seg fast.
0: Ja, så skårer han jo et ekstremt viktig mål I fire år senere også da, på straffe mot Brasil, da vi slo Brasil. Men det det var mye fokus på I 94 var jo varmen, og det jo fokus nå også. Og det vi husker fra den gang var jo at de trent med søppelposer, de trent helt feil, og at det var, de gikk tom for krefter, ikke sant?
1: For det der husker ikke jeg, men jeg så jo en tv-sending I går hvor Erik Thorstvedt plutselig sto med en søppelpose utenpå dressen, og jeg bare, hva har skjedd her nå?
0: Ja, så. Jeg har inntrykk av at de har holdt på med noen sånne bastuegreier og sånt, men det er jo helt annet nivå det ligger på, sant? Det altså meldt 40 grader I New York I dag og I morgen. Så sitter jeg og ser på hva meldingen for søndag, og da går temperaturen litt ned, for det jo da 16 lokal tid I New York, og jeg ser at da blir det ligget på sånn 28-29 grader, og det ser ut til å være mørke skyer og regn også.
1: Ja, ikke sant?
0: Så det blir jo lommert og alt det der, da. Men den her varmen, Kjetil Rekdal. Hvordan var det man egentlig taklet varmen den gang?
2: Nei, vi skal ikke si at vi taklet varmen, men du må nesten bare gjøre så godt du kan du der. Prøve å holde deg I skyggen så mye som mulig. Drikke mengder med vann. Prøve å spare på krefter. Du får ikke gjort noe med varmen. Den blir som en vil. Du kan ikke skru av en bryter. Temperaturen vil jo sikkert plage mange, men jeg tror, gjør så godt du kan I forberedelsene dine, I hvert fall det beste rådet jeg kan gi da.
0: Ja, og de kommer til å forberede seg godt til de norske gutta. Det blir ikke noe aircondition her da, som det var I Dallas der. Dessverre. Må vi si. Her Green Day, Boulevard of Broken Dreams. Riktig god fredag!

0: Jackpot presenteres av varm biffburger fra Spar og Eurospar.
1: Jeg elsker Tom Cruise. Jeg må bare få sagt
2: det. Ja, du gjør det.
1: Og jeg må gratulere henne med bursdagen sin I dag.
2: Mm. Og da, nå har vi fått det unna, så lurer vi altså på hvor mange Mission Impossible-filmer som laget. Jeg har ikke sjans til å vite tallet på det. Jeg kunne gjette av hva som helst, kjenner jeg. Men hvis du vet svaret, så sender du det til 1904 med JP først I meldingen. For vi skal jo spille om opp til 100 000 om en drøy halvtime, vi.
3: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmann, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
4: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
5: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle samme plagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en radler for bare 9,90 pluss pant. Eller en Kolonihagen Sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
7: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
8: Hei du, jeg var I Italia på ferie, og så leide jeg bil der, og så glemte jeg å koble fra bilen til telefonen, med, altså Bluetooth-tilkoblingen.
7: Ja.
8: Så da kan det fort være at det ringer I den når jeg vinner nå I helgen.
7: Ja, da må sånn. Vel mobilen være I nærheten av bilen.
8: Ja, men den vil jo huske, biler glemmer jo aldri, vet du. Nei. Og så det en eller annen... Italiener kanskje da, som tar den telefonen?
7: Nei, altså pengene kommer uansett inn på din konto.
8: Nei, men det bra.
4: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Vi kort innom en god sommernyhet.
10: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
9: To? En til deg og en til meg?
10: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
11: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, jo at døra faktisk lukker seg, uten knirk. At hengslene gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel-bygg.
12: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
13: God morgen. Dette P4s radiofrokost med de sommelige vikarene Elisabeth og Reidar.
12: P4s radiofrokost presenteres av rørleggekjeden Rørkjøp og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Sign of the Times fra Harry Styles, og der klokka 7:30. P4-nyhetene får du av Merete Vikre.
1: Hetebølgen som nå rammer flere områder i USA hadde ikke vært mulig uten klimaendringer. Det slås fast i en studie som flere ledende klimaforskere står bak. De sier studien er en skikkelig realitetssjekk nå som USA feirer 250 år, for det klima USA har i dag er fundamentalt forskjellig fra da uavhengighetserklæringen ble signert. Opp mot 40 grader er varslet i storbyer som New York, Philadelphia, Washington D.C. gjennom høytids- og VM-helgen. Luftfuktigheten gjør at temperaturen vil oppleves som 46 grader. Myndighetene bør utrede et forbud mot smartbriller som KI-brillene fra Meta, det mener Forbrukerrådet, som også mener brillebutikkene må ta sin del av ansvaret. Fagdirektør Finn Myrstad sier til Klassekampen at det må ses på samme måte som man forventer at en leketøysbutikk ikke selger utrygge produkter til barn. 14 sykepleiere har sluttet eller sagt opp ved Uranienborg hjemme i Oslo det siste året etter at det private selskapet Smartlegen overtok driften. Til Klassekampen forteller ansatte og pårørende om stor utskifting av personell og bekymring for pasientsikkerheten. Selskapet Smartlegen avviser at tjenestetilbudet er blitt dårligere, men sier de tar de ansattes opplevelser på alvor. Erling Braut Haaland får mye oppmerksomhet under fotball-VM, også for å bruke hårstrikker som matcher drakta han har på seg. Og det er gode nyheter for selskapet som selger hårstrikkene han bruker. Selskapet Bondep tjente 70 millioner kroner på strikkene i fjor, melder Finansavisen. Og før VM lanserte de en egen Haaland-kolleksjon med 8 strikker i alle de 8 draktfargene som han har spilt med. Og den ble utsolgt på 2 uker. Ble sikkert litt kollisjon inn i butikken der, hva de skulle ha.
0: Garantert, men

0: truser her, liksom.
1: Ja, ikke sant?
0: Men du, har du kjøpt deg noen hårstriker i
1: jeg har ikke det, men men det burde jeg jo kanskje få ordnet meg, så absolutt.
0: Ja, mm. Jeg synes det, ja.
1: Du, vi får hoppe på flere sånne sensuelle øyeblikk fremover der, Erna.
0: Ja. Du, apropos låt som jeg forbinder med fotball. Ja. Den her minner meg om Diego Maradona. Den her ble brukt av en varma opp en gang. Mm-hmm. Og det ligger masse videoer på YouTube av Maradona som leker med ballen. Åh, jeg blir varm i hjertet mitt. Her er Opus og Life is Life.

0: Jeg er sikker på at Maradona driver og trikser med ball i himmelen akkurat nå, Elisabeth.
1: Helt sikkert.
0: Du har fått en SMS tidligere i dag hvor det står «God morgen, jeg gleder meg til sommerferien som starter i dag etter jobbet blir gått med en måned fri uten å måtte gå etter klokka og bare surre som man vil og kunne sove lengre enn klokka fem. God sommerhilsen fra Helene». For det er jo ikke bare fredag, det her er starten på den liksom, tradisjonelle fellesferien. Du skal ut i ferie også.
1: Ja, det er mange som kjenner på akkurat den følelsen som Helene har i dag, og vi skal jo også i løpet av dagen gå i gang med en ny konkurranse som kan gjøre sommerferien litt ekstra gøy for en familie, som da kan vinne tur til Tusenfryd. Du skal få litt detaljer om den konkurransen litt senere, men hvis du har lyst til å lese om den allerede nå, så kan du gå inn på Lyden Anna.

0: I appen vår, Lyden av Norge-appen.
1: Du glad I å kjøre karusell?
0: Jeg hater det. Så, men jeg liker å være på Tusenfryd da, sammen med barna. Ja. Så kan de holde på.
1: Jackpotten du glad I.
0: Det jeg, og jeg har fått dele ut 100 000 før, så det jo kjempegøy.
1: Tenk
0: så
1: kanskje, om det skjer igjen. Da.
0: Tenk hvis det skjer igjen.
1: Ja, vi skal si hei til Magnus.
0: Det skal vi, ja. Som dukker opp etter hvert.
1: Ja, etter Tobias Sten med hånd I hånd.
2: Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X. Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.

0: bank.
1: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
2: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
1: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
2: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
1: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
2: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
1: Fantastisk.
2: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre. Penny.
3: Salget hos

0: Jysk. Scandinavian Sleeping and Living. Nå skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Gjennom en blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
3: Ja, straffe!
4: Og soleklar.
3: Ja.
4: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
3: Hæ, nå?
4: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
2: Er lagt på straffemerket.
3: Shit, det gikk fort.
4: Ja, Coop Rix. Det er veldig fort gjort, det der.
3: Ja, da får
4: jeg... Men ta oss og følg med nå.
3: Ja.
5: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
0: Du hører lyden av sommer.
6: God sommer.
7: God sommer.

0: Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av Varm Kyllingburger fra Spar og Eurospar.
1: Ja, vi tar turen til Karmøy. Hei, Magnus.
2: Hei, hei.
1: Fortell oss hvilke planer du har for helga.
2: Ja, jeg skal kjøre til Østlandet og besøke vår svigersønn og datter vår. Og vår svigersønn, han blir 45 år denne helga, så det blir litt bursdagsfeiring.
3: Åh, så hyggelig.
1: Hyggelig da, du får medbringe våre gratulasjoner til han.
2: Det skal jeg.
1: Ja, og så håper vi jo at du kan komme dit og si at du vant penger her på P4 først.
2: Ja, det var det da.
1: Det var det da. Tom Cruise, han har bursdag i dag, 63 år, holdt seg godt. Hvor mange Mission Impossible-filmer lagd?
3: 8 er helt riktig. Jeg må rette på deg. Tom Cruise blir 64 i dag.
1: 64 i dag, ja.
3: Men Magnus, nå skal du quizze litt, og vi skal starte med en liten lydoppgave.

0: Hvilket tidligere ABBA-medlem står bak den låta her?
1: Agnetha Fältskog.
0: Agnetha Fältskog er riktig. Er rødspette en flyndrefisk eller en torskefisk?
1: Flyndrefisk.
0: Flyndre er riktig. I hvilket fylke ligger Arendal?
1: Agder.
0: Agder er riktig. Hvilken by ble overlevert av, unnskyld, fra Storbritannia til Kina 1. juli 1997?
1: Hongkong.
0: Hongkong er riktig. Hva heter gutten i barnebokserien skapt av Gunilla Bergstrøm?
1: Albert Åberg.
0: Albert Åberg er riktig. Hvilken by het Jorsal på norrønt?
1: Jerusalem.
0: Jerusalem er riktig. I morgen begynner Tour de France. I hvilket land går første etappe?
1: Spania.
0: Spania er riktig. Hvem ledet de amerikanske styrkene under uavhengighetskrigen mot England?
1: George Washington.
0: George Washington er riktig. Hva heter de to som står bak animasjonsserien South Park? Oi, tomme for tid her. Matt Stone og Trey Parker skulle jeg frem til, men dette her var ikke så verst, tror jeg.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8!
0: Oi, oi, oi!
1: Ja!
0: Ja, da kan du reise til Drøbak med godt nytt, Magnus.
1: Ja da, det var en god start på dagen, det.
2: Herregud,
0: 10.000 kroner. Fantastisk. Godt jobba og veldig god hjelp i bakgrunnen der også, Magnus, må jeg si.
1: Ja.
0: Hæ? Tusen Dere får
1: takk.
0: Dele. Dele på den summen, tror jeg.
1: Ja.
2: Ja. Riktig god sommer, Magnus.
1: Jo, takk like så.
0: Ha det godt.
3: Gratulerer. Jackpot presenteres av Varm Biffburger fra Spar og Eurospar.

0: Siste nytt fra trafikken
1: presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og camping og turutstyr fra Biltema.
2: Det er deilig å se at det liksom grønt på kartet overalt, Elisabeth. Og nå er det også grønt på E18 Langrønning-krysset, Ørstvedt-krysset i Bamble, Porsgrunn, åpen for trafikk i begge retninger. Det var jo litt forsinkelse her i noe veiarbeid. Men kan jeg at du som hører på har sett noe annet trafikk til 1904?
0: Trafikken
1: blir presentert av camping- og turutstyr fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Wow!

0: Crazy, crazy night, så det en crazy varme i USA.
1: Det det, og i nyheten nå straks så skal vi få høre fra kollega Øystein, som på plass. Han skal gi oss en liten oppdatering på hvordan det føles der akkurat nå.
0: Aller først, Lady A og Need You Now. Riktig god fredag!

0: Det klokka 8. P4-nyhetene får du av Merete Vikre.
1: 4 av 10 pendlere misfornøyd med informasjonen de får når togene ikke går som de skal, det viser en fersk rapport fra Jernbanedirektoratet. Og dette ikke godt nok for Vy, erkjenner kommunikasjonssjef Siv Egger Westin.
2: Vi skulle ønske at det var høyere tall, selvfølgelig, men det vi fornøyd med at vi ser at det en gradvis økning i tallene når vi sammenligner kvartal for kvartal. Da.
3: Hun sier Vy har tatt flere grep for å bedre informasjonen til kundene.
2: For eksempel skilting på stasjoner, at det var godt skiltet og lett å finne frem til alternativ transport.
3: Og folk ikke urimelig i misnøyen sin, sier Westin, men de vil ha informasjon så de kan planlegge.
2: Vi har planlagt avvik, sånn som nå i sommersesongen, hvor det buss for tog. Generelt så fornøydheten hos kundene høyere. Når trafikken stanser opp og du blir stående og lurer litt på hva gjør jeg nå, da ser vi at folk synes det vanskelig å forholde seg til informasjonen i form av hva riktig, hvilke muligheter har jeg.
1: Reporter Jakob Wessel Hildrum. I flere kommuner så ble det ikke varslet om at de hadde havnet på en liste over 69 kommuner som ekstra krigsutsatte. Det Sivilforsvaret som har laget denne listen over kommuner som får et ekstra ansvar for å sikre egne innbyggere. Men flere av kommunene nasjonen har kontaktet har ikke vært klar over dette, og de fleste sier de ikke har råd til å gjøre noen ekstra grep uten å få ekstra penger. Julian Nagelsmann skal være ferdig som tysk landslagssjef. Det ifølge flere kilder konsekvensen av tapet mot Paraguay langt tidligere i VM enn tyskerne hadde forventet og forlangt. Og det heteste navnet til å overta Tyskland nå, det Jürgen Klopp. Og apropos hete, det har ikke vært så hett i New York som det nå siden 2012, og med bare 2 dager igjen til fotballguttas åttedelsfinale mot Brasil øker bekymringen for varmen hos flere. Så kollega Øystein Rød Larsen, du midt i heten i New York. Hvordan føles og merkes den egentlig?
4: Jo, det merkes i det du åpner døra, og den varme lufta treffer deg som en tung vegg. Og hvis du går mer enn 3 kvartal, så må du bytte t-skjorte når du kommer inn igjen. I Central Park så det varslet 38 grader i dag. Det har ikke skjedd på 14 år, ifølge New York Post. I tillegg så gjør luftfuktigheten at det føles som 44 grader i skyggen. Fotballgutta, de her. De kjøler seg ned litt utenfor sentrum i Whippany i New Jersey. Skal da etter planen trene i dag fredag, men FIFA advarer mot varmen, og treninga kan bli flyttet på kort varsel. Så holder varmen seg inn i helgen, men på kampdag på søndag så skal den falle til mer behagelige 30 grader. Og det passer bra, for søndag kveld venter Brasil.
1: Ja, da håper vi på litt mer levelig temperatur. Klokken 22 starter årets storkamp, Norge-Brasil, altså på søndag.
5: Du, Merete, vi skal prate om offside her hos oss. Kan du forklare kort hva det for noe?
1: Det kan jeg ikke forklare. Jeg har blitt forklart det mange ganger. Skjønner du fortsatt ikke.
6: Vet du hva, det fullt forståelig.
1: Er det noe med å komme innsiden på en linje hvis motspilleren Ja.
6: Ja, det det jeg kan si. Du inne på noe, ikke sant? Men jeg trodde jeg kunne den, men det jo flere ting rundt dette her som jeg ikke har fått med meg heller. Men vi skal snart få høre fra folk på gata om de klarer seg bedre enn Merete gjorde her nå. Men først litt vær.
7: Været presenteres av Alente, TV og streaming.
6: Troms og Finnmark kan nyte mye sol i dag, men det kan dukke opp en og annen byge i indre strøk. 13 grader i Tromsø. I Nordland vil det komme litt regn gjennom dagen, 15 grader i Bodø. Trøndelag og Møre og Romsdal får stort sett oppholdsvær, 16 grader i Trondheim nå. På Vestlandet så regner det litt morgen og kveld, men sol også som kan nytes midt på dagen. 12 grader i Stavanger, 13 i Bergen akkurat nå. Østlandet, Agder og Telemark kan nyte mye pent vær og for det meste opphold. Nå det 17 grader i Kristiansand og Oslo.
7: Været ble presentert av Alente, TV og streaming.

0: Think og try. Og vi prøver å forklare offside-regelen, eller folk på gata har prøvd, vi har prøvd, Øystein i USA, Øystein og Larsen prøvd. Det er ikke så enkelt egentlig å forklare det her.
1: Men få ord er jo det som er utfordringen her, ikke sant? Ja. Hvis du har all tid i verden, så rekker du det, men du skal være liksom tydelig og rett i poenget med få ord. Så bør vel kanskje ekspertene klare det, eller?
0: Ja, i hvert fall så har Kasper Wikestad, som nå kommenterer VM på NRK, han har klart å forklare det på 25 ord. Hør på der.
2: Angriper, deltagende i spillet, blir spilt på av medspillere og har færre enn to motspillere mellom seg og mål på angripende banehalvdel, unntak, innkast, 5 meter.
0: Ja, ble du klokere?
1: Ja, altså, jeg hører jo det han sier, men jeg klarer ikke å vurdere om det den beste. Det jeg ikke stand til.
0: Men kanskje hvis vi får to forklaringer til nå, så kanskje det kommer til å sitte litt bedre. 22 ord nå på Ståle Solbakken, landslagssjefen vår. Hør her.
3: Hvis spiller på lag A ligger foran spiller på lag B, når ballen blir slått mot spillere, så er det offside.
4: Det var få ord, har du øvd, eller?
3: Nei, men jeg har prøvd å forklare det noen ganger.
4: Til hvem da, for eksempel?
3: Nei, det tør jeg ikke å si.
0: Ja, den var jo OK, den her også, men jeg synes
1: den
0: var litt
1: den
0: sånn mangelfull, bitt litt.
1: Ja, den mange, ikke sant? Fordi at jeg tenkte jo at dette her var veldig bra, og dette her kunne alle se for seg, men det er vel sikkert noen unntak også. Skal vi spørre en god gammel sjef?
0: Gudfaren. Av landslaget og norsk fotball. Drillo, ja. Egil Drillo Olsen, han forklarer det her offside på 58 ord, og den her er egentlig ganske bra, altså.
5: En spiller er i offside når han er nærmere motstanderens dørlinje enn ballen eller nest bakerste motstander i det ballen spilles til vedkommende. Så er det 4 viktige unntak. Du er ikke offside på egen banehalvdel. Du er ikke offside med målspark. Du har ikke offside ved innkast. Du har ikke offside når du får ballen fra motstander.
0: Skal vi si at det på en måte en slags fasit?
1: Ja, vi sier det. Jeg kjenner jeg trenger å slutte å tenke på det nå.

0: Glorious og Andreas Jonsson, og man blir jo litt sånn småsett og litt forvirret av alt der offside-pratet, Elisabeth.
1: Altså, jeg sliten I huet. Jeg trenger kaffe jeg nå, fordi nå har altså så mange voksne mennesker prøvd å forklare offside-regelen. Og da begynner jeg å lure på, det jo små barn som spiller fotball. Hvordan I all verden forklarer man disse reglene her til 6 år gamle gutter som spiller fotball, liksom?
0: Det trenger du egentlig ikke å gjøre helt da. For I barnefotballen, altså fra barn 6 til 12 år, så det ikke offside, men når Nei. De blir 13, da innføres offside. Og et annet poeng, for jeg brukte AI bittelitt her, for jeg var litt sånn nysgjerrig på hvordan forklarer man til alle og til barn da, kanskje spesielt til barn, hvorfor I hele tatt har man offside, og da kommer den søte forklaringen her. Offside, grunnen til at man har offside, at du da ikke kan stå og bare henge ved motstanderens mål for å vente på ballen.
1: Ja, at spissen liksom står der og plager keeperen. Ja,
0: fotball hadde ikke vært gøy Nei. Uten offside, tror
1: jeg. Men du, da legger vi den ballen død, eller?
0: Ja, skal vi gjøre det?
1: Ja, deilig.
0: Ja, nå blir det offside-fri zone, vi lover.
2: Fix and drive. Visste du at feil hjulstilling øker drivstoffforbruket og sliter dekkene skjevt? Vi har fast lavpris på hjulstillingskontroll til kun 1790 kroner. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
3: drive. Åh, pappa, kan du være så snill og være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
4: Jo, selvfølgelig.
5: Du altså verdens beste ektemann.
6: Trond har akkurat fikset internett.
5: Åh, jeg elsker det.
6: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
7: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
8: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
7: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
9: Stopp, stopp, stopp, stopp!
10: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
11: Norsk Tipping på Hammer, du snakker med Lise.
12: Hallo, har dere ringt meg nå?
11: Nei,
12: jeg tok ikke. Jeg har vært og badet, skjønner du. Hatt litt sånne dotter I begge ørene, egentlig. Oh. Så jeg hører nesten ikke hva du sier noen gang, jeg. Hva sa du?
11: Skal jeg snakke litt høyere?
12: Ja.
11: Ja, vi har ikke ringt deg nå.
12: Nei, for jeg har vært og badet.
11: Ja, så deilig.
12: Du har dotter I ørene.
11: Ja, jeg hørte det.
12: Dere kan også bare sende en melding.
11: Ja.
12: Jeg har ikke dotter I øynene.
11: Ok.
13: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
14: Pappa?
15: Ja?
14: Har vi sånn stafell?
15: Stafell?
14: Sånn til noen man maler.
15: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
16: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior? Gratis mobilabonnement for barn under 13. Hei, sett deg eget
17: nett. P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Die with a smile. Å, du sitter og synger.
1: Ja, han er inne med, vet du.
0: Lady Gaga, Bruno Mars.
2: Det nærmer seg fellesferie. Det er liksom siste arbeidsdag for mange nå, men arbeidsledigheten, den har allikevel tatt seg opp, skal vi få høre litt mer om i nyhetene.

0: klokka 8:30. Merete Vikre gir oss P4-nyhetene.
1: Over 2000 flere dødsfall enn normalt registrert under hetebølgen i Frankrike. Helseministeren opplyser i dag at det har vært en overdødelighet på 2025 knyttet til varmen som rammet Frankrike i 10 dager fra 18 til 28. juni. Og det ikke bare de aller eldste som ikke har tålt varmen. Ifølge helseministeren har det også vært en markant økning i dødeligheten blant personer fra 45 år. Samtidig som drukningstallene stiger i Norge, kutter Oslo kommune i livredningstjenesten. I fjor hadde de 15 livreddere på strendene, i år det 10, melder Aftenposten. Kommuner ikke lovpålagt å ha livreddere på offentlige badeplasser, og Oslo svarer at folk selv må sørge for egen sikkerhet og ta ansvar for egne handlinger. Første halvår i år druknet 42 personer mot 17 på samme tid i fjor. Et av Norges største fergerederier, Norled, mener staten må ta en større del av regningen for det grønne skiftet. Norled tapte nærmere 900 millioner kroner i fjor, skriver Dagens Næringsliv. Rederiet sier de store tapene skyldes investeringer i batteri- og hydrogenteknologi, og mener staten og fylkeskommunene nå må ta en større del av risikoen hvis de vil ha en raskere grønn omstilling av fergetrafikken. Antall helt arbeidsledige gikk ned med 600 personer fra mai til juni. Dermed 2% av arbeidsstyrken uten jobb. Og med det fortsetter også trenden vi har sett det siste halvåret med svagt fallende ledighet og fortsatt god etterspørsel etter arbeidskraft, melder NAV. Flere og fyllere nyheter klokken 9, men nå det turistgjetting i radiofrokosten.
0: Ja, det nettopp det er. Vi har sittet her og gjettet, og våre lyttere har gjettet hele uka. Elisabeth, i går så var vi jo i Guatemala City.
2: Og vi skal til en eller annen mystisk by om noen minutter også.
0: Ja, vi skal det. Ja, aller først en liten tur over grensa til Sverige, til gyllene tider. Det blir litt sommerstemning av det her.
2: Definitivt.
0: Ja, her når vi to blir en riktig god fredag.

0: the most famous in the world.
1: We also have really good food.
2: A lot of tourist attraction.
3: One of the colors in my country's flag is green. Turisten.
4: Da skal du få det hyggelig. Om en og en halv time så du turist.
5: Er jeg det?
4: Da har du ferie.
5: Ja. Da må jeg reise et sted da.
4: Må du det?
5: Blir man automatisk turist når det ferie?
4: Turist I egen by, har du ikke hørt det?
5: Ja, det må jeg kanskje, det må jeg faktisk være. Det har jeg
4: til gode. Kjøp en engangskamera, gå rundt med det og knipse bilder, gå ned på slottet. Vær litt sånn turist nå.
5: Ja, kanskje jeg skal være det.
4: Ta med barna og din kjære på det.
5: Ja.
4: Det min oppfordring. Mm. Uansett, hele denne uka så har vi jo da gjett da, på hvor kommer den her mystiske personen fra?
5: Mm.
4: For det mange som på ferie her i Oslo.
5: Kryr av turister, og vår produsent Dyveke Skauge har vært ute og snakket med en gutt.
4: Ja, og når du tror du vet hvor den her gutten kommer fra, så sender oss en SMS frokost til 1904.
6: Hva gjør du I Oslo? Du på ferie?
7: Ja.
6: Og hvor mange dager har du vært her?
7: To.
6: To dager. Og hva har du gjort I de to dagene du har vært her på ferie?
7: Vi var på et hotell, og der var det badebasseng, og vi badet der.
6: Har du spist hotellfrokost?
7: Ja.
6: Og hva forsyner du deg med når du kan spise hva du vil til frokost?
7: Det var en veldig søt frokost. Det var sånn non-stop, og marshmallow, og muffins, og sjokolade.
6: Det ikke en helt vanlig frokost, eller?
7: Nei.
6: Men du, når skal du reise hjem?
7: I dag.
6: Og da skal du hjem til en annen by som den du bor I, eller?
7: Ja.
6: Ligger den byen I Norge?
7: Ja.
6: Kan du da gi noen hint om hvilken by du kommer fra, uten å si hva byen heter?
7: Ok. Vi har brygge der... Og husene har litt sånn høyt over vannet. De har sånn stolper som holder opp de bryggene over vannet.
6: Ok, så husene står på påler på en måte I vannet?
7: Ja. Vi har en veldig fin gammel bydel. En skikkelig svær gammel kirke som mange drar til. Og vi har en elv som renner gjennom byen. I byen, da har vi trikk, men det bare en rute.
4: Ja, du jubler da.
5: Jeg jubler fordi at jeg tror jeg vet hvilken by det og det så sjeldent at jeg klarer å få, liksom, kunne bidra med noe som helst I sånne oppgaver, så det synes jeg gøy.
4: Ja, men du vinner ingen vannflaske.
5: Nei, jeg får ikke vannflaske. Den går til en som sender inn sitt svar på hvilken by dette kan være til 1904 med frokost først I meldingen.
8: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks.
9: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
8: Smak på dette forslaget. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp.

0: på Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks. Og visste du at kombinasjonen av søtt og salt forsterker smaksopplevelsen ved at saltet demper bitterhet og fremhever sødmen?
1: Takk, det var søtt av deg. Og salt da.
0: Ja, det var det. Joker, den gode naboen.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør i dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også to pakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Denne uken det lagertømming hos Scheidar. Vi må tømme lagret for å gjøre plass til nye produkter og gir deg opp til 70%. Men når lagret tømt, det tomt. Så her gjelder det å dukke opp i tide. Og ja, du hørte riktig. Opp til 70%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner og lagertømming.
6: Nå det sommer, og vi kan legge ut på eventyr. Og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
7: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en radler for bare 9,90 pluss pant. Eller en Kolonihagen Sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
9: Bank, bank.
10: Du i et ulykkelig forhold?
11: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
10: At du ikke så viktig?
11: Da burde du bytte forhold.
10: Ja, bankforhold.
11: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
10: Og prisvinnende kundeservice.
11: Sjekk penny.no.
12: Penny.
4: Du hører lyden av sommer. P4.

0: the most famous in the world.
1: We also have really good food.
2: A lot of tourist attraction.
3: One of the colors in my country's flag is green. Turisten.
4: Ja, Elisabeth.
5: Ja.
4: Ja. Ja. Du, la oss alle først nå bare få en liten oppsummering av dagens turist, som jo en liten gutt som vår produsent Dyveke Skauge har pratet med. Hvor kommer egentlig den gutten her fra, spørsmålet?
6: Vi har brygge der. Vi har en veldig fin gammel bydel. En skikkelig svær gammel kirke som mange drar til. Og vi har en elv som renner gjennom byen. I byen, da har vi trikk, men det bare en rute.
4: Ja, så spørsmålet var jo da, hvilken by er det her? Og la oss nå skru klokka tilbake 7,5 minutter tilbake i tid. Da skjedde det her.
7: Du jubler.
5: Jeg jubler fordi at jeg tror jeg vet hvilken by det er, og det er så sjeldent at jeg klarer å få, liksom, kunne bidra med noe som helst i sånne oppgaver, så det synes jeg gøy.
4: Ja, det jo gøy det.
5: Ja.
4: Og hva var det du var så sikker på?
5: Mens vi spilte litt musikk her, så spurte du hvilken by jeg trodde det var, og jeg sier stolt Tønsberg. Fordi jeg tenkte, ja, men det er en elv der. Nei, men det var kanskje Fredrikstad, det. Og litt andre ting som ikke ga helt mening.
4: Og hva var det jeg sa? Jeg sa det som er fasiten fra turisten. Hør her.
6: Jeg heter Erlend, og jeg kommer fra Trondheim.
4: Ja.
5: Ja, men du er nesten trønder, Reidar, vet du, det tels ikke engang. Så glem det, men vet du hva?
4: Ja, men la oss trekke en vinner da.
5: Ja, la oss gjøre det. Vi sier gratulerer til Elin Dynna Haugstad fra Brøttum, som er litt bedre i geografi enn meg.
4: Ja, og du skal få en geografibok fra meg.
5: Takk, den trenger jeg.

0: Tougher than the rest med Bruce Springsteen.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og kjølebokser fra Biltema.
0: Ja, om en time og ti minutter så det ferie for deg. Om en time og ti minutter så skal jeg kjøre bil helt opp til Kristiansund fra hovedstaden. Og jeg ser jo at det flyter jo kjempefint. Virker nesten som det skal veien helt for meg selv.
3: Ja.
0: Ja, så det absolutt ingenting å melde fra trafikken akkurat nå. Og det jo positivt, vil jeg
3: si. Det en bra ting.
0: Ja.
1: Trafikken
2: blir presentert av kjølebokser fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
4: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
5: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss. Og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis, selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
9: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
10: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
9: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
2: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
11: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
12: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
1: God morgen! Dette P4s radiofrokost. Med sommervikarene Elisabeth og Reidar.

0: Opalite med Taylor Swift som gifter seg
1: i kveld. Here comes the bride, liksom. Ja. Hun, det har jo vært spekulert veldig i når hun skal gifte seg. De har klart å holde ting så hemmelig, men så booka de jo Madison Square Garden i kveld. Så da er det antageligvis i kveld det skjer at de faktisk skal gifte seg. Og det er egentlig veldig fint nå som det er hetebølge, for da har de jo en hel arena med sikkert perfekt temperatur. De slipper alt mas fra disse propellene og helikopterne som alltid henger over disse kjendisbryllupene og ødelegger alt. Så det blir fint, og det er jo en arena som tar i underkant av 20 000 da. Men jeg tror ikke det er så mange gjester som kommer.
0: Jeg har hørt en par runder.
1: Ja, det var relativt få. Jeg tror de hadde sånn rehearsal dinner, altså prøvemiddag i går. Ja. Da var det ikke mer enn 100 gjester, men jeg tror det blir opp mot 1000 festgjester da. Men altså, det her er jo sånn som sladdepressen graver i. Det er ingenting som er helt sikkert, men det som er sikkert er at de kommer til å feire ut i de små timer, og da inn i 4th of July, som det er i morgen. Og, så det blir litt av en fest.
0: Og inn i Norges VM-kamp mot Brasil på søndag. Altså, det er i New York. Det skjer akkurat nå, Elisabeth.
1: Ja, det er det, altså.
0: Skal vi sette oss på flyet, eller?
1: Ja, det, liksom litt, er det for sent,
0: eller? Litt lyst til å bare dra dit, krasje bryllupet til Taylor Swift. Bli med på 4th of July-feiring og se Norge slå Brasil på søndag. Da gjør vi det.
1: Da gjør vi det. Ja.

0: Merete Vikre klar med P4-nyhetene. Nå klokka 9.
1: 21 000 palestinske barn drept i israelske angrep i løpet av 1000 dager med krig på Gazastripen, det viser tall fra Gazas helsedepartement. Totalt 73 000 palestinere drept siden 7. oktober-angrepet fra Hamas i Israel. UDs statssekretær Andreas Kravik sier til NTB at han forferdet over den fortsatt håpløse situasjonen som sivilbefolkningen i Gaza befinner seg i. Flere kommuner ble ikke varslet om at de hadde havnet på en liste over 69 kommuner som ekstra krigsutsatte. Det Sivilforsvaret som har laget listen over kommunene som får et ekstra ansvar for å sikre egne innbyggere. Men flere av kommunene som nasjonen har kontaktet har ikke vært klar over dette, og de fleste sier at de ikke har råd til å gjøre noen ekstra grep uten å få ekstra penger. Hetebølgen som nå rammer flere områder i USA hadde ikke vært mulig uten klimaendringer, det slås fast i en studie som flere ledende klimaforskere står bak. De sier studien en skikkelig realitetssjekk nå som USA feirer 250 år, for det klimaet USA har i dag fundamentalt annerledes enn det var da uavhengighetserklæringen ble signert. Opp mot 40 grader varslet i storbyer som New York, Philadelphia og Washington D.C. gjennom høytids- og VM-helgen. Luftfuktigheten gjør også at temperaturen kan oppleves som 46 grader. Det har vært en liten nedgang i sjømateksporten for Norge i første halvår. Laks og annen norsk sjømat for 84,5 milliarder kroner ble eksportert til utlandet, en nedgang på 1% sammenlignet med samme periode i fjor. Både nasjonale forhold som lavere kvoter på flere typer villfisk og internasjonal uro i markedene har gjort verdenshandelen mer krevende og eksporten dermed litt lavere ifølge Norges sjømatråd. Det VM-feber, og alle skal ro, men det ikke så alt for mange som virkelig kan det. Bare litt under 10 000 nordmenn medlem av en roklubb, men i disse tider håper Roforbundet på en sommer som blir alt annet enn rolig.
2: Vi har jo ikke så mye oppmerksomhet alltid, så det har vært veldig gøy.
3: Generalsekretær i Roforbundet Oskar Sødal håper på denne effekten.
2: At norske roklubber blir nedringt av folk som har lyst til å begynne å ro.
4: Hvor mange det egentlig som driver med roing og kan å ro?
2: Kan jeg få en nøyaktig tall?
4: Ja, ja.
2: Eva, hva de siste aktivitetstallene vi har på roing? 9800 de siste registreringen.
4: Og så kan du gange det med 100 som driver og tørrtrener nå.
2: Jeg kunne gjerne starte en ny gren som heter tribuneroing, så... Ja.
4: Og vi hopper på mer.
2: Vi skal jo til LA i 28, vet du. Så vi fortsetter å gå mot USA, vi.
1: Ja, for om 2 år det nemlig OL i USA, reporter var Jon Skjerpen.
0: Skal vi melde oss inn i en roklubb, Elisabeth?
5: Tja. En ror foran TV-en, ja. Jeg holder meg der.
6: Været presenteres av Alente, TV og streaming.
5: Troms og Finnmark kan nyte mye sol i dag, men det kan dukke opp en og annen byge i indre strøk, 13 grader i Tromsø. I Nordland vil det komme litt regn gjennom dagen, 15 grader i Bodø. Trøndelag og Møre og Romsdal får stort sett oppholdsvær, 16 grader i Trondheim nå. På Vestlandet regner det litt morgen og kveld, men litt sol kan også nytes midt på dagen, 12 grader i Stavanger, 13 i Bergen. Østlandet, Agder og Telemark kan nyte mye pent vær, og for det meste opphold. Nå det 17 grader i Kristiansand og Oslo.
6: Været ble presentert av Alente, TV og streaming.
0: Nå skal vi leke litt. Det jo fredag, tross alt.
5: Må vi finne på noe bøll.
0: Ja, la oss ta oss en tur til New York. Etter Toto og Afrika.

0: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.
1: P4 følger FIFA Fotball-VM som offisiell radiokanal.
2: Ja, det fredag, Elisabeth, og i helga, vet du, så kommer alt fokus til å handle om Norge mot Brasil søndag kveld. Kjenner du at det sitter i kroppen du nå?
3: Ja, men jeg kjenner at det bygger seg mer og mer opp, altså. Dette blitt veldig, veldig spennende, selv for de som ikke skikkelig fotballfans.
2: Ja, hvordan merker du det i New York, Øystein Røe Larsen?
4: Jeg merker at det blir stadig flere nordmenn her for det første, og det kommer til å bli flere nordmenn her enn det var i Dallas, som jo en mye lengre reisevei for mange. Dette kortere, og nå begynner folk å få såpass tenning, og det har gått såpass mange dager siden forrige kamp, at jeg en mistanke om at det blir ellevill norsk fest her. Etter at amerikanerne har feiret sin 4th of July, nasjonaldagen i morgen, så åpner de for Norgefest på søndag. Det synes vi raust. Men nå blir det en liten fredagslek fra New York, dere, for nå blir vi jo stadig bedre kjent med fotballgutta. En etter en så blir man, merker man seg navn og blir litt kjent med den ene og den andre. Har dere noen favoritter i landslaget, Elisabeth og Reidar?
2: Jeg har Antonio Nusa, altså.
3: Ja! Ja! Han kjempeflink, men vet du hvem jeg er? Jeg liker han Bob, jeg. Han Oscar Bob, han så rask i beina sine og så flink på sånne dribleting og sånt. Jeg har blitt veldig imponert.
2: Ja.
4: Også elsker han sjakk. Han sjakk.
3: Ja, det er sjakk. Ja.
2: Ja, ja, ja.
3: Jeg liker han.
4: Ja, for hvem har de forskjellige rollene på landslaget er spørsmålet. Nå skal dere få lov til å gjette litt først, og så skal sjefen selv, Ståle Solbakken, komme med sin fasit. Og aller først, og nå er det dette blant startelveren til Norge, altså, A-laget. Hvem er landslagets lillebror? Hvem er det lille pojken som...
3: Lilla babysen. Han med bølgete hår. Han som har sånn blont bølgete hår. Jeg husker ikke hva han heter.
2: Jeg tror jeg sier Skjeldrup,
4: jeg. Jeg tror det er han du tenker på også, hvis det ikke er Wolfe. Det er så vanskelig med Ellen.
3: Nei, det er ikke Wolfe. Det var ikke Wolfe jeg tenkte på. For han vet at det ikke er. Det er sikkert den samme.
4: La oss høre hva sjefen selv, Ståle Solbakken, sier.
5: Andreas Skjeldrup er litt lillebror. Han kommer inn sent. Han har jo et utseende som han ser ut som han 13. Ligner litt på en lillebror utenfor banen, men tar for seg han. Og på banen i hvert fall. Så nei, så det kan være Skjeldrup.
2: Ja,
4: bra. Veldig bra. Da er det poeng til begge. Jeg gir deg for den også, Elisabeth.
3: Ja, men det synes jeg du skal.
4: Men det var bare oppvarming av flere av rollene på landslaget skal vi dele ut sammen med Ståle snart.

0: If Tomorrow Never Comes med Ronan Keating. Vi skal tilbake da til New York, hvor spenninga er i den varme, hete lufta der borte akkurat nå, og vi får noen ja, spørsmål som Solbakken er med på her, Sindre Larsen.
1: Ja, for dette A-laget, det er gutta våre, man føler at man kjenner det mer og mer nå.
0: Ja.
1: Og vi har avklart akkurat at landslagets lillebror, det Andreas Skjeldrup, både ifølge Reidar, Elisabeth og Ståle Solbakken. Alle var enige om det.
2: Ja, det var fantastisk.
1: Ja, men hvem da landslagets storebror dere?
0: Hvem landslagets storebror? Det må jo være en av de som litt
2: besett gamle. Jeg sier Martin Ødegaard, for ikke han kaptein og sånn...
0: Jeg sier Nyland, han jo 35, ikke?
1: Ja, la oss høre om en av dere treffer Ståle Solbakken av svaret.
3: Ørjan Nyland jo den eldste, og trebarnsfar, og rock solid på alle mulige måter, og har jo en plass på banen som stikker seg litt frem i om at du keeper, så jeg tenker at Ørjan litt storebror.
0: Altså, jeg har blitt som den der blekspruten der nå, som hadde alt billett, ikke sant? Nydelig.
1: Ja. Og da spør vi blekspruttarmene til Reidar Buskenes. Hvem fotballlandslagets geni? Den smarte, glupe, litt underfundige typen?
0: Ja, det må være Morten Thorsby.
1: Elisabeth, har du noe?
2: Ja, jeg prøver meg på Christian Thorsvedt, fordi han har en veldig klok pappa.
1: Ja, det gode forslag begge deler. La oss høre med Ståle.
3: Det tror jeg faktisk Kristoffer Ayer er. Han er i hvert fall den som har den beste karakterboka. Han er skarp, teoretisk. Har jo, og da briefer litt med den karakterboka fra gymnasiet som bestod av stort sett seksere.
1: Nettopp, så han er et faktisk skolelys.
3: Han er det.
0: Ja. Jeg tror han sa Kristoffer AI.
1: AI, kunstig intelligens.
2: Veldig
1: gøy. Ja, veldig bra. Så smart er han, midtstopperen. Helt til slutt da, hvem landslagets skravlekopp dere?
0: Skravlekoppen, oi.
2: Ja, men da velger jeg å gjette Christian Thorsvedt nå en gang til faktisk, fordi faren hans jo også en skravlekopp.
0: Ja, jeg står på den også.
1: Ok, la oss se om det blir noen flere poeng. Her Ståles svar.
3: Han som snakker mest og best er Sander Berge. Han en egen liga. Han snakker på inn- og utpust, men heldigvis så er det en meget intelligent ung mann som har mye fornuftig å komme med, men han snakker mye.
1: Ja. Så flest poeng til Reidar Buskenes og dine blekksprutarmer. Veldig empatisk og hyggelig innsats av deg, Elisabeth, i denne fredagsleken. Men uansett, gled dere. Premien at dere får se både lillebror, storebror, geniet og skravlekoppen høvle over Brasilien her i New York på søndag. Håper i hvert fall ikke disse tingene.
4: Klass Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser det!
5: Fix and drive! Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
4: drive! Det helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
6: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
4: Mer av det du elsker.
7: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
8: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygge land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.
9: gjennom, men blir felt, og dommeren peker på straffemarken.
10: Ja, straffe!
11: Å, soleklar. Ja. Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Riks og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
10: Hæ, nå?
11: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
9: Er lagt på straffemerket.
10: Shit, det gikk fort.
11: Ja, Coop Riks. Det veldig fort gjort, det der.
10: Ja, hva for...
11: Men ta oss og følg med nå.
10: Ja.

0: Newson og Mariah Carey, When.
1: Og Elisabeth Carey, for nå sang jeg med, så da har jeg offisielt hatt en duett med Mariah Carey og Whitney Houston, så nå har jeg det.
0: Jeg hørte at det var en annen
1: en litt sur tone under der.
0: Nei, du kan jo synge, du. Du har jo en artistkarriere bak deg til og med, Elisabeth. Du er gifta meg jo for bare noen uker siden, i kirka. Jeg dro jo da hjem til Smøla for å gifte meg der, med masse gjester og greier. Du gifta deg også
1: i fjor.
0: I fjor.
1: Og det var også i kirke, i Oslos eldste bygg faktisk, fra 1100-tallet, Aker kirke. Men det er ikke alle som velger kirka, rett og slett. Det er jo noen som velger et annet charmerende sted.
0: Ja, hva med å gifte seg på festival? Mm. Ja, vi skal få møte to som har gjort det straks.
2: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du brokkolini fra Gartner til 29,90 per pakke. Topakk avokado til 29,90 og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
3: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
8: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
12: En rask beskjed fra Princess, som nå har 50% på myke og gode dunputer.
13: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
12: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
14: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
15: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
14: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
16: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skåsen, velkommen til enkelt.
17: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
18: Dette er lyden av Norge.

0: Friskis med Kjartan Lauritsen og Astrid S her på P4.
1: Mm, det sommer og festivalsesong. Mange hundre tusen jo på festival, og noen av dem, de velger jo faktisk å gjøre mer enn å bare nyte musikken. De velger å gifte seg på festival, for det faktisk lagt opp til det. Og det skjedde også under Tons of Rock forrige helg. Det var da altså såpebobler, og det var satt opp en sånn blomsterportal midt på festivalområdet. Og to av de som gifta seg, det var Hege og Erik fra Haugesund. Og reporter Andreas Stjernvang, han traff dette paret her rett etter bryllupet for å høre hvordan det var da å gifte seg på Tons of Rock.
2: Det var helt sykt. Jeg har aldri vært i en så rolig karusell før. Jeg er helt shake.
3: Du kan ikke se hvordan jeg skjelver på radio, men ja.
4: Hva ble det som forventet?
3: Ja, absolutt. Og mer. Det var skikkelig kult.
2: Ja, det var gøy. Det var kjempegøy. Det var helt fantastisk.
4: Hvordan har det siste døgnet vært?
2: Helt jævlig langt.
3: Ja, veldig langt.
2: Siste... Det var vanskelig å sove i natt. Ja. Han hadde suttet og preikt med guttene her i fjor. Da fant han vel ut at han ville egentlig gifte seg på den dagen i fjor. Ja. Altså, det går ikke. Dropp inn bryllup. Bryllupsantrekket. Oi, nei, det aller viktigste der var skoene mine. Den type blåfarge på Converse-skoene som jeg har i dag. Han har vært på jakt i månedsvis for å få det rett. Og hun er en av venninne som har med oss, og hun har til og med letet i New York, for jeg fikk ikke tak i. Men så plutselig så fikk jeg bestilt i him på døra.
4: Så noe blått er blå Converse?
2: Noe blått er blå Converse.
4: Og du kommer i en, hva skal vi si, en slags kilt med masse patches på, med metalband og diverse.
3: Så i stedet for en battle vest, så er det battle kilt. Kjøpte her for 4 år siden, så har jeg bare oppgradert den hvert år.
4: Nå er det gift, hvordan skal det feires?
2: Vi begynner jo på bryllupsreisen nå. Ja.
3: Det feires med festival.
2: Vi skal på Rager og Gås. Ja, da skal vi ha brudevals.
0: Ja, der hørte vi Hege og Erik fra Haugesund som gifta seg på Tons of Rock, og vi ønsker dem et herlig og rocka liv sammen.
1: Ja, fantastisk.
0: Utrolig kult, synes jeg. Her Three Doors Down, Here Without You på P4. Lenge leve kjærligheten.

0: Bengals og Manic Monday. Jeg lurer på hvordan i mandagen som kommer blir jeg nå, hvis vi da slår ut Brasil. Manic, crazy Monday, tenker jeg vil si. Du, vi har en konkurranse som skal starte på P4 litt senere i dag.
1: Ja, og det kanskje mange som har fått med seg det allerede, for i Lyden av Norge-appen vår så ser du at du kan vinne en familietur til Tusenfryd. Det altså 4 billetter hvor vi også betaler for reise og opphold. Og det jo perfekt å starte ferien med en tur til Tusenfryd. Hvis du har lyst til å vinne de billettene her, så er du nødt til å gå inn i Lyden av Norge-appen og gi oss en beskjed hver gang du hører denne lyden her. P4. Lyden av berg- og dalbane. Og så kan vi vel egentlig avsløre at den lyden hører du her på kanalen kanskje rundt 1:30-tiden? Mellom 1 og 2 i hvert fall, hvis du er på kanalen da. Så
0: Det ryktes
1: at da dukker den opp, så da har du første mulighet til å legge et lodd i hatten, og så får vi se hvem som stikker av med premie i radiofrokosten på mandag.
0: Det gjør vi. Og nå er det på tide for oss å si takk for denne gang.
1: Takk for denne gang, Reidar.
0: Nyt ferien din.
1: Takk, det skal jeg. Ja. Du også når den kommer.
0: Absolutt, og så er det Morten Scott Jansen som følger oss videre. Han på plass etter nyhetene klokka 10. Ha det!
1: Ha det!
2: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
3: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
4: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept. God butikk for hele Norge.
5: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
6: Mer av det du elsker.
7: Unnskyld?
8: Ja.
7: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
8: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
9: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
10: Elton!
9: Enkel elbillading som bare funker.
11: Heisan!
12: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM i kveld, eller?
11: Se på VM? Ja, vi må i hvert fall få lukte, da.
12: Ja, sant det. Eller aller helst smake, eller?
11: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
12: Nemme.
13: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av i sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
14: Du hører lyden av sommer.
15: God sommer.
16: God sommer.

0: har klokka blitt 10. Vi får siste nytt her på P4 av Merete Vikere.
1: Grunnskolelærere er den yrkesgruppen som oftest blir utsatt for vold, trusler eller trakassering på jobb, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. 41% av grunnskolelærerne sier de det siste året har opplevd blant annet å bli slått, sparket eller truet. Linn Therese Myhrvold i forbundet mener en stadig mer krevende skolehverdag for de yngste er en viktig årsak til det.
2: Jeg tror skolen har blitt mer teoritung over tid, mer stillesittende, mye press og mye stress. Og vi ser som sagt særlig for de yngste at det er en skolehverdag som ikke er nok tilpasset til dem. Så det jobber vi for å endre.
1: Telia ser nå en trend der norske ungdommer gjennom sosiale medier tilbys penger for å opprette mobilabonnement i sitt eget navn, så misbrukes abonnementet til telefon- og sms-svindel. Metoden er del av en større trend der kriminelle benytter mellomledd for å skjule sin egen identitet og redusere risiko, opplyser Telia, som så en særlig økning i mai og juni. Telia kaller trenden skremmende og ser at mange unge ikke forstår at de da blir sittende med straffeansvar og økonomiske krav. Over 2000 flere dødsfall enn normalt er registrert under hetebølgen i Frankrike. Helseministeren opplyser i dag at det har vært en overdødelighet på 2025 knyttet til varmen som rammet Frankrike i 10 dager fra 18. til 28. juni. Og det er ikke bare de aller eldste som ikke har tålt varmen. Ifølge helseministeren har det også vært en markant økning i dødeligheten blant personer fra 45 år. Det er plass til flere av tribuneroerne på norske farvann. Roing i landslagsdrakt har jo gått viralt under VM. Her hjemme håper nå Roforbundet på VM-effekt og nye norske ro-stjerner.
3: Vi har jo ikke så mye oppmerksomhet alltid.
4: Generalsekretær i Roforbundet Oskar Sødal håper på denne effekten.
3: At norske roklubber blir nedringt av folk som har lyst til å begynne å ro.
5: Hvor mange er det egentlig som driver med roing og kan å ro?
3: Eva, hva er siste aktivitetstallene vi har på roing? 9800 er siste registreringen.
5: Og så kan du gange det med 100 som driver og tørrtrener nå.
3: Jeg kunne gjerne starte en ny gren som heter tribuneroing, så ja.
5: Da vi hopper på mer.
3: Vi hopper på mer. Vi skal jo til LA 28, vet du. Så vi fortsetter å ro mot USA, vi.
1: Hvor er det nemlig OL i USA? Reporter her var Jon Skjerpen. Og så blir det kongelig svung over kampen mellom Norge og Brasil i New York på søndag. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus vil være til stede på åttedelsfinalen, melder kongehuset. Det blir da den andre kampen og andre turen til VM i New York på kort tid for søsknene, som også så, og ikke minst jublet høyt og ektefølt da Norge slo Senegal i gruppespillet.
0: Ja, vi møtte dem etterpå, de var utrolig fornøyde. Bare hør her hvordan de hadde hatt det på kamp.
6: Ja. Vi har kost oss veldig egentlig, og hatt et veldig fint program, så ja, det har vært gøy. Vi håper jo at det går bra, vi heier veldig.
0: Ja, de heier veldig, og det gjør de også på søndag. Klokka 10 starter også matchen, hvis det skulle være noe som helst tvil om det. Vi er i gang på P4. Her er to P4-favoritter på rekke og rad. Miles Smith først, og deretter også Heart.

0: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal. Norge er videre i VM og spiller sin neste kamp søndag.
1: Spiller mot Brasil i åttendels, så er jeg tjukke.
0: P4 sender hele kampen direkte.
2: Kommer til å få 16 skyter. Ja, herlig mål! Har du sett opp? Det er signaturskåringen til Antonio Nusa.
3: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.

0: 4 med Morten Skott Jansen.
1: Ja, riktig god fredag. Siste dag før ferien for veldig mange dag. Det vel litt sånn felles feriestart, hvis du kan kalle det denne fredagen. Ja, du får gjøre det du må for å komme gjennom lista di, som du sikkert har laget for alt du skal huske denne fredagen, så bli ferdig med den før du stikker av gårde på en velfortjent ferie. Vi på P4, vi skal kose oss denne timen, og straks skal vi på jakt etter et bursdagsbarn. Ikke så mange kjente personer som bursdag akkurat i dag, men i løpet av neste uke så er det opp til flere, og vi skal prøve å finne fram til ett av dem om bare få minutter, og da har du muligheten til å stikke av gårde med en tusenlapp.
2: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
3: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
5: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss, og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
6: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Vi skal på jakt etter en kjent person som alltid her på P4. Du skal få noen hint nå innledningsvis om denne kjente personen. Vi kan jo si med en gang at han har ikke bursdag i dag, men i løpet av neste uke så er det en grunn til å feire, og det kan bli flere grunner for den saks skyld. Dagens bursdagsbarn som vi er på jakt etter, julibarn også med andre ord, har bursdag dette året her. Just making sure you're paying attention. Det var George Bush sin budskap da til sine egne innbyggere etter Irak-krigen dette året. Jostein Hasselgaard, han vant Melodi Grand Prix her hjemme. Jeg ikke sikker at det ga deg så mange hint, men det fikk også en egen hundelov dette året. Ja. Og Nemo var stor på norske kinoer denne gangen. When life gets you down, you know what you gotta do? I don't wanna know what you gotta do. Just keep swimming, just keep swimming, just keep swimming, swimming, swimming. What do we do? Ja, det var fint. Nemo stor altså på norske kinoer. En liter bensin den gangen kostet 9,85 kroner, omtrent halvparten av knapt nok det av det den gjør også i dag. Og programmet Idol, det herjet på norske TV-kanaler, og det var denne fyren som var programleder da. Det var nemlig Thomas Numme som var programleder for Idol, og vi snakker om året 2003. 23 år da, så er det siden da denne personen og han vi er på jakt etter hadde bursdag. Du skal få flere hint, men hvis du allerede nå klarer det, så er du jo god. Han ikler seg ofte rødt, hvitt eller svart når han i aksjon for Norge i dagene som kommer, så han gleder seg nok spesielt til søndagen. Hvem han det får du også svar på og flere hint om bare noen minutter. Men nå tar vi turen ut sammen med Dire Straits på P4. Her kommer de med klassikeren Sultans Oh Swing.

0: fortsetter jakten på en mann, en norsk mann som ble født i 2003. Det er egentlig stort sett det vi har avslørt så langt. Vi har også avslørt at han ofte kler seg i rødt, hvitt eller svart om dagen, og at han gleder seg nok litt ekstra til søndag. Kanskje mer enn han gleder seg til bursdagen sin, som den 12. juli. Men denne mannen som vi på jakt etter, han ble født i Oslo. Og mammaen hans er også kjent. Hun heter Turi og spilte en ganske hysterisk mamma i denne herlige julekalenderen til NRK. Mammaen heter også Turi og spilte en litt overbeskyttende mor i Jul i svingen i sin tid. Den vi på jakt etter i dag, han også favorittspilleren til Erik Solbakken. Og har opplevd han at han har gått fra å være ganske ungkar til å bli litt mer seriøs.
1: Nå hadde han flyttet til London, nå hadde han ordnet opp.
2: Oh, ja. Andre besøker.
1: Sjakkbordet sto klart på stua. Dostojevskij var på... Så ting hadde skjedd der.
0: Ja, ting hadde skjedd der på relativt kort tid. Og tidligere, så før han flyttet til London, så var han lagkamerat med han her.
3: Nei, det var ikke peiling.
0: Men nå han lagkamerat med han her.
4: Så nå vi bare klare for å gå ut der og spille, men selvfølgelig når det plutselig flere tusener, 10.000 på tribunen i morgen, og man hører nasjonalsangen, så våkner man til liv, tror jeg.
0: Ja, det håper jeg virkelig. Også tidligere lagkammerat med Haaland, nå lagkammerat med Sander Berge. Og selv han selvfølgelig meget stolt av at vi videre i VM.
3: Jo, det utrolig stort. Jeg tror hele familien hjemme veldig glad. Hele Oslo, hele Norge. Så den støtten vi har her også, den sier alt.
0: Har du lyst til å vinne en tusenlapp i form av gavekort fra Biltema, så fortell oss hvilken av de norske fotballspillerne dette som også har bursdag da neste uke 12. juli. Du har 5-7 minutter nå på omtrent å svare. SMS'en P4 til nummer 1904. Hvilken av VM-spillerne som har bursdag neste uke, og som var en litt hysterisk mor fra TV-serien Jul i svingen, som heter Turi. Her nå i mellomtiden Taylor Swift på P4 The Fate of Ophelia.

0: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme. Mer av det du elsker.
1: Sol ute, sol inne. Sommeren er full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
2: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laga bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, henta fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel-bygg.
3: Endelig er de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter er helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette er Norge på sitt beste. Dette er Gartner.
4: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
5: Hei du, jeg skal på telttur med familien nå. Litt sånn back to basics.
4: Ja, så hyggelig.
5: Og ja, også ikke ha telefon. Vi skal ha telefonfri helg.
4: Det er deilig.
5: Ja, det blir deilig. Men så har jeg jo med telefonen i tilfelle dere skulle ringe.
4: Ja.
5: Ja, så tenkte jeg, jeg kommer til å skru på den en halvtimes tid. Mm. Rett etter rekningen. Så dere får til å ringe da innenfor halvtimes intervallet.
4: Ja, vi prøver å få ringt alle med en gang.
5: Ja, det er supert altså. For da har jeg den på der. Og så blir det litt artig for ja, du sa du ikke skulle ha mobilpappa, men gjett hva som har skjedd, vi har blitt lottomillionærer.
4: Ja.
5: Det kommer til å bli moro da.
4: Ja.
6: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: Kenny Mechanics på P4. Denne fredagsformiddagen 10.41 står det på klokka, og vi skal fortelle deg både riktig svar og hvem som har vunnet I dag. Vi var også på jakt etter en kjent person. Vi fikk jo ganske mange hint etter hvert. Mammaen hans, Turi, har jo spilt en rolle I Julisvingen. Selv så spiller han en stor rolle for det norske fotballlandslaget. Og har jo spilt I samtlige kamper, I hvert fall kommet inn på så langt. Vi snakker selvfølgelig om Oscar Bob.
1: Jo, det utrolig stort. Jeg tror hele familien hjemme veldig glad. Hele Oslo, hele Norge. Så den støtten vi har her også, den sier alt.
0: Ja, han har bursdag neste uke, 12. juli, nærmere presis, så feirer han år, født I 2003 I Oslo og spilt for Lyn I oppveksten. Nå spiller han også for Fulham da. Veldig mange som klarte det også denne fredagen. En av dem bor på Kolbotn og heter Gunnar Bjørland. Gratulerer så mye, Gunnar Bjørland. Du dagens vinner.
2: Gratulerer, du vinner et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
0: Her litt musikk å glede seg over de neste minuttene. Louis Capaldi på P4, Someone You Loved. I'm going on during the summer, I feel there's no one to save me.

0: Nå er det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste det i en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du er, bestill i dag på alente.no.
2: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
3: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
6: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Oh, ikke bra. Uvørn.
5: Og en uheldig parkering i dag.
6: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ah, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.

0: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal. Norge er videre i VM og spiller sin neste kamp søndag.
1: Spiller mot Brasil i åttendels, så er jeg helt sjuk.
0: P4 sender hele kampen direkte.
2: Kommer de da på 16 skyter? Å, herlig mål! Har du sett da? Det er signaturskåringen til Antonio Nusa.
3: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpris.

0: Hill Medley, Jennifer Warnes, At the Time of My Life på P4. Relativt rolig I fredagstrafikken, heldigvis enn så lenge. Det mange som starter ferien I dag. Noen 20 startet nok allerede I går. Men I Bergenstrafikken så det allerede nå, klokka 11 straks, problemer på 555 da. Der det jo mye anleggsarbeid og så videre som pågår, men både Lyderhorn-tunnelen og Harafjell-tunnelen og Koltveitunnelen mot Sartor, der det nå en god del forsinkelser denne fredags ettermiddagen. Det andre ting I trafikken, så oppdater oss gjerne, så skal vi holde hele Norge oppdatert. SMS-en til oss, det trafikk til nummer 1904. I neste time så skal det handle litt om kjente personer og deres første sommerjobber. Tenk litt hva du hadde som sommerjobb, og del gjerne ned på SMS-en også, P4 til 1904. Men nå klokka rukket frem til 11. Vi klare for nyheter igjen ved Merete Vikre.
1: Saken der en 89 år gammel mann ble funnet skutt I et brennende hus I Hausdalen I Bergen I januar I fjor henlagt, det melder TV 2. Politiet mener mannen selv startet brannen og tok sitt eget liv, selv om han var skutt to ganger I hodet med en salongrifle. Åstedet var totalskadet av brannen og gjorde kriminaltekniske vurderinger vanskelig, men også Kripos støttet teorien om selvmord, og nå har også statsadvokaten lagt vekk saken som intet straffbart forhold bevist. 4 av 10 grunnskolelærere sier de det siste året har blitt utsatt for vold, trusler og trakassering på jobb, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Dermed det ingen annen yrkesgruppe som mer utsatt. Linn Therese Myhrvold I Utdanningsforbundet mener utviklingen henger sammen med at skolehverdagen har blitt mer krevende, særlig for de yngste elevene.
2: Jeg tror skolen har blitt mer teoritung over tid, mer stillesittende, mye press og mye stress.
3: Og som et resultat opplever mange lærere alt fra slag, spark og spytting til stygge kommentarer og trusler, noe som fører til et rekrutteringsproblem blant lærere.
2: Det blir vanskelig å beholde disse lærere I jobb hvis ikke de får den støtten de trenger, både oppfølging etter hendelser, men også at det god nok bemanning, mange nok lærere, andre støttepersonell som kan bidra, og at ledere har tid til å følge opp dette her, ikke minst. Og ikke minst så trenger vi en mer praktisk skolehverdag der leken får en større plass, særlig for de yngste, men nå for de eldre elever.
1: Reporter Rosa Røger. Så til Eiendom Norge, for der boligpristallene for juni nettopp lagt frem. Reporter Frøya Grøndal ved oss. Hvordan har utviklingen vært denne forrige måneden?
4: Jo, som normalt for juni så har boligprisene sunket med 0,3%. Men ser vi på så langt I år så har boligprisene steget med 5,5%. Og det var særlig I juni da, særlig sterk oppgang I boligprisene I Bergen, Kristiansand og Stavanger.
1: Mer om boligprisutviklingen I nyhetene klokken 12. Det blir rekordvarmt I New York I helgen. Ikke siden 2012 har det vært like hett I verdensmetropolen med minst 38 grader. Spørsmålet jo da hvordan det vil prege fotballgutta som spiller åttedelsfinale I byen på søndag. For selv de som bor der kraftig preget.
5: Hot. Unbearable. It's really, really hot. It's so hot.
6: And you know, Norway is playing a soccer match, important soccer match here this Sunday. So what shall we do with the heat and everything?
5: Get a big hat.
6: Yes,
5: yeah,
6: like you.
5: You should wear a hat. Yes. They need hat.
7: Three games of beer.
6: Beer?
7: Beer.
6: And who will win the heat game between Norway and Brazil?
7: Oh, Norway.
6: You're sure?
7: Norway.
6: And what is your tip for the Norwegian soccer players who are playing this Sunday?
1: Ro! Ro, tror jeg han sa det var. Kollega Øystein Røe Larsen som prøvde å få noen avkjørende tips fra folk på gata I New York.
0: Ja, sikkert godt det der.
1: Ja. Det sommer, Morten. Da ja. Det noen som har sin aller første jobb.
0: Ja, det det jo. Det sikkert ganske mange som har det.
1: Ja.
0: Du vet hva, jeg har blant annet vært søppelkjører, og kan le av det. Og det sikkert, det jo en drittjobb. Men det var jo sånn, den gangen som det fortsatt var sånn akkord. Så jeg startet vel 6 og var ferdig 7:30 de fleste dagene, så det var jo fantastisk. Jeg bare går med og legger meg. Ja. Så det var gøy. Det var en artig jobb det. Vi skal høre litt mer med både Erik Thorstvedt blant annet, og Simon Nietzsche, hva deres første sommerjobb var. Men nå, aller først, uten at det noe sommerjobb på gang, Rihanna, Love the Way You Lie.

0: 4 med Morten Skott Jansen.
1: 11.11. Her er denne fredagen 3. juli som vi skriver i dag. Mange skal vel i gang med sin sommerferie etter dagen i dag, og vi skal straks snakke litt om sommerjobber. Jeg har fortalt at jeg var, jeg skal kalle det søppelkjører, det heter jo selvfølgelig ikke det, det heter renholdsarbeider, er vel det korrekte ordet der da, så beklager det. Men det var i hvert fall en fin sommerjobb, og hyggelige folk å jobbe sammen med på disse bilene som kjørte rundt og hentet søppel da i hovedstaden den gangen. Det er en som forteller oss her nå, Kjell, han forteller oss at han hadde sin første sommerjobb 1967, da var han 15 år, og han drev med vedhogging i Grasberget i Elverum. Så senere enn det, litt etter det, så dro han til sjøs, rett og slett, så han ble sjømann da. Hvis du vil dele hva du drev med som sommerjobb og din første sommerjobb, så gjør det gjerne SMS P4 til 1904. Straks skal vi høre med Simon Nietzsche, hva som han gjorde som sin første sommerjobb. Kanskje litt overraskende.
2: Denne uken er det lagertømming hos Scheidar. Vi må tømme lagret for å gjøre plass til nye produkter og gir deg opp til 70%. Men når lagret er tømt, er det tomt. Så her gjelder det å dukke opp i tide. Og ja, du hørte riktig. Opp til 70%. Scheidar. 114 år med stolte tradisjoner og lagertømming.
3: Her er en lydprøve av Norske Gullerøtter i sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
4: Steike god knass. Bankerstein.
3: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
8: Altid varmmatt hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varmmatt hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar. Vi skal drikke som få med
9: bilen. La vi stå. Yes! Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
10: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
11: Sol ute, sol inne. Sommeren er full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
12: Hvordan har vi det, folkens? Er det noe liv her?
13: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du er invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på circlek.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nytt sommeren på Circle K. Vi ses!

0: Nydelig med det, Lara. Dette var Josefin på P4 11.22 denne fredags ettermiddagen. Siste jobbdagen for veldig mange før, ja, skal vi si fellesferien da. Og vi snakker litt om sommerjobber. Vi har hørt om folk som ja, har drevet med vedhogging, mye sånne praktiske yrker. Her det Jimmy Boy som forteller at han jobbet på gård i slotten, kjørte til og med traktor da han var 12-13. Men han skal, ja, vi skal ikke si mer enn at Jimmy da, så vet kan ikke bli for fullt for det. Det var nok litt mer mindre strengt den gangen, som han selv sier. Første jobb som sommerjobb hadde som var 8 år, forteller Anne Grete. Da plukket hun nye jordbær, syklet i gårde 6:30 hver morgen med bestemor og søster for å plukke. Gjorde dette hver sommer i flere år. Fin jobb og veldig gode minner. Simon Nietzsche har vært på besøk hos Inger Dale på P4, og han forteller om sin første sommerjobb her som telefonselger.
1: Første sommerjobben min var som telefonseller, nede på et sted som heter Torøya i Sandefjord. Der lå det et callingsenter. Mamma hadde jobbet der noen år før. Jeg var 15. Hun sa, gå ned dit, spør etter sjefen. Det var egentlig 16 års aldersgrense for å jobbe der. Jeg hadde jo omtrent ikke kommet til stemmeskiftet, så jeg var usikker på om jeg skulle få den sommerjobben. Jeg fikk jobb som telefonseller. Så da satt jeg en hel sommer og solgte krystallglass over telefon. Med litt sånn stemme, ja, det Simon her som ringer, jeg bare lurte på om jeg kunne vært interessert i noe krystallglass. Litt sånn stemmeskifte. Men etter hvert så fikk jeg litt sånn mørkere stemme, fikk liksom roa ned stemmen litt, og gjorde det bra. Så når jeg ser tilbake på innsatsen, ganske fornøyd, faktisk, fordi det ble salg, og de folka på ProKontakt var fornøyde.

0: I fjor var det han som herja på Ullevål stadion, hadde vel 70 000 tilskuere. Nå har det vært fotballfest der, og det har vel basert godt over 100 000 der også. Denne helgen så blir det altså fotballfest der, der er det utsolgt, og det blir også fotballfest på Rådhusplassen i Oslo og mange andre steder rundt omkring i landet. Der er store skjermer å se på når Norge også møter Brasil på søndag klokka 10. Vi sender kampen i sin helhet her på P4. Du får med deg hvert eneste spark på ballen, så bli gjerne med oss da. Straks skal vi høre en som har stoppet mange spark, nemlig Erik Torstvedt, og litt om hans første sommerjobb.
1: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
2: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
3: Nå er det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste i en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
5: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
7: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
6: Også til dobbeltdyne?
7: Ja, det også. Hos Prinsess.
8: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg er jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet er at det er digg å komme seg ut. Spesielt nå som det er fint vær. Og nå får du heldre Nordfjord-shorts til dame og herre til kun 495, og til junior til 295. Dette er kvalitetsshorts med fete kordetaler og et hippt lite norsk flagg. Hvordan kan du ikke ville gå i en sånn shorts jeg har på meg selv nå, jeg? Og du får også en på Sport Outlet.
9: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 x 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Bye bye Johnny, bye bye. Det var Return, det en herlig klassiker her på P4. Sommerjobb, og din første sommerjobb, det jo også en klassiker hver eneste sommer på alle steder hvor vi snakker om det, og mange har jo fortalt oss om sine første jobb, enten var det å plukke jordbær eller jobbe på gården. Selv så var jeg også rett og slett søppelkjører, som det heter så fint den gangen. Vi har hørt at Simon Nietzsche, han var telefonselger. Erik Torstvedt, hva drev du med som din første sommerjobb?
1: Jeg tror det var når jeg gikk med aviser, faktisk. Det var jo en som hadde den aviserute til vanlig, men han skulle vekk på sommeren, og jeg fikk den jobben. Og så mener jeg jo at jeg ble lurt. Han betalte meg ikke det han sa han skulle gjøre, så det var et knalltøft møte med arbeidslivet. Hvor var LO når du faktisk trenger de? Så den siden så hadde jeg også hadde en kamerat som de hadde dyrket ting, da, og svært drivhus. Og vi malte da drivhuset. Du vet de sprossene som mellom alle vinduene, inni et ganske varmt drivhus på sommeren. Det var jobben vår. Og ja, men vi gjorde det jo sammen da, så spilte vi gasoline på anlegget, og på et tidspunkt så ble vi uvenner og hadde litt sånn malingskrig, der vi bare sprayet hverandre med maling, og det gikk for seg. Men du tenker jo tilbake på det i dag som en fantastisk fine tid, da. Og dette var også, som jeg sier, det var noen kamerater av meg og foreldrene, så vi fikk betalt, altså. Det var jo det viktigste. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas.

0: Shakira, Whenever, Wherever på P4. Dama som har laget, fått æren av å lage to offisielle VM-sanger. Først til VM I Sør-Afrika da, I 2010, hvor det altså da var Waka Waka, og I år da, hvor Shakira har laget denne Dai Dai, som ja, herrer sikkert litt både her og der. Det har vært fotball-VM, og det fotball-VM-feber for alle penger om dagen. Vi skal snakke litt tilbake til forrige gang det var fotball-VM I USA. Da var Kjetil Rekdal med. Han møtte opp til flere ganger da som reporter for P4 I USA sommeren 1994. Og det var en litt yngre utgave av Morten Scott Jansen som snakket med Drillo den gangen.
1: Så det en optimistisk og godt opplagt landslagssjef som har gjennomført treningene så langt I USA?
2: Ja da, jeg fornøyd.
1: USA Today, den største avisen I USA, hadde I går et tosiders oppslag der de forklarte reglene for amerikanerne. Avisen tror for øvrig ikke Norge vil gjøre det så alt for bra I gruppe E.
0: Det var I 1994, det blir noen år siden det, og Kjetil Rekdal har jo også hyggelige minner fra den gangen.
3: Det lenge siden. Jeg husker at det var veldig spennende selvfølgelig. Vi skulle delta I VM, og det var jo... En barndomsdrøm som gikk I oppfyllelse selvfølgelig, så ja, det vel det jeg husker. Og så husker jeg jo at de til slutt skårte et mål, sier at vi vant kampen mot Mexico, det vel det som har brent seg fast.
0: Men det var varmt den gangen også, det var mye snakk om trening I søpplesekker og alt dette her, som det har blitt litt sånn det snakk om etterpå. Han, husker han noe særlig om det, hvordan de taklet varmen I 1994, Kjetil Rekdal?
3: Nei, vi skal ikke si at vi taklet varmen, men du må nesten bare... Gjør så godt du kan når jeg der. Prøv å holde deg I skyggen så mye som mulig. Drikke mengder med vann. Prøv å spare på krefter. Du får ikke gjort noe med varmen. Den blir som en vil. Du kan ikke skru av en bryter. Temperaturen vil jo sikkert plage mange. Mange, men jeg tror, gjør så godt du kan I forberedelsene dine, I hvert fall det beste råd jeg kan gi da.
0: Ja, godt råd fra Kjetil Rekdal, som også var med I 94 og 98 og var toppskorer for Norge I fotball-VM frem til denne mesterskapet da, hvor altså selvfølgelig Erling Braut Haaland har tatt igjen hele, og nå har 5 skåringer I ett VM. Rekdal holdt 2 på 2 VM. Vi skal glede oss til søndagens kamp, som du hører I sin helhet her på P4, og nå kan vi også glede oss til straks å høre Ace of Base med All That She Wants.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe asvin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 x 100 gram grillstad hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
6: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
7: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
8: Gjennom en blir felt, og dommeren peker på straffemarken.
9: Ja, straffe!
10: Åh, soleklar. Ja. Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Riks og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
9: Hæ, nå?
10: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
11: Er lagt på straffemerket.
9: Shit, det gikk fort.
10: Ja, Coop Riks. Det veldig fort gjort det der.
9: Ja, da får jeg...
10: Men ta oss og følg med nå.
9: Ja.
12: Nå det fotballfeber I hele Norge. Hos Ris Bilglass feirer vi med å gi alle en fotball som bestiller time for reparasjon av steinsprut eller skifter rute frem til 6. juli. Gjelder så langt beholdningen rekker. Bestill time på bilglass.no eller ring 090 09. Ris Bilglass 090 09. Gjelder så langt lagret rekker.
13: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
14: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. uvern
15: og en uheldig parkering I dag.
14: Du har masse plass. Så kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

0: Uptown Girl og Billy Joel på P4.
1: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Møbelringen.
0: Og hvis du har lyst til å være med Norge rundt i dag, eller jorda rundt i dag, og vinne 1000 kroner, så skal du i dag fortelle oss rett og slett, hva heter det store universitetssykehuset i Bergen? Hva heter det store universitetssykehuset i Bergen? Vil du vinne 1000-lappen, så melder du deg på SMS P4 til nummer 1904. SMS P4, og så svarer du til nummer 1904. Tre deltaker neste timen, nå synner vi under våre laken.

0: Klokka har passert 12. Vi får siste nytt her på P4 av Anne Siri Nørstebø.
1: Vi starter med boligprisene. De har falt med 0,3% i juni, viser tall som direktør i Eiendom Norge, Henning Lauritsen, la frem i dag.
2: Ja, det er noe med det som skjer i markedet, ved at veldig mange boliger legges ut om våren, og så er det sånn at det selges også veldig mange boliger i denne perioden, men så blir markedet også litt mett, og da kan vi se en liten prisnedgang inn mot sommeren.
3: Men så langt i år så har jo prisene steget med 5,5%. Fortell litt om det. Hvordan er boligmarkedet og prisene dette året så langt?
2: Den prisutviklingen vi har på nasjonalt nivå på 5,5% er jo sterk. Altså det er et ganske sterk start på året. Men så er det et stort men, og det er at hvis vi splitter dette ned på landet, så er det veldig store regionale forskjeller.
1: Reporter i saken, det var Frøya Grøndal Veås. Politiet ber nå om tips fra publikum etter at en tenåring ble alvorlig skadet i en grov voldshendelse ved inngangspartiet til Stavernfestivalen i går kveld. Fire unge menn er pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Tenåringen ligger på sykehus, og politiet har enda ikke kunnet avhøre ham. Nå ønsker de å snakke med vitner til hendelsen. En 39 år gammel ukrainsk kvinne er etterlyst internasjonalt, mistenkt for å stå bak bombeangrepet i Monaco, det melder nyhetsbyrået AFP. Tre personer ble skadet, og en bombe plassert i en pakke eksploderte ved inngangen til et boligbygg i Monaco mandag kveld. Og en svensk mann i 30-årene er alvorlig skadet etter et slagsmål som oppstod da Norges kamp mot Elfenbenskysten ble vist på storskjerm i København. Politiet gikk ut med bildet av den mistenkte gjerningsmannen etter hendelsen, og i dag tidlig meldte han seg for politiet selv og er nå pågrepet, skriver Ekstrabladet. Det blir rekordvarmt i New York i helgen. Ikke siden 2012 har det vært like hett i verdensmetropolen med 38 grader. Spørsmålet er hvordan det vil prege fotballgutta som spiller åttendedelsfinale i byen søndag. For selv de som bor der er kraftig preget.
4: Hot. Unbearable. It's really, really hot. It's so hot.
5: And you know, Norway is playing a soccer match, important soccer match here this Sunday. So what shall we do with the heat and everything?
4: Get a big hat.
5: Yes,
4: yeah,
5: like you.
4: You should wear a hat. Yes. They need hat.
6: Drink games of beer.
5: Beer.
6: Beer.
5: And who will win the heat game between Norway and Brazil?
6: Oh, Norway.
5: You're sure?
6: Norway.
5: And what is your tip for the Norwegian soccer players who are playing this Sunday?
6: Roo!
1: Reporter i USA der, det er Øystein Rød Larsen. Og kampen den kan du følge her på P4 direkte klokka 22 på søndag.
0: Men ja, nå, Morten, klare, da.
1: Ja, da er vi klar. Men først ja, jorda rundt.
0: Nå skal vi jorda rundt i dag, og det kan bli spennende det. Vi spør innledningsvis, hva heter det store universitetssykehuset i Bergen? Mange svar allerede, men det er fortsatt mulig å bli med blant våre tre deltaker i dag som kjemper om en tusenlapp. Hvis du har lyst til å være med, så send oss en sms, start meldingen med P4 og send til 1904. Hva heter det store universitetssykehuset i Bergen? B4 til 1904. Nå Paul McCartney og Michael Jackson. Her mikses sammen av Kygo. Dette er Say, Say, Say på B4.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Møbelringen.
1: Jorda rundt med Morten Scott Jansen.
2: Og vi skal i gang. Vi en hel runde rundt jorda I løpet av 80 sekunder. Det kan bli godt det. Tor Stian, du dagens første Mathisen fra Horten, men nå på hytta. Hva ble vi enige om? Telemarkseiene, var det det vi kalte det?
3: Ja, det gjelder Telemarkskogene da, kanskje.
2: Ja, hva det skulle være. Golfspiller selv, men I morgen så skal du se på...
3: Victor Hovland.
2: Ja, spennende.
3: Og Wright Invitational.
2: Ja, så kult. For hvor det han spiller I morgen? Hvilken bane det?
3: Kragerø.
2: Ja, så der du jo heie på Victor og de andre. Det blir jo mer av dem I sommer også. Det vel tre nordmenn som med denne The Open etter hvert også, tror jeg.
3: Jeg stemmer bra, det.
2: Ja, sånn ikke sant? Det var ikke spørsmål nå, sånn det bare sånn innledningsprat her. Så kan slappe av nå. Det var ikke verre enn det. Men vi kan jo begynne med det som var inngangsspørsmålet da. Det var dette store universitetssykehuset I Bergen. Hva heter det?
3: Haukeland Universitetssykehus.
2: Det heter Haukeland, vet du, som veldig mange visste I dag. De tre deltakerne på plass, men du klar. Du får dine spørsmål nå på 80 sekunder, Tor Stian.
3: Kjør på.
2: Da dunder vi løs. Lykke til. Afrikas nest høyeste fjell over 5000 meter?
3: Ja.
2: Ja, det det. Hva heter det? Det har navn etter landet det ligger I. Det Mount Etiopia, Mount Gabon eller Mount Kenya?
3: Mount Kenya.
2: Mount Kenya, også riktig. Hvilken norsk duo som spiller på Ekebergsletta for tiden ga ut låta Kenya I 2022?
3: Karpe.
2: Karpe riktig. I hvilken amerikansk stat ligger Grand Canyon?
3: Nevada.
2: Nei, det ligger I Arizona. Arizona grenser til to stater I vest, Nevada og...
3: California.
2: California helt korrekt. Det USAs mest folkerike stat med cirka hvor mange innbyggere? Det 28, 38 eller 48 millioner? Altså California. Hva sa du? 38? Ja, det riktig. Hvilken sommerlig plagg for kvinner har fått navn etter en atoll I Stillehavet?
3: Bikini.
2: Bikini, altså riktig. Hvilken japansk by ble vinter-OL arrangert I 1998?
3: Nagano.
2: Nagano, også korrekt. Hovedstaden I Sør-Korea har også arrangert OL. Hva heter den?
3: Seoul.
2: Seoul, ja. Hva heter den kjente plassen I Bergen som ligger mellom torget og Olav den femtes plass?
3: Vestplassen.
2: Nei, det ikke den vi tenkte på nå. Det Torgallmenningen.
3: Torgallmenningen.
2: Ja, vi har den vi tenkte på. I hvilken by ligger, I hvilket land ligger byene Leipzig og Dresden? Der skal du få svaret.
3: Tyskland,
2: da. Så får du med deg den også, siden jeg så rota litt på den forrige der. Ja, det var jo ikke gærent dette her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 for riktig på du der.
3: Det
2: så
3: bra.
2: Det jo holdt til mange, mange, mange det. 9 under par, kan vi si det sånn?
3: Ja, det veldig bra.
2: Du skjønte den. Det bra. Da får du kose deg sammen med Victor Hovland I morgen, så får vi se om det blir en tusenlapp I løpet av den neste drøye halvtimen. Det får du høre her på P4, hvor du akkurat nå får høre Julia Michaels og hennes Issues.

0: Kanskje.
1: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da.
4: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
2: Og klesbutikker.
4: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
6: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
8: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
7: Men bakevarene er jo rykende ferske.
8: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
7: Åh, nystekte wienerbrød.
8: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
7: Nå snakker vi.
8: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
9: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
10: Talkmore.
11: Her en lydprøve av Norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
12: Steike god knas. Bankers den.
11: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
13: Bank, bank.
14: Er du i et ulykkelig forhold?
15: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
14: At du ikke er så viktig?
15: Da burde du bytte forhold.
14: Ja, bankforhold.
15: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorent.
14: Og prisvinnende kundeservice.
15: Sjekk penny.no.
13: Penny.
16: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg.
17: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
18: Ja!
19: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
18: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar. Vi må ut,
19: Vi går.
17: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
20: P4. Det er like best. Jeg er faktisk konkurransen som dere har.
21: Så at man får nyheter hver time, og synes det er en veldig trivelig kanal.
22: Lyden av Norge.

0: Onsdag møter Norge Brasil i åttendelsfinale i fotball-VM.
1: Spiller mot Brasil i åttendels, så jeg har ikke sjukket.
2: Kommer de da på 16 skyter? Å, herlig mål! Har du sett dem? Det signaturskåringen til Antonio Nusa.
0: Hør hele kampen direkte på P4.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Møbelringen.
1: Jorda rundt med Morten Scott Jansen.
2: Jeg hørte Daido synge White Flag. En som forholdes ikke av helst det hvite flagget, det deg, Tom Engebretsen fra Moss. Du har ikke gitt deg allerede.
3: Hallo.
2: Vi skal prøve, selv om det ble en tøff start her fra Tor Stian, som snakket går med 9 riktig. Det betyr at du må ha 10 da, for å gå forbi.
3: Ja, det blir tøft, men det går an å prøve.
2: Det går an å prøve. Du en som ofte går tur med bikkjene og har vært og badet litt i fjorden utenfor Moss. Hvor varmt tror du det i vannet akkurat nå, i Oslofjorden?
3: Ja, det mellom 18 og 20 grader, tenker jeg i hvert fall.
2: Hvor mye skal det være før du går ut til selv?
3: Det må
2: jo
3: være på over
2: 23. 23, ja? Ok. Ja, ja, da du ganske sikker på. Da blir det ikke mye bading i Norge.
3: Nei.
2: Nei, det jo greit. Skal vi bare prøve da, Tom, og så ser vi hvordan vi havner i dag?
3: Ja, det gjør vi.
2: Lykke til.
3: Jo, takk.
2: Hva slags instrument en sitar? Det et treblåser, messingblåser, eller det et strengeinstrument?
3: Strengeinstrument.
2: Det riktig. Hva har flest strenger av en gitar og en sitar?
3: En gitar.
2: Nei, det sitaren faktisk. Hvem spilte den kvinnelige hovedrollen i filmen A Star is Born fra 2018?
3: Whitney Houston.
2: Nei, det var Lady Gaga. I hvilket tiår vant Blackburn Premier League?
3: Det var på 90-tallet.
2: Det helt riktig. Rosenborg vant den norske ligaen gjennom hele 90-tallet, unntatt i 1991. Hvilket lag vant da?
3: Vålerenga.
2: Nei, det var Viking. Hvilket tilnavn hadde den norske kongen Håkon den første? Håkon den
3: gode.
2: Ja, det riktig. Hvor mange striper det amerikanske flagget?
3: 13.
2: 13 også riktig. Hvilket lands flagg består av 3 vertikale striper i blått, hvitt og rødt?
3: Frankrike.
2: Frankrike korrekt. Har byen Sydney mer enn 1 million innbyggere?
3: Nei.
2: Jo, det har den av 4 faktisk. Hvilken by Australias nest største?
3: Canberra.
2: Nei, det Melbourne som var riktig svar der. 1, 2, 3, 4. Det var 5 riktig på deg, Tom. Du startet jo bra der. Du var liksom kommet litt i sige der etter de første spørsmålene. Og så gikk det ikke hele veien. Sånn det. Kos deg på tur med bikkjene og prøv å gå i vannet når det nærmer seg 20 grader. Da.
3: Ja, jeg skal prøve på det.
2: Ja, det bra. Ha en fin sommer. Ha det bra. Takk for praten. Vi skal til Golden på P4 nå. Her sommermusikk som svinger av dette her. Hunter og en hel haug med andre. Vi koser oss med denne K-popen.

0: We're going up, up, up, og så videre med Golden på P4. Vi skal avgjøre dagens jorda rundt på 80 sekunder. Det Tor Stian fra Horten som leder så langt. Han som skal ut og se på Viktor Hovland spille golf I Norge I morgen. I Kragerø var det vel. Og straks så det en dame fra Bergen som har tenkt å utfordre Tor Stian her på P4. Hvor vi også får besøk av ABBA om få straks.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Smak på dette forslaget. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks. Og visste du at kombinasjonen av søtt og salt forsterker smaksopplevelsen ved at saltet demper bitterhet og fremhever sødmen?
2: Takk, det var søtt av deg. Og salt da.
1: Ja, det var det. Joker, den gode naboen.
3: Nå det fotballfeber I hele Norge. Hos Ris Bilglass feirer vi med å gi alle en fotball som bestiller time for reparasjon av steinsprut eller skifter rute frem til 6. juli. Gjelder så langt beholdningen rekker. Bestill time på bilglass.no eller ring 090 09. Ris Bilglass 090 09. Gjelder så langt lagret rekker.
4: Dere?
5: Ja?
4: Jeg lurer på om vi skal blåse I ferien I år,
5: ja? Ja!
6: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på barnas bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det alltid gratis.

0: sjokolader for bare 9,90 pluss pant. Eller en Kolonihagen Sparkling før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Med eksklusive forbindelser til elbileksperter, advokater og andre samarbeidspartnere. Med en egen agenda. Å gjøre det tryggere, enklere og billigere å eie elbil. De hjelper sine egne med enkel lading, masse fordeler både i hverdag og ferie. Og for å bli med må man gjennom et ritual. Som basically bare er å melde seg inn i elbilforeningen på elbil.no.
2: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
3: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
2: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
4: Denne helgen kan du vinne 4 billetter til Tusenfryd med reise og opphold. Så følg med på P4.

0: Jep, husk VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner. Ukens fredagsfilm på Viaplay The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 29,90 per pakke. Topakk avokado til 29,90 og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
2: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Elise.
3: Hei, jeg lurer på om dere hadde prøvd å ringe meg nå.
2: Nei.
3: For jeg på ferie oppe I Nord-Norge.
2: Hva, så deilig.
3: Ja, og her det jo midnattssol.
2: Ja.
3: Så jeg jo helt døgnvill blitt. Det natt eller dag, jeg lottomillionær eller ikke?
4: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody på P4. Klokka har blitt ett, og vi får siste nytt på P4 fra Anne Siri Nørstebø.
1: Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge falt med 0,3% i juni, viser nye tall fra Eiendom Norge. Direktør Henning Lauritsen sier det normalt at boligprisene synker noe i juni.
2: Ja, det noe med det som skjer i markedet. Vi har hatt veldig mange boliger legges ut om våren, og så det sånn at det selges også veldig mange boliger i denne perioden. Men så blir markedet også litt mett, og da kan vi se en liten prisnedgang inn mot sommeren.
3: Men så langt i år så har jo prisene steget med 5,5%. Fortell litt om det. Hvordan boligmarkedet og prisene dette året så langt?
2: Den prisutviklingen vi har på nasjonalt nivå på 5,5% er jo sterk. Altså det et ganske sterk start på året. Men så det et stort men, og det at hvis vi splitter dette ned på landet, så det veldig store regionale forskjeller.
1: Reporter her, det var Frøya Grøndal ved oss. En svensk mann i 30-årene som ble alvorlig skadet etter et slagsmål som oppstod da Norges kamp mot Elfenbenskysten ble vist på storskjerm i København, død. Han døde av skadene han ble påført, skriver Svensk TV 4 akkurat nå. Ifølge vittner til hendelsen var det tydelig en gjeng med 7-8 unge menn som kom til fotballfesten for å skape bråk. De provoserte norske og svenske supportere, og munnhuggeri utviklet seg til fysisk vold. En person pågrepet. Søndag kveld kan det riste som det aldri før har ristet. Flere steder i landet det registrert seismologiske utslag som følge av norsk VM-jubel etter skåringer og avansement. Og enda flere folk ventet å dra ut for å se kampen mot Brasil.
4: Jo flere folk vi har samlet på en plass, jo større rystelser kan vi forvente.
5: Professor ved Institutt for geovitenskap ved Universitetet i Bergen, Mathilde Sørensen, har vært overrasket over de seismologiske VM-utslagene til nå.
6: Norge skårer 2-1!
5: Engasjementet stort, og det blir bare større.
4: Ja! Hvis Norge sørger for å score bra med mål på søndag, så tenker jeg at det gode sjanser for rekord.
5: Men å kalle det jordskjelv å dra det vel langt.
4: En brøkdel av en millimeter, så det veldig, veldig små bevegelser.
5: Så selv om 100.000 ror eller hopper i takt etter seier mot Brasil, så står slottet trygt.
4: Selv om Norge skulle gå hen og vinne.
1: Kampen den starter klokka 22 søndag kveld. Du hører den her på P4, reporter i saken Jon Skjerpen. Og så det bekreftet, Julian Nagelsmann ferdig som trener for det tyske landslaget. Det opplyser Tysklands fotballforbund nå. Det skjer etter at stormakten ble slått ut av VM langt tidligere enn tyskerne hadde forventet. Nagelsmann kan bli erstattet av Jürgen Klopp. Forbundet sier de i samtaler med han nå. Og så kan det komme snø i Høyfjellet vest i Sør-Norge søndag, mandag og tirsdag. Blant annet Sognefjellet utsatt ifølge meteorologene. Så skal du på tur i fjellet, så kan det være lurt å pakke med ekstra ull, rådet fra yr.no.
0: Det hørtes kaldt ut. Ja, jeg går i shorts i dag, så jeg hadde jo ikke tenkt at det skulle bli snø. Det ikke ofte man opplever selv i Norge i juli. Men, da man i hvert fall advart, så får man vite om det altså der oppe i fjellet da, heldigvis ikke nede i lavlandet. Vi skal prate både om trafikk og om fotballkampet vi i løpet av den neste timen også. Og så har du muligheten til å vinne tur til Tusenfryd. Følg med mellom 1:30.

0: Iterating med Richard Marx på P4. Ja, søndag så smeller det igjen da. Det åttendelsfinale det blitt nå, mellom Norge og Brasil.
1: Tenk deg det. Det er helt spinnvilt. Jeg kjenner det bobler allerede. Altså fotball, det jo følelser, det sterke følelser, men, ja. Men det egentlig gode følelser underveis. Det lurte jeg litt på sist, så Norge mot elfenbenskysten, for det jo, altså det var
0: en blanding.
1: Ja, ulidelig spennende. På et tidspunkt, det gjør vondt. Det gjør mer vondt enn godt.
0: Ja, faktisk så gjør det altså til tider.
1: Hvordan når du kommenterer? Klarer du å nyte kampen? Eller?
0: Nei, jeg var i hvert fall veldig inne i det. Det må jeg jo si. Så jeg føler at jeg lever meg med. Så jeg husker jo sånn, jeg har jo også vært speaker en del år på Ullevål, og når jeg liksom har vært der, jeg husker når vi tapte mot Skottland den sommeren, altså da hadde jeg vondt i magen en uke etterpå, for det var så fælt, det tapet der, at det påvirket flere uker etterpå. Så, men nå har det gått så bra da. Altså, for Frankrike så hadde vi ikke noen forventning. Men den første halvtime nå mot Senegal også, den var tøff.
1: Ja, den var tøff å se. Det liksom å være på indisk restaurant og kjøpe det sterkeste. Det liksom vondt og godt på en gang.
0: Ja, det ikke sant? Så ja, du inne på noe der. Ja. Men du jo kanskje ute etter hva folk mener da?
1: Ja, det er spørsmålet. Altså, det å se Norge i VM, er det nytelse eller er det lidelse rett og slett? Er det ulidelig spennende? Klarer du å nyte kampen eller er det ren tortur?
0: Ja.
1: P4 til 1904 med en sms.
0: Ja, så tar Christian og kommer tilbake med det i midt i trafikken etter klokka to i dag. P4 altså til 1904. Er det lidelse eller nytelse å se Norge i fotball-VM?
2: Sendingen presenteres av Dyrebutikken Dogman and Friends og Skjærgårdsfeber på Viaplay.
3: Her kommer et helt nytt ord for deg som velger å ikke drikke fra tid til annen. Munke. Og munker har munket. Ta deg en munk fra Munkholms. For friskende fri.
4: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille «Du er den fineste og heit». Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
5: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan. Elektroimportøren.
6: Hvis du har tenkt å fikse uterommet i sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
7: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
8: Helgens tilbud og spar. Nå det sommerbibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt saftig biff av storfe. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
9: Vi har kjøpt boblebad!
10: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
11: Men han kan vel ingenting om hest?
10: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
12: P4 avdeling Misjonen skal komme en liten sommerhilsen, og loddtrekningen førte til at det var Johan Golden som skulle ta den.
13: Vær så god. Ja, takk, Atle Antonsen. Og da kommer jeg herved med en sommerhilsen. God sommer, alle sammen, fra Misjonen.
14: P4 ønsker

0: musikk på P4 med Alex Warren og Fever Dream, hørte du denne fredags ettermiddagen. Vi skal I løpet av denne helgen dele ut en familietur for fire personer til Tusenfryd. Billetter, reise og opphold inkludert I pakka. Det du skal gjøre, det å høre etter en kjent, ja, skal vi si, berg- og dalbane-lyd. Og den dukker nok opp I løpet av bare noen få minutter her på P4. Når du hører lyden, så klikker du deg inn I appen vår, lyden av Norge, inn I appen der og registrerer deg, så du med I trekningen på mandag morgen av å vinne en tur også for hele familien til Tusenfryd verdt tusenvis av kroner. Bare følg med når du hører en berg- og dalbanelyd på P4, så går det altså inn I lappen Lyden av Norge.
1: Siste nytt fra trafikken
2: presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og redningsvester fra Biltema.
0: Og det allerede saktegående køer ut av hovedstaden flere veier. Fra Karjeven så det noe saktegående kø inn mot byen faktisk til Teisen. Der forsinkelser opp til 10 minutter. Gjennom Oslo på E18 mellom Filipstad og Sydhavna så det også blitt mye kø nå. Hvor vi også ser mot mellom Teisen og Ryen så står køen på Ring 3 som alltid på en ettermiddag. Allerede nå når klokka 13.19 I ja, Filipstad Ryne og også på E18 mellom Skøyen og Filipstad det nå køer da I hovedstaden. Så stort sett her det var, køer akkurat nå. Det var jo en del trøbbel også I Bergen på 5-5 litt tidligere I dag, men det ser ut som nå har løst deg. Det noe vi ikke har fått med oss I trafikken? SMS trafikk til nummer 1904.
2: Trafikken ble presentert av redningsvester fra Biltema og hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
0: Lyden av Norge når du hører lyden av en berg- og dalbane. Men nå hører du Amy MacDonald, This is the life.

Men at Work og Down Under her på P4. Vi får beskjed om fra trafikken nå at det kø over Svinesundbrua i retning mot Sverige. Man bruker nå cirka en halvtime fra det norske tollstedet til den svenske tollen, så det jo ganske heftig køer altså over Svinesundbrua da, så du klar over det hvis du ute og kjører. Det var mange nå som hørte etter denne lyden. Berg- og dalbane. Lyden har akkurat vært avspilt en gang. Når du hører den flere ganger gjennom helgen, så kan du melde deg på. Du kan melde deg på så mange ganger du vil, og vinne en tur altså for fire personer til Tusenfryd i sommer. Billetter, reiseopphold inkludert i pakka. Du må inn i appen vår, Lyden av Norge, for å melde deg på. Neste gang du hører den på P4, det en gang mellom 4 og 5 i ettermiddag. 4:30 til og med kanskje i ettermiddag. Vi skal minne om også at vi gjerne vil ha litt hva du tenker og føler når du ser fotballkampen med Norge under fotball-VM. Skal vi spørre på som følgende måte. Hvilke følelser går gjennom kroppen din når Norge spiller fotballkamper, altså landskamper? Hvilke følelser går gjennom kroppen din da? Vi vil gjerne ha noen sms'er. Start meldingen da med P4 og send det til nummer 1904. Her nå Lady Gaga.

0: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay.
1: Unnskyld?
2: Ja.
1: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
2: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: Hva er det folk butser på her, da?
6: Nei, nummer 8, de kan på ikke smule seg med solkrem.
5: Hæ? Har du ikke smørt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer! Boots!
7: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
8: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
9: Få dagens høydepunkt, kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM. Kom igjen da, Norge!
8: Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
10: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
11: Vet du hva jeg hører?
10: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
11: Ja, det også. Biltema!
12: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
13: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
14: Yes, og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
15: Søndag møter Norge Brasil i åttendelsfinale i fotball-VM.
16: Spiller mot Brasil i åttendels, så er jeg ikke
17: sikker. Kommer de da på 16 skyter? Ja, herlig mål! Har du sett det? Det signaturskåringen til Antonio Nusa.
15: Hør hele kampen direkte på P4.

Dasha og Austin på P4. Det mye trafikk, spesielt I hovedstadsområdet og Østlandet da I ettermiddag. Ferien starter jo for mange, og det preger veien I Oslo-området. I 18 vestover, der det allerede lange køer. Samme gjelder da E6 sørover og E6 nordover. Der køer nå hele veien oppover. Ja, til å se omtrent kommer til avkjøringen til Lørnskog der. Der nå lange køer altså på E6 ut av hovedstaden. Ring 3, også tett trafikk mot Ryen og en del også den andre veien så vidt vi kan se. Så fikk vi tidligere rapporter om at det var grensetrøbbel, holdt jeg på å si, på over Svinesundbrua, fikk vi beskjed om for en liten halvtime siden. Men på

våre nå, så det I hvert fall ikke noe antydning til køer der. Og derimot I Porsgrunnsområdet, Langgangen og så videre, der det jo en del veiarbeidsområder, og der går køen allerede sakte nå denne fredags ettermiddagen. Det noe vi ikke da har fått med oss, oppdatere oss, sms-trafikk til nummer 1904. Her Rihanna nå I godt selskap med Calvin Harris på P4 We Found Love.

0: Uno X gir deg den følelsen av skinneren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
2: Nå det fotballfeber I hele Norge. Hos Ris Bilglass feirer vi med å gi alle en fotball som bestiller time for reparasjon av steinsprut eller skifter rute frem til 6. juli. Gjelder så langt beholdningen rekker. Bestill time på bilglass.no eller ring 090 09. Ris Bilglass 090 09. Gjelder så langt lagret rekker.
3: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
4: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
3: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
5: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
6: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
5: Også til dobbeltdyne?
6: Ja, det også. Hos Prinsess.
0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en radler for bare 9,90 pluss pant. Eller en Kolonihagen Sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: Kakker og Jennifer Warnes her på P4 nå rett før klokka blir to. Her nyhetene med siste nytt.
1: Klokka 13.49. P4-nyhetene bryter inn for å fortelle at selvmordshjelperen Steinar Vangen er i Vestfold tingrett dømt til 15 års forvaring for å ha drept en kvinne i Trollhättan i Sverige i 2024. Hør mer i nyhetene klokken 14.
2: P4-nyhetene bryter inn når noe skjer. Vi holder deg alltid oppdatert.

Alessandra og King of Queens på P4. Morten Skott Jansen, takk for følge I dag. Vi høres igjen på landskampen på søndag fra 10 til ja, minst midnatt. Norge, Brasil, altså bare å glede seg. Nå Christian klar med midt I trafikken. Aller først, Avril Lavigne, I'm with you. I'm still-

0: Ann-Siri Nørsbø med en nyhetsoppdatering. Klokka den 2.
1: Steinar Vangen dømt til 15 års forvaring for drapet på en kvinne i Trollhättan i Sverige høsten 2024. Vangen ble avslørt som selvmordshjelper i en dokumentar på TV2 og kaller seg selv en politisk aktivist. Reporter Mona Tiller, hva mer vet du om dommen fra Vestfold tingrett?
2: Jo, dette i tråd med hva påtalemyndigheten ba om. Vangen jo tidligere dømt for drap, og aktor mener det stor gjentakelsesfare. Og under rettssaken i Vestfold så la statsadvokaten frem en rekke meldinger og e-poster mellom Vangen og denne kvinnen. Det var da i september 2024 at de to møttes i hennes leilighet etter at hun hadde sagt at hun ønsket å ta sitt eget liv, og etter noen timer så dro Vangen derfra, og da var kvinnen død. Påtalemyndigheten mener han kvalte henne med en pute. 55-åringen derimot nektet straffskyld under rettssaken, og forsvareren mener han må frikjennes fordi det ikke noen DNA-funn som knytter Vangen til dette drapet. Og vi snakket nettopp med forsvarer Gaute Nilsen, som sier at de vil anke denne dommen.
3: Det fordi at vi uenige i bevisvurderingen som foretatt av tingretten. Nå skal vi gjennomgå dommen i sin helhet med han nå i ettermiddag, og så skal vi se på det vi blir gjennom der, jobbe videre med saken og skrive en anke til lagmannsretten.
1: Bakken vil riste mer enn noen gang før i VM når Norge møter Brasil sent søndag kveld, det tror jordskjelveksperter. Det registrert rystelser i bakken flere steder i landet etter norske skåringer og seire i VM, og aller kraftigst var de rett etter at Norge slo ut Elfenbenskysten. Og søndag det ventet at enda flere folk drar ut for å se kampen mot Brasil.
4: Jo flere folk vi har samlet på en plass, jo større rystelser kan vi forvente.
5: Professor ved Institutt for geovitenskap ved Universitetet i Bergen, Mathilde Sørensen, har vært overrasket over de seismologiske VM-utslagene til nå.
6: Norge skårer 2-1!
4: Hvis Norge sørger for å score bra med mål på søndag, så tenker jeg det gode sjanser for rekord.
5: Men å kalle det jordskjelv å dra det vel langt.
4: En brøkdel av en millimeter, så det veldig, veldig små bevegelser.
5: Så selv om 100.000 ror eller hopper i takt etter seier mot Brasil, så står slottet trygt.
4: Selv om Norge skulle gå hen og vinne.
1: Reporter i saken det var Jon Skjerpen. Og det blir omkjøringer og doble togsett når Norge møter Brasil. Ruter kjører doble togsett til Ullevål og forlenger T-banemulighetene helt til klokka 2 på natta, dersom det skulle bli ekstra omganger. I sentrum i Oslo ventes det folkefest, og bussene kjører omkjøringer for å unngå å havne midt i den. Rådet fra kollektivtrafikken i hovedstaden å beregne god tid. Og så varsler veivesenet kø og forsinkelser på E18 flere helger i august og september. Et større arbeid ved Fornebu-krysset og Ramstadsletta årsaken til det. Trafikanter oppfordres til å la bilen stå. Særlig gjelder dette helgen 31. juli til 2. august. Da venter veivesenet lange køer inn mot Oslo. Ja, dere følger trafikken også, dere i midt i trafikken, Kristian.
0: Fredagstrafikk, musikk og litt fotballpreik, og en prat med Øystein Rød Larsen etter hvert i USA blir også. Vi starter med David Guetta og One Republic.

0: The One and Only. Nå har jeg hentet frem en artist fra Stord. Hva det du forbinder med Stord, Marius? Har du noen assosiasjoner til den byen?
1: Jeg kjenner et par folk som fra Stord.
0: Du gjør det? Mm. Kan det være komiker Martha Leivestad?
2: Jeg veldig sånn husredd, og liksom, så jeg jo fra Stord.
0: Det husredd der, ja. Tydeligvis. Du kjenner ikke henne?
1: Nei, jeg kjenner ikke henne.
0: Hva med vokalist i Kaisers orkestra? Jan Ove Ottesen, også fra Stord, dette.
1: Jeg kjempefan av Kaisers, men jeg kan dessverre ikke si at jeg kjenner Jan Ove Ottesen.
0: Hva med artisten Skår, også fra Stord? Jeg har litt å bjuda på deg.
1: Ja, det er
0: mye bra.
1: Det er
0: mye bra. Ja. Men den største eksportvaren fra Stord akkurat nå, det er nok han karen her, tror jeg. Norges nye country-yndling, Tobias Sten. Han dukker opp rett rundt hjørnet.
3: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
4: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil. Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
6: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
5: Men bakevarene jo rykende ferske.
6: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
5: Åh, nystekte wienerbrød.
6: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
5: Nå snakker vi.
6: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
7: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
8: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe asvin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 x 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
10: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
11: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 29,90 per pakke. Topakk avokado til 29,90 og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
12: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
13: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
14: Dette P4.
15: Det superstemning.
16: Musikk som gjør deg glad.
14: P4.
16: P4.

0: Tobias Sten hånd I hånd.
1: Fleip og fakta.
0: Og her står det Mr. Mister.
2: Mm-hmm. Det gjør det, og det Mr. Mister og Kyrø. Vi holder oss vel egentlig til Mr. Mister. Som da det enten sånn at Mr. Mister helt Mr. Madam, helt frem til de to kvinnelige bandmedlemmene slutta. Så da kutter jeg det ut. Da ble det bare Mr. Mister.
0: Ja, ikke sant? Mr. Madam, ja.
2: Okay. Eller det sånn at frontfiguren I Mr. Mister heter Richard Page, og han har altså en helt vilt imponerende liste over folk han har samarbeidet med. Vi tenker kanskje på Mr. Mister som, ja, det var vel bare denne, og så var det slutt på 80-tallet, men nei da. Han har jobbet med Madonna, Michael Jackson, Ringo Starr, Celine Dion, Al Jarreau, Hall & Oates, Josh Groban, Leona Lewis, Mötley Crüe, Twisted Sister, med fler.
0: Ja, at han heter Richard Pace jeg ganske sikker på, så ja, begge mulig, altså. Svaret, det får vi straks. Her Kyr.

0: fleip og fakta.
1: Kyrie, herlig låt, bra band og to påstander.
2: En av at de egentlig het Mr. Madam, men som sluttet, så sluttet de kvinnelige medlemmene, så da ble det Mr. Mister.
1: Ja, i mening det.
2: Eller at frontfiguren der, Richard Page, har samarbeidet med folk som Madonna, Michael Jackson, Ringo Starr, Celine Dion, og så videre, og så videre, og så videre, og så videre.
3: Ja, for altså, jeg har jo veldig lyst til å gjette at de het Mr. Madam først, men jeg vet jo at han er en fyr. Han har jo spilt med veldig bra, han har en veldig imponerende CV, så jeg tror jeg må rett og slett svare det, altså, at han har spilt med mye bra artister.
2: Det er helt korrekt. Det er selvfølgelig aldri helt Mr. Madam.
3: Han er veldig enig. Ja, ikke sant? Et lite spin-off-band, Mr. Madam, rett og slett. Her er Mr. John Bon Jovi, It's My Life.

0: reparasjon og skifte av bilglass og camping og turutstyr fra Biltema.
1: Titt på fredagstrafikken, E16 Gudvangatunnelen mellom Gudvangen og Flom. Der var tunnelen stengt på grunn av noen syklister, men tunnelen nå åpnet for fri ferdsel. I Bergen så det kø mellom Åsanevegen og Eikås. Også mellom Lydrom-tunnelen og Harefjell-tunnelen øst. Og i Oslo så det kø mellom Filipstad og Sydhavna og mellom Filipstad og Ryen. Også saktegående mellom Helsfyr og Ryen. Hvis du ser noe, så det bare å tipse oss. Kodeordet trafikk. Meldingen den sender ut i 1904.
0: Trafikken blir presentert av camping- og turutstyr fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
2: Dere?
3: Ja.
2: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i året.
3: Ja.
4: Ja!
5: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det alltid gratis parkering og inngang.
6: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
7: Det bare her å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
8: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
9: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
11: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
10: Nei.
11: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
10: Ja, hvor skal man dra da?
12: Biltema!
13: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!

0: Ja, det har jo vært en del snakk om at i hvert fall danskene da, de har omfavnet Norge i det VM-et her. Ja. De har rett og slett danskene i ryggen, det deilig, men hvordan det med England egentlig, får de støtte fra sine naboland?
1: Du, det kan jeg svare ganske greit på. Jeg var ute og tok et par glass i går med noen irske venner. Svaret på det nei, på ingen måte. Og det som ekstra gøy med det at ikke bare sier de nei, men det litt viktig hvordan det skjer. Hvordan skal England ryke ut?
2: Ja, fortell.
1: For det viktige her, det greia her at det beste hvis engelskmennene liksom virkelig får håpet opp, hvis de virkelig tror at nå, endelig skal vi vinne, og de spiller bra, og de i nærheten av noe, og så tryner de katastrofalt akkurat rett før de når målet. Da det som det for det beste. Men de må ikke komme helt oppe der heller, for sist nå var det jo i straffesparkkonkurranse og tappte det, men de må ikke komme så nære at de har en ordentlig sjans, men kanskje ryker semifinalen mot Tyskland eller et eller annet som vanlig.
0: Var det noen engelskmenn der, eller holdt det på å bli bråk? Måtte du mekle?
2: Nei,
0: det var ikke så ille.
2: Nei,
0: jeg skal i hvert fall holde meg unna engelske pubber natt i mandag, det ingen tvil om.
2: Queen!

0: Rett ut gjør det, en metalballade signert Metallica.
1: Da spør jeg deg, Trond.
2: Shit, jeg tørste.
1: Vil du ha Tone
2: som står ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coflix. Jeg kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
3: Du kan ikke bare dra nå.
2: Jo da, jeg er straks tilbake. Hei.
1: Inntil døden.
3: Oi.
1: Skiller dere av.
3: Tilbake allerede?
2: Ja. Coflix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
4: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
5: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill i dag på alente.no.
6: Nå det fotballfeber i hele Norge. Hos Ris Bilglass feirer vi med å gi alle en fotball som bestiller time for reparasjon av steinsprut eller skifter rute frem til 6. juli. Gjelder så langt beholdningen rekker. Bestill time på bilglass.no eller ring 090 09.
7: Ris Bilglass
8: 090 09.
6: Gjelder så langt lagret rekker.
9: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær i Trøndelag som fikk vokse inn i blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned i lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.
10: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T. Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
11: Denne helgen kan du vinne 4 billetter til Tusenfryd med reise og opphold. Så følg med på P4.

0: Du er jo en rocker du, Marius. Metallica, Nothing Else Matters. Er vi på hjemmebane da, eller er dette litt utenfor...
1: Nei, den fet den også. Jeg har vært på fire Metallica-konserter. Like fett.
0: Oi, har du det?
1: Misunnelig.
0: Ja, altså Norge-Brasil har de fleste fått med seg på søndag. Det, altså fotball, det jo følelser. Det sterke følelser. Men det ikke bare godt. Det kan gjøre litt vondt også.
1: Elfemennskysten-kampen da, tror jeg var... mer på doen enn jeg egentlig trengte, for å si det sånn. Det var så vondt å se på den kappen til at jeg rett ikke orket og gjemte meg. Likket og gjemte meg.
0: Ja, altså fysisk gikk bort og gjemte deg, eller under puta, eller teppe, eller hvordan
1: løser du det her? Nei, jeg gikk ut. Jeg gikk ut og hørte, og ja. Toalettet såpass langt unna at jeg ikke hører noen jubler og hyler heller, så var jeg der litt mer enn jeg trengte for å bare få en liten pause. Så gikk jeg ut og så på kampen.
0: Så for deg er det rett og slett mer, det er mer lidelse enn det er nytelse underveis i hvert fall.
1: Ja, det er det.
0: Ja, altså jeg så den i sofaen jeg også, men jeg sitter ganske rolig ganske lenge, men da kjenner jeg at det bygger seg opp så mye energi at jeg må hoppe ut på stuegulvet og ta en sklitakling og rope litt, og så får jeg det ut, og så setter jeg ned den. Men jeg enig, det er rett og slett ulidelig spennende, og det dagens spørsmål. Er det en ytelse å se Norge spille VM, eller er det rett og slett uutholdelig, ulidelig? Hvordan er følelseslivet ditt underveis når Norge spiller VM-kamper P4 til 19.04?

0: Søndag møter Norge Brasil i åttendelsfinale i fotball-VM.
1: Spiller mot Brasil i åttendels, så jeg helt sjukker.
2: Kommer de da på 16 skyter? Ja, herlig mål! Har du sett dem? Det signaturskåringen til Antonio Nusa.
0: Hør hele kampen direkte på P4.

0: Anne Siri Nørsbø med en nyhetsoppdatering. Klokka den 3.
1: Vestfold tingrett har dømt Steinar Vangen til 15 års forvaring for drapet på en kvinne i Trollhättan i Sverige. Vangen ble avslørt som selvmordshjelper i dokumentaren Dødsenglene på TV2 og kaller seg selv en politisk aktivist.
2: Det var høsten 2024 at Vangen møtte kvinnen og kvalte henne med en pute, står det i dommen. Og han soner nå en 8 år lang fengselsstraff for medvirkning til et annet selvmord i 2023. I tillegg ble Vangen også dømt for drapet på en 7-åring da han selv var 15 år gammel. Dette gjør at retten mener han må dømmes til forvaring. Men forsvarer Gaute Nilsen mener det ikke er gode nok bevis mot Vangen.
3: Nå har jeg akkurat snakket med Vangen, og han opplyser at han anker den dommen på stedet. Det er fordi at vi er uenige i bevisvurderingen som er foretatt av tingretten.
1: Reporter i saken her, det var Jakob Wessel Hildrum. Det var en svensk politimann som døde etter å ha blitt utsatt for grov vold under et VM-arrangement i regi av norske fotballfesten i København tirsdag. Det bekrefter svenske medier. Hendelsen skjedde da han forsøkte å gripe inn i en slåsskamp midt under kampen mellom Norge og Elfenbenskysten. En person som tidligere er dømt for drapsforsøk er pågrepet og siktet for volden. Over 900 brandkonstabler kjemper nå mot flammene i en skogbrann i Portugal. Brannen har pågått i 2 dager i Vouzela sentralt i landet, og det jobbes også med å slukke 3 andre branner nord i landet. Flere skal være skadet som følge av disse brannene, deriblant brandkonstabler. Nesten hele Portugal er satt i svært høy beredskap for skogbrann. Alt skal ligge til rette for en fin folkefest i hovedstaden på søndag, det sier stabssjef i Oslo-politiet Harald Nilsen. Titusenvis skal samle seg til ulike arrangementer rundt i byen, og for første gang under VM inviterer også Oslo kommune til folkefest på Rådhusplassen når Norge møter Brasil i åttendelsfinalen.
4: Dette er jo blitt en folkefest, så vi ser jo positivt på det og har gjort våre planlegging og kommer til å sette ressurser sammen med da arrangør og kommunen på dette, sånn at det skal bli et trygt arrangement.
5: Med så mange folk i sentrum så kan det bli trangt om plassen. Nilsen ber folk være forsiktige.
4: Vi kan frykte litt sånn menneskemengder som flytter på seg og kan få litt klemskader og hva skal du si, unødvendige skader i forbindelse med sånn, hvis man ikke passer på litt.
5: Da. Men da er det vel bare å glede seg til søndag da, og håpe at Norge slår Brasil?
4: Ja, vi gleder oss i hvert fall, og igjen så håper vi at Norge slår Brasil og at alle tar hensyn til hverandre.
1: Kampen den starter klokken 22 søndag kveld. Du hører den direkte her på P4. Reporter i saken, det var Mona Tiller.
0: Ja, sofaen eller rådhusplass på søndag, Marius?
6: Sofaen.
0: Kontant, raskt. Ja. Altså, glad i sofaen, altså, men det 28 år siden sist. Jeg vurderer faktisk rådhusplassen, jeg får se. Sigrid, don't kill my vibe.

0: Å se Norge spille VM, det er liksom å bestille Vindaloo på indisk restaurant. Det er godt, men det er ganske vondt også. Hvis for hvilke følelser som går gjennom kroppen din når du ser Norge spille VM-kamper. Her en som skriver, det ren nytelse, men også ulidelig spennende.
1: Det jo helt korrekt.
0: Det helt
1: presist. Det begge deler. En melding vi har fått sier at det ufattelig rørende å se Norge så samlet. Jeg kan ikke huske Norge så samlet siden seieren mot Brasilien 98 og de kommende dagene etterpå. Og det helt greit at folk ikke interessert i fotball, men at fotball kan samle en hel nasjon og en verden, det ingen tvil om. Umulig å ikke bli kvitt smittet av fotballfeberne i disse dager.
0: Vet du hva, der jeg helt enig. Jeg følte det her, det trengte verden og det samholdet her, det trengte vi.
2: Mm. Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5. Og lavpriskjeden Kiwi.
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
4: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
3: Og en uheldig parkering i dag.
4: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
5: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
6: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet at det digg å komme seg ut. Spesielt nå som det fint vær. Og nå får du heldre Nordfjord-shorts til dame og herre til kun 495, og til junior til 295. Dette kvalitets-shorts med fete kordetaler og et hippt lite norsk flagg. Hvordan kan du ikke ville gå i en sånn shorts jeg har på meg en skjær nå, jeg? Og du får også en på Sport Outlet.
7: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
8: Ja!
9: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
8: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut,
9: Vi går.
7: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
10: Pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
8: Jo, selvfølgelig!
9: Du altså verdens beste ektemann.
11: Trond har akkurat fiksa internett.
9: Jeg elsker deg.
11: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
12: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsesse.
13: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
12: Også til dobbeltdyne?
13: Ja, det også. Hos Prinsesse.
11: Ja. I helgen munket jeg midt på dansegulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
14: Søndag møter Norge Brasil i åttendelsfinale i fotball-VM.
15: Spiller mot Brasil i åttendels, så er jeg sjuk.
16: Kommer de da på 16 skyter? Ja, herlig mål! Har du sett da? Det signaturskåringen til Antonio Nusa.
14: Hør hele kampen direkte på P4.

0: mannfolk som hopper og høyer i sofaen, voksne mannfolk som hulker og griner. Fotball, det følelser.
1: Virkelig. Jeg har et lite problem der, vet du. Det at jeg blir mye mer skuffet når laget mitt taper enn jeg blir glad når det vinner. Så det blir alltid en nedside.
0: Ja, du kommer aldri helt opp der. Ja. Men hva hvis Norge vinner mot Brasil på søndag? Kommer over kanten da?
1: Håper jeg virkelig. Da regner jeg med at jeg kommer over kanten.
0: Maria med på tråden her. Hvordan synes du det å se Norge? Er det nytelse eller er det lidelse?
2: Det er en lidelse.
0: Er det lidelse? Altså, er det lidelse fordi det er ulidelig spennende, eller fordi du synes det kjedelig?
2: Ja. Nei, det, jeg synes ikke det kjedelig, men nei, jeg får vondt i magen. Jeg blir dårlig, rett og slett.
0: Ja, hvordan gikk det egentlig da Norge spilte mot Elfenbenskysten?
2: Ja, nei, jeg så ikke på.
0: Men det er så ille at du trekker deg unna, rett og slett.
2: Ja, jeg finner på mye annet å gjøre.
0: Ja, hører du på radioen?
2: Hører jeg i bakgrunnen.
0: Du har lyden i bakgrunnen i det minste, ja. Men altså, nå er det Norge-Brasil på søndag klokka 10. Det har ikke skjedd på 28 år. Vi er i åttendelsfinalen. Skal du droppe den kampen nå, fordi det er for spennende?
2: Nei, jeg tror jeg skal være i nærheten.
0: Så kan du...
2: Men om jeg setter meg ned, det tror jeg ikke jeg gjør.
0: Skal du se den hjemme, eller?
2: Ja.
0: Ja, for da har du muligheten til å løpe på kjøkken eller løpe på do hvis det blir for gjerne.
2: Ja. Jeg har en mann som er fotballgæren, så her er det fotball i alle kanaler.
0: Er han lik, eller trekker han seg unna også?
2: Nei, han gjør det du skriker, han. Nei da, han må sitte på.
0: Ja. Ja, men det høres ut som en smart løsning det der, når det blir for spennende. Ja. Men, da sier jeg bare lykke til på søndag, og ha en fin helg.
2: Ja, i like måte. Lykke til dere også.

0: Rett ut hjørnet, den fineste er Kevin.
1: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo frystreker før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en radler for bare 9,90 pluss pant. Eller en Kolonihagen Sparkling før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
8: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
9: Hei du, jeg skal på telttur med familien nå. Litt sånn back to basics.
8: Ja, så hyggelig.
9: Og ja, også ikke ha telefon. Vi skal ha telefon for helg.
8: Det deilig.
9: Ja, det blir deilig. Men så har jeg jo med telefonen i tilfelle dere skulle ringe.
8: Ja.
9: Ja, så tenkte jeg, jeg kommer til å skru på den en halvtimes tid. Mm. Rett etter rekningen. Så dere får til å ringe da innenfor halvtimes intervallet.
8: Ja, vi prøver å få ringt alle med en gang.
9: Ja, det supert altså. For da har jeg den på der. Og så blir det litt artig for ja, du sa du ikke skulle ha mobilpappa, men gjett hva som har skjedd. Vi har blitt lottomillionærer.
8: Ja.
9: Det kommer til å bli moro da.
8: Ja.
10: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
0: Anne-Si Nørsebø med siste nytt, klokka den 15.30.
11: Mannen som ble funnet død i et ubebodd hus i Porsgrunn i juni nå identifisert. Han var en 41 år gammel mann fra Grenland. Mannen kan ha ligget død i 1 til 2 uker før han ble funnet. Den foreløpige obduksjonsrapporten viser ingen tegn til vold. Frankrike hadde sin varmeste måned siden 1947 i forrige måned. Temperaturene var over 40 grader i mange områder i juni, melder lokale værtjenesten. Og flyselskapet Norse setter opp et eget VM-fly for norske supportere fra Oslo som skal se Norge-Brasil i åttendelsfinalen søndag kveld i New York. Samtlige norske ansatte i selskapet permittert til over sommeren, så nå fylles VM-flyet med britisk bemanning, skriver Fri Fagbevegelse. De norske ansatte har fått beskjed om at det ikke var noen mulighet for at de kunne være med, men lurer på om det i det hele tatt forsøkt å legge til rette for at de kunne jobbe. Martin Ødegaard hylles som en av verdens beste fotballspillere nå etter Norges seier mot Elfenbenskysten foran særlig skryt. Da var det han som hadde mest ballkontakt, løp mest av samtlige på banen med sine 12,2 kilometer og brøt flest passninger, skriver VG. Den tidligere Manchester City-backen Pablo Zabaleta peker på Ødegaards ekstreme ballforståelse og mener han var involvert i alt i kampen mot Elfenbenskysten. Søndag møter Norge Brasil. Men nå det tid for popkonge, Christian.
0: Det det. Ukas raskeste vinner en grill til en verdi av mellom 7 000 til 8 000 kroner. Og forløpig så det Glenn som leder med 11 sekunder. For å melde seg på så det kodord P4 smeler. 3 bokstaver fra navnet ditt til 1904.
12: Hun ba notese, for i kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: reparasjon og skifte av bilglass og kjølebokser fra Biltema.
1: I 39 Bømlafjord-tunnelen mellom Storit og Sveio, der en varebil med havari som står i høyre felt i bakken på vei opp mot Sveio, står bilverger på vei og regner med å være på plass om cirka 30 minutter. Senk farten og vis hensyn, det ble meldt om for 50 minutter siden, men ikke kommet noen ny oppdatering på det. Og så noe, ja, det kø i Kristiansand, ja, mellom Vollevannet og Gartnerløkka. I Bergen så står det mellom Lydroren-tunnelen og Harafjell-tunnelen øst, og i Oslo så også en del rushtrafikk på de vanlige stedene. Kodord trafikk, hvis du ser noe, meldingen, den sender du til 1904.
0: Trafikken blir presentert av kjølebokser fra Biltema og hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Enrique Iglesias.
1: Ukens raskeste popkonge vinner Enders Boston 4 turbogassgrill. Konkurransen kjøres av Jernia.
2: Dette popkonge.
0: Ja, og det Frode som med på tråden her. Halløysen.
3: Hei,
0: Frode fra Leirsund, verdens vakreste sted.
3: Det helt riktig.
0: Ja, jeg har vokst opp på Leirsund, vet du, så dette helt nydelig å høre. Kan godt, vi har hilst på hverandre, vet du, når vi har gått forbi hverandre i Hansasvingen eller Gammeren eller et eller annet sånt.
3: Ja, det kan godt hende.
0: All right. Hva planen for dagen, bortsett fra å bli popkonge?
3: Nei, det blir jo noe grillings og slakking, som man sånn og Formel 1 på TV.
0: Ja, helt perfekt. Og så det Brasil-Norge på søndag. Jeg regner med du skal se den kampen også.
3: Absolutt.
0: Ja, noen spørsmål. Det Glenn som leder. Han klarte det her på 11 sekunder, så du må være lynrask skal du bli ukas vinner. Hvilke tre bokstaver du har valgt ut her?
3: R, O og D.
0: Du har valgt R, O, D, og det høres sånn her ut.
4: Grisen står og mas.
3: Ja, det var Rihanna, Odd Nordstoga og Dumb Dumb Boys.
0: Det steike meg helt riktig, men da må vi se hva klokka viser.
5: Den viser 10.50.
0: Det noen hundredeler unna, da.
5: Det er på ballen.
0: Ja, det på ballen, ja. Det det riktig favør, selvfølgelig. Ja. Gratulerer, Frode. Du ukas raskeste.
3: Takk skal du ha.
0: Det passer jo veldig bra, fordi nå skal du, jeg vet ikke om vi rekker å sende den nye grillen til Leirsund.
5: Ikke i dag, tror jeg. Nei, det tar nok litt tid nå på sommeren.
0: Det tar litt tid, sånn det. Men da har du to griller, da, Frode.
3: Suverent, hjertelig takk. Da får dere god helg.
0: God helg til deg også, og lykke til på søndag, Norge-Brasil.
3: Takk, det samme. Ha det godt, da.
0: Ha det godt.
1: Gratulerer, du får et Enders steketermometer til en verdi av 1500 kroner. Ukens raskeste vinner en Enders Boston 4 turbogassgrill. Popkonge kjøres av Jernia.

0: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
1: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
0: Nei.
1: Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
0: Ja, hvor skal man dra da?
2: Biltema!
3: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
4: Nå er det fotballfeber i hele Norge. Hos Ris Bilglass feirer vi med å gi alle en fotball som bestiller time for reparasjon av steinsprut eller skifter rute frem til 6. juli. Gjelder så langt beholdningen rekker. Bestill time på bilglass.no eller ring 090 09.
5: Ris Bilglass
6: 090 09.
4: Gjelder så langt lagret rekker.
7: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
8: Få dagens høydepunkt, kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live TV, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta i VM-quizzen og vinn Fast Track til fotballfesten i Oslo. På Ullevål eller i Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
7: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
9: Da spør jeg deg, Trond.
10: Shit, jeg er tørst, ja.
9: Vil du ha tone
10: som står... Nei, jeg stikker bare en rask tur på Coflix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
9: Du
10: kan ikke bare dra nå. Jo da, straks tilbake. Hei.
9: Inntil døden.
0: Oi.
9: Skiller dere av.
0: Tilbake allerede?
10: Ja. Coflix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
11: Vi har kjøpt boblebad!
12: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
13: Men han kan vel ingenting om hest?
12: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag kl. 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!

0: snø.
1: Den helgen her så kan man vinne en familietur for fire til Tusenfryd med reise, opphold og billetter.
2: Ja, og da må man nettopp bare høre etter lyden av en berg- og dalbane på denne kanalen.
1: Ja, og så kan det være lurt å høre litt ekstra åt etter, kanskje muligens, kanskje mellom, kvart, mellom fire og kvart over fire.

0: Bruce Springsteen, Born in the USA.
1: Ja, det altså bare å snart begynne å høre til lyden av en berg- og dalbane hvis du vil vinne reise og opphold og fire billetter til Tusenfryd.
0: Ja, der lyden av en berg- og dalbane. Og når du hører lyden, da bare å hoppe inn i lyden av Norge-appen, registrere at du hørte den, og så du med i trekninga. Lurt å høre litt ekstra godt etter, som jeg sa, mellom fire og kvart over fire.

0: digge med, ja.
1: Fengende og kjent musikk, da.
0: Bra musikk.
2: Musikk som gjør deg glad.
3: Og hører på dere hver dag, og det er fantastisk.
4: Lyden av Norge.
5: P4.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Anne Siri Nørsebø med en nyhetsoppdatering. Klokka fire.
2: Steinar Vangen vil anke dommen på 15 års forvaring fra Vestfold tingrett, det sier hans forsvarer Gaute Nilsen. Vangen ble tidligere i dag dømt for drapet på en kvinne i Trollhättan i Sverige høsten 2024. Han har nektet straffskyld i saken.
3: Nå har jeg akkurat snakket med Vangen, og han opplyser at han anker den dommen på stedet.
4: Vangen soner i dag en 8 år lang fengselsstraff for medvirkning til et selvmord i 2023, og tidligere dømt for drapet på en 20-åring da han selv var 15 år gammel. Det gjør at Vestfold tingrett mener forvaring er nødvendig.
3: Vi tar dommen til etterretning, men vi er uenige i premissene.
4: Meldings- og e-postutvekslinger mellom Vangen og den døde kvinnen i ukene før drapet har vært sentrale bevis i saken. Nilsen er uenig i tingrett tolkning av bevis i saken, og mener at Vangen må frikjennes.
3: Nå skal vi gjennomgå dommen i sin helhet med han nå i ettermiddag, og så skal vi jobbe videre med saken og skrive en anke til lagmannsretten.
2: Reporter i saken, det var Jakob Wessel Hilderum. I Midtøsten rigges det nå til en ukelang begravelse for landets øverste leder Ali Khamenei. Khamenei ble drept i et amerikansk og israelsk angrep mot Iran i mars. Seremonier vil foregå i over 5 byer både i Iran og Irak, og der venter 12-20 millioner sørgende vil delta på seremoniene som starter i helgen. Norges rikeste fotballklubb Bodø Glimt tar regningen når Start flyr tur-retur til Bodø for å spille treningskamp i morgen. Ifølge Fedrelandsvennen er det de gule fra nord som har chartret et Widerøe fly for sine motstandere. Verken Bodø Glimt eller Start vil kommentere avtalen som er inngått mellom lagene. Og politiet har planene klare for at det skal bli en fin folkefest i hovedstaden søndag, det sier stabssjef i Oslo-politiet Harald Nilsen. Titusenvis skal samle seg til ulike arrangementer rundt i byen, og for første gang under VM inviterer Oslo kommune også til folkefest på Rådhusplassen når Norge møter Brasil til åttendelsfinale.
5: Dette er jo blitt en folkefest, så vi ser jo positivt på det og har gjort våre planlegging og kommer til å sette ressurser sammen med da arrangør og kommunen på dette, sånn at det skal bli et trygt arrangement.
6: Med så mange folk i sentrum så kan det bli trangt om plassen. Nilsen ber folk være forsiktige.
5: Vi kan frykte litt sånn menneskemengder som flytter på seg og kan få litt glemskader og hva skal du si, unødvendige skader i forbindelse med sånn, hvis man ikke passer på litt.
6: Da. Men da er det vel bare å glede seg til søndag da, og håpe at Norge slår Brasil?
5: Ja, vi gleder oss i hvert fall, og igjen så håper vi at Norge slår Brasil og at alle tar hensyn til hverandre.
2: Reporter i saken her, det var Mona Tiller, og kampen den spilles da søndag klokka 22. Du hører den direkte her på P4. Og i USA, der har vi vår mann Øystein Rød Larsen. Dere skal ta en prat med han, Christian.
1: Ja, vi skal gjøre det straks. Og i New York, der han er, der er altså meldt 41 grader i dag. 41 grader. Trives du i 40 grader, Marius?
7: Nei, ikke helt.
1: Skal høre med Øystein straks. Dette er Emma Seinbakken og Synevo.

0: Mitt i den amerikanske trafikken.
1: Der er du, Øystein Røe Larsen. På Yr her så står det 41 grader i dag. Stemmer det?
2: Det kommer til å stemme utover dagen i hvert fall, for her er det foreløpig relativt tidlig på dagen da, men det skal bli opp mot 40 grader i Central Park i dag. Det er helt historisk hett, og det i en helg hvor altså Norge skal spille. Og da må jeg bare spørre, excuse me sir, Norwegian radio. How is it to have a husky in this heat?
3: It's horrible in the summertime.
2: It's because this is like this dog is for Norway.
3: It's true. The winters are very good here, though.
2: It is.
3: Yeah, the winters were extremely good. It was in Celsius, it was a negative 12 to 14 in the mornings. Yeah. Then she's happy. Right now, she's not very happy.
2: No. So how are you treating her? There are cooling centers around?
3: The way we do it is, so we live up here. And we go here in the morning, and then we do a quick walk in the afternoon, and then late at night we do it two times.
2: What's her name?
3: Kira.
2: Kira! Have a good day, Kira! Ja, nå setter Kira seg ned, for hun synes det er varmt. Thank you so much.
1: Stakkars hun.
2: Yeah, you too. Ja, stakkars, å være husky i den varmen her, det er ikke helt ideelt, for nå på formiddagen så er alle ute og lufter bikkjene sine. Så her kommer det til å bli ellevilt varmt i dag. Det har ikke vært så varmt i Central Park i New York siden 2012, sier meteorologene lokalt der, og utfordringen med det er jo at vi skal spille fotballkamp på søndag, som vi var inne på, og da har jo kanskje Brasil en fordel, men siste værmelding nå viser at på søndag, natt til søndag, så skal temperaturen falle fra rundt 40 grader til rundt 30 grader, og det er jo som en litt heftig nordlandsk sommer, i hvert fall på det høyeste i fjor, så da er det kanskje mulig likevel.
1: Litt heftig nordlands sommer. Vi tar straks turen tilbake til USA. Rett rundt hjørnet nå, Sia.
4: Vi kort innom en god sommernyhet.
5: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
4: To? En til deg og en til meg?
5: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
6: For et VM, altså.
7: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
6: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke fire år til neste VM.
7: Fire timer, eller?
6: Ja.
8: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
9: Det finnes et nettverk av mektige mennesker. Med elbil, som kun hjelper sine egne, med råd fra elbileksperter og advokater og veihjelp til mistenkelig lav pris. Og ingen får adgang til deres eksklusive forening, bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da, på elbil.no.
8: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
10: Helgens tilbud og spar. Nå det sommervibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt saftig biff av storfe. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
11: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn om Buds Apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds Apotek. Bedre hud. Hele livet.
12: Bank, bank.
13: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
14: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
13: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
14: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
13: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
14: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
13: Fantastisk.
14: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.
15: Penny. Hei du. Hvor mange ting gjør du mens du kjører, sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
16: Hei, dette Merete fra P4-nyhetene.
17: Og dette Bjørn fra P4s radiofrokost. Noen planer i sommer, Merete?
16: Du, vi har nybygd hytte, så krokket og pilkast og grilling selvfølgelig, det blir nok overskriftene hos meg.
17: Jeg vet jeg får varmebølge.
16: Oi!
17: Ja, for vi skal til Spania. Anbefaler alle å skaffe seg en svigerfar med leilighet til Spania. Mens han blir hjemme.
16: Ja, ikke sant.
17: Men uansett, god sommer.
16: God sommer til alle.
8: P4.

0: Vi skal tilbake til Øystein i USA. Vi har snakket om varmen, men det er andre nyheter også. Taylor Swift skal gifte seg. Jeg hørte hun skulle ta etternavnet til typen Kelsey i stedet for Swift.
1: Ja, hun gjør det, men det er bare privat og ikke offentlig, for da skal hun fortsette å hete Taylor Swift på skiver og sånn. Men det som skjer i dag nede på Madison Square Garden her, hvor kanskje mange har vært på hockeykamp, tatt seg en helgetur til New York, så er det altså bryllup. Masse hemmelighold rundt bryllupet. Det har vært svære sperrebannere som har vært satt opp der hele denne uka. Ingen har bekreftet offentlig at det er bryllup der før nå. Nå har nok relativt sikre kilder sagt at, vet du hva, nå skal Taylor Swift faktisk gifte seg her. Og her står den. I New York, da, så står det på gata en italiensk journalist. What's your name?
2: Antonio from Molise near Naples.
1: Taking selfies with us together right now, but what do you know about the Taylor Swift wedding here in Madison Square Garden?
2: Taylor Swift here?
1: Yes.
2: Yeah, I don't know.
1: No.
2: Why? When?
1: Today.
2: Today in Madison. Yeah. I love so much Taylor Swift.
1: Yes, but you are a journalist. Are you covering the World Cup?
2: No. For a vacation.
1: Oh, okay.
2: I'd like to see Brazil and Norway, but yes. The tickets are too expensive. Yes.
1: And you know, Italy is not in the tournament. I'm sorry.
2: It's a problem.
1: Yes.
2: And the three times that Italy don't participate to World Cup, but Italian football. Is declining.
1: Antonio, let's go look for Taylor Swift together.
2: I don't know. I hope so.
1: I hope so too.
2: I hope so.

0: Dette P4.
1: P4. Det spilles bra musikk.
2: Man blir nesten så opphengt i at man må høre på P4.
3: Du kommer i veldig godt humør.
4: P4.
5: P4.
4: P4. På vei hjem på fredag med P4, da det helg.
2: Det superstemning, alltid. Musikk som gjør

0: Beautiful, Christina Aguilera. En sommermelodi venter rundt svingen, signert Kjartan Lauritzen og Astrid S.
1: Midt I trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
4: Jo, men først en tur til. Biltema.
5: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
5: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no. Har du et enkeltpersonforetak og har spørsmål rundt HMS? Ja, du har ikke vurdert å bare gi F I HMS da? Kommer deg ut I sola I noe digge klær? På Sport Outlet får du nå heldre Geilo Tourshorts til dame og herre til 375 kroner og til junior til 250 kroner. Morsommere det, enn å sitte inne og gnure på sånn HMS-greier. Sport Outlet, stort utvalg til bare ladepriser.
7: Den ekstra burgeren snakker til meg.
8: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
7: Men bakevarene jo rykende ferske.
8: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
7: Åh, nystekte wienerbrød.
8: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
7: Nå snakker vi.
8: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
9: Gjennom en dirfelt, og dommeren peker på straffemerket.
10: Ja, straffe!
11: Åh, soleklar. Ja. Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
10: Hæ, nå?
11: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
9: Er lagt på straffemerket.
10: Shit, det gikk fort.
11: Ja, Coop Rix. Det veldig fort gjort, det der.
10: Ja, da får jeg...
11: Men ta så følg med nå.
10: Ja.
12: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka I seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine ekte vare. Og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel-bygg.
0: Anne Siri Nørsbø med siste nytt. Klokka 16.30.
13: Norge lovet Ukraina å finansiere 200 missiler, men ingen av dem har kommet frem, sier den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky. De to siste dagene har russiske angrep fra lufta drept flere titals ukrainere. Ifølge VG uttrykker Zelensky frustrasjon over forsinkelsene fra de internasjonale partnerne. VG har forelagt Zelenskys uttalelse for Forsvarsdepartementet I Oslo, men foreløpig ikke fått svar. Store ressurser rykket ut til grønningen I Kristiansand etter en båtvelt I ettermiddag. En person falt I vannet og det ble meldt om at man ikke hadde kontroll på vedkommende. Nå har et familiemedlem fått personen opp I en båt og alle I god behold. Tyver tok med seg spekemat verdt mellom 10 og 15 000 kroner fra en bedrift I Hemsedal I Buskerud I går natt. Politiet jobber nå med å sikre seg video fra området. 8 tunisiske VM-spillere har testet positivt for et forbudt stoff, det skriver The Times. Det skal være forurenset kjøtt som årsaken til de positive testene. Funnet skal være under antidopinggrensa, og avisen skriver at det derfor lite sannsynlig at spillerne vil få noen konsekvenser. VM oppsummeres som en fiasko for Tunisia, som endte med 0 poeng på 3 kamper. Allerede etter første kampen så sparket de landslagstreneren. Det var nyhetsoversikten. Flere nyheter får du om en halvtime.

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og redningsvester fra Biltema.
2: I 39 Bømlafjord-tunnelen mellom Stord og Sveio, der tunnelen åpnet for fri ferdsel etter bilberging. I 39 Jernfjell-tunnelen mellom Knarvik og Oppedal nå stengt i begge retninger på grunn av varebil med havari. I Kristiansand står det, eller det i hvert fall saktegående mellom Vollevann og Gartnerløkka. Og i Bergen det saktegående mellom Lyderhorn-tunnelen og Harafjell-tunnelen øst. Kø i Oslo mellom Kambo og Rygge flystasjon nord. Sørgående retningsstøre. Også kø mellom Karjeven, Teisen, Filipstad, Ryen, Kambo og Mosseporten. Fikk en sms her også. Lastebil har havarert midt en fil i Baneheitunnelen i Kristiansand by. Hvis du ser noe, så tips oss gjerne. Kodeordet trafikkmeldingen. Den sender du til 1904.
0: Trafikken
1: ble presentert av redningsvester fra Biltema og Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Anders som skriver. Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vinens strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
1: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
2: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
3: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
2: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
4: Besøk din nærmeste Skausen-butikk og få Samsung vaskemaskin til under halv pris. Nå kun 4999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skausen, velkommen til enkelt.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker. Før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en Radler på bare 9,90 pluss pant. Eller en Kolonihagen Sparkling. Før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser
7: det! Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living. Denne helgen kan du vinne 4 billetter til Tusenfryd med reise og opphold. Når du hører denne lyden. P4. Kan du melde deg på i Lyden av Norge-appen? Så følg med på P4. Vi trekker en vinner i P4s radiofrokost mandag

0: i trafikken. Topp tre.
1: Lionel Messi, 38 år, dunker inn mål. Ronaldo, 41, fortsatt i full vigør.
2: Ja, mye eldre enn man kunne tro, begge to, men det finnes mange andre ting som det også.
0: Nummer tre.
2: I våre dager for eksempel så skal jo ikke en butikk, restaurant eller lignende gjøre mye gærent før en presis beskrivelse av tildragelsen havner på nettet. Men det å klage på dårlige varer og dårlig service, det har jo holdt på med lenge. Altså. Ja. Verdens eldste bevarte klage ble sendt til kjøpmannen Ea Nasir, som holdt til i byen Ur i Sumeria i 1750, før Kristus. Nasir hadde solgt kobber som ikke holdt mål til en kar ved navn Nanni, og ikke bare det, Nannis tjenere ble dårlig behandlet da de kom for å hente varene.
3: Ja.
2: Og da sendte han denne Nanni et brev, eller en steintavle, hvor han hogget inn alt mulig gæren som var gærent med alt all denne herre Al Nasir hadde gjort.
3: Ja, ja.
2: Og det viser seg at en av sier han var vant til dette. Huset hans var fullt opp av klager fra folk som syntes at kobberet hans ikke holdt mål.
3: Nei, datidens TripAdvisor etter det.
0: Nummer to.
2: Det å klage på de unge, det ikke noe som har kommet med at Gen Z eller Millennials får skylda for alt mulig, eller med at de unge på 60-tallet hadde langt hår og sånt noe. Sokrates, den gamle greske filosofen fra 500 år før Kristus, mente at unge bare var opptatt av luksus, har dårlige manerer og har manglet respekt for autoritetene.
3: Ja.
2: Mens Aristoteles mente at de unge er skråstikkere på at de kan og vet alt.
3: Den jævla
2: litt russen, mer, ikke sant? Vær litt mer ydmyk.
0: Nummer 1.
2: Men her synes jeg det noe gøy. Det mest overraskende for meg, hvor gammelt da egentlig ringepigg?
3: Oi, ringepigg, ja. Du kalte det ringepigg du også, for det gjorde vi også.
2: Ja, ringe på og stikke av altså, det altså mye eldre enn du tror. Det er i hvert fall langt forbi ringeklokkas oppfinnelse. Mest overraskende er kanskje hvem som drev med det også, fordi i en History Extra podcast jeg hørte på denne uka, så kunne jeg fortelle at altså selveste Kleopatra, dronningen av Egypt, i århundre før Kristus, sammen med sin daværende elsker Marcus Antonius, pleide å gå ut i Alexandrias gater på nattestid, banke på dører og stikke av.
3: Ja, det nydelig. Bank og pig, Kleopatra. Altså, dette høres som en Monty Python-sketsj, egentlig.

Keanu Crow på P4 denne fredags ettermiddagen 10 over 5. Det jo kampen på søndag som hele Norge gleder seg til, men det kommer noen spennende kamper før den også. Australia mot Egypt og Salah starter klokka 8 etterpå. Argentina og Messi mot Kap Verde ved midnatt. Så det Colombia og Ghana som spiller 3:30 i natt. Og så begynner åttendelsfinalene i morgen kveld. Da det Kanada og Marokko klokka 7. Paraguay mot Frankrike klokken 11. Søndag, som vi vet, Brasil-Norge klokka 10, 22. Og natt til mandag, Mexico mot England. Det en deilig fotballhelg som venter. Dette Eye of the Tiger.

0: Morten Abel og Perple I duett om få straks.
1: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
2: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut I frontruta? Ikke gidd det, det gørkjedelig. Gjør heller noe gøy som å stikke på telttur. På Sport Outlet får du nå et stort Vikafjell 6-mannstelt. Lettmontert med ståhøyde og plass til bagasje til kun 1495. Altså, det en drøm? Ta klipp med. Au! Jo da, det koster 1495. Happy camping fra Sport Outlet. Stort utvalg til bare lavepriser.
3: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
4: Bank, bank.
5: Du I et ulykkelig forhold?
6: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
5: At du ikke så viktig?
6: Da burde du bytte forhold.
5: Ja, bankforhold.
6: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorrente.
5: Og prisvinnende kundeservice.
6: Sjekk penny.no.
7: Penny. Ok, sommerferien.
8: Ja.
7: Vi kan altså dra på hyttetur.
8: Ja, eller telttur.
7: Biltur.
8: Fisketur.
7: Båttur.
8: Ja, eller bærtur da.
7: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
2: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus.

0: masse fett utstyr. Med opptil 60% rabatt har Kajak og Fritid de beste tilbudene på både elsykkel, SUP-brett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
1: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbil-lading her i Danmark?
2: Det er bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbil-lading som bare funker.
4: Ukas tilbud hos Spar. Nå er det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også to pakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar. Søndag møter Norge Brasil i åttendelsfinale i fotball-VM.
5: Spiller mot Brasil i åttendels, så er jeg sjuk.
6: Kommer de da på 16 skyter? Ja, herlig mål! Har du sett det? Det er signaturskåringen til Antonio Nusa.
4: Hør hele kampen direkte på P4.

Preple fra Dømne Boys. Han hører vi ofte om dagen, han som synger på Bunna fra Nord. La oss håpe at vi synger med på den både før og etter kampen på søndag, her i duett med Morten Abel. Louis Capaldi, han tilbake etter noen år med pause. Den her etter Before You Go.

0: Anne Siri Nørsebø med en nyhetsoppdatering. Klokka 17.30.
1: Nordmenn har brukt 178 millioner kroner på å tippe på Norges kamper under VM. Det viser en oversikt fra Norsk Tipping. 540 000 nordmenn har spilt på VMO-selskapet, og det slår alle tidligere rekorder. Til sammenligning spilte 380 000 kunder under EM i fotball i 2024. Utbyggere lokker nå med biler på kjøpet dersom du kjøper ny bolig. Flere opplever markedet for nybygg så tøft at de må tilby litt ekstra. Også elsykler er en del av slike lokketilbud. Boligprosjektet Østby Terrasse på Gjøvik er blant de som tilbyr bil på kjøpet til en verdi av 270 000 kroner, skriver NRK. Forbrukerrådet sier kjøperne må være oppmerksomme og se over avtalen nøye, slik at bilen ikke er en del av boligkjøpet, slik at de blir lurt. To håndverkere er i lagmannsretten dømt til 2 år og 6 måneder og 2 år og 3 måneders fengsel for grovt skattesvik. Straffene er 6 og 7 måneder strengere enn i tingretten. Faren og sønnen utførte maleroppdrag gjennom 2 enkeltpersonforetak som var registrert på 2 av den ene mannens døtre. Mennenes forsvarer sier dommen vil bli anket til Høyesterett. Akkurat nå trener det norske landslaget for første gang igjen siden seieren mot Elfenbenskysten. På treningsfeltet i New Jersey testes blant annet Julian Ryerson, som har vært ute med skade fra den norske VM-troppen, med håp om at han er klar for åttendedelsfinalen søndag, der Norge møter Brasil klokken 22. Og den kampen hører du direkte her på P4. Det var nyhetsoversikten. Flere nyheter om en halvtime.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks.
1: Bra, men siden Joker er en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Smak på dette forslaget. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks. Og visste du at kombinasjonen av søtt og salt forsterker smaksopplevelsen ved at saltet demper bitterhet og fremhever sødmen?
1: Takk, det var søtt av deg. Og salt da.
0: Ja, det var det. Joker, den gode naboen.
2: Hvordan har vi det, folkens? Er det noe liv her?
3: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du er invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nytt sommeren på Circle K. Vi ses!
4: Det er helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
5: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
6: Denne uken det lagertømming hos Scheidar. Vi må tømme lagret for å gjøre plass til nye produkter og gir deg opp til 70%. Men når lagret tømt, det tomt. Så her gjelder det å dukke opp i tide. Og ja, du hørte riktig. Opp til 70%. Scheidar. 114 år med stolte tradisjoner og lagertømming.
7: Heisan!
8: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
7: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
8: Exakt, og man da. Ikke det bare kosa?
7: Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
9: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
10: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Mange av dem veldig velstående fordi nettverket gir dem fordeler som ingen vanlige mennesker får. I form av mistenkelig gode rabatter på utstyr til elbil, ladebokser, barneseter, sykkelstativ, takboks, bilpleier.

0: Reparasjon og skifte av bilglass og camping og turutstyr fra Biltema.
1: Veitrafikk sentral vest, de meldte følgende for cirka 17 minutter siden. Ferjesambandet Gjermundshavn-Årsnes-Varalsøy, der blir avganger fra Varalsøy til Gjermundshavn klokka 17.20, det var i stad, og også klokka 6 fra Gjermundshavn til Varalsøy klokka 17.45. Avganger mellom Gjermundshavn og Årsnes er fortsatt innstilt inntil videre. E6 mellom Ulven og Teisen i retning mot Ryen, Oslo. Der er bilstans i venstrefelt som skaper kø. Ellers så ser jeg ikke noe spesielt på kartet mitt også. Det er noe kø ut av Oslo er jo mellom Teisen og Ryen.

0: for eksempel, og noen saktegående mellom Ryen og Klemetsrud. Ser du noe, så bare å tipse oss. Kodord trafikk, meldingen til 1904.
1: Trafikken blir presentert av camping- og turutstyr fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Det et stort, kjempevarmt høytrykk som ligger og pumper en gloheit luft innover New York-området, forklarer værekspert Eli Engedal til Dagbladet lese. Ja, der borte det varmt nå, så det meldt 41 grader I dag faktisk. Så en meteorolog fra Meteorologisk institutt som uttaler at hvis landslaget skal trene før kampen, så må det helst gjøre det innendørs I kjølanlegg. Det helt forferdelig å trene utendørs, det helt ekstreme temperaturer. Heldigvis da, så roer det seg litt på søndag før kampen. Eller Engedal sier på søndag kommer denne arktiske lufta fra Kanada til New York og da får vi faktisk kraftig temperaturfall som gjør at temperaturen går fra omkring 40 til omkring 30 grader 30 jo fortsatt varmt da. Ja, sist vi spilte VM, det var jo altså VM I USA, det var I 94, da var det også mye snakk om varmen og vi spurte Kjetil Rekdal om hvordan spillerne taklet varmen den gangen.
1: Nei, vi skal ikke si at vi takler varmen, men du må nesten bare gjøre så godt du kan og er der. Prøve å holde deg I skyggen så mye som mulig, drikke mengder med vann, prøve å spare på krefter. Du får ikke gjort noe med varmen, den blir som en vil. Du kan ikke skru av en bryter. Temperaturen vil jo sikkert plage mange, men jeg tror gjør så godt du kan I forberedelsen din. I hvert fall det beste råd jeg kan gi da.
2: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.

0: Heart på P4, og med det så ønsker jeg deg en strålende fredagskveld videre. Jeg heter Kristian, nå er det sommerkveld med Ingjerd Dale som fortsetter her, og det er Gaute Grøtta Grav som er kveldens sommergjest, så det er bare å henge på. Og så bare minner jeg om at hvis du ikke skulle ha fått det med deg, at det er en kamp på søndag, ja, en halvviktig kamp. Åttendelsfinale, Norge mot Brasil klokka 10. Heia Norge!
1: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
2: Da spør jeg deg, Trond.
3: Shit, jeg er tørst.
2: Vil du ha Tone
3: som står ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coflix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
4: Du kan ikke bare dra nå.
3: Jo da, det er straks tilbake. Hei.
2: Inntil døden.
4: Oi.
2: Skiller dere av.
4: Tilbake allerede?
3: Ja. Coflix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
5: Vi er kort innom en god sommernyhet.
6: Kjøper du minst 2 sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
5: 2? En til deg og en til meg?
6: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
7: Nå skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
9: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
10: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
11: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
12: Hallo, har dere ringt meg nå?
11: Nei,
12: jeg tror ikke. Jeg har vært og badet, skjønner du. Hatt litt sånne dotter i begge ørene, egentlig.
11: Oh.
12: Så jeg hører nesten ikke hva du sier noen gang, jeg. Hva sa du?
11: Skal jeg snakke litt høyere?
12: Ja.
11: Ja, vi har ikke ringt deg nå.
12: Nei, for jeg har vært og badet.
11: Ja, så deilig.
12: Du har dotter i ørene.
11: Ja, jeg hørte det.
12: Dere kan også bare sende en melding.
11: Ja.
12: Jeg har ikke dotter i øynene.
11: Ok.
13: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

Aerosmith med Crazy, som du fikk her i sommerkveld med meg, Inger Dahle, og det har jammen meg blitt fredag. Det går litt sånn sur i dagene når det juli, men uansett hva du driver med der ute, om du fortsatt på jobb, eller om du kanskje på vei på ferie, eller allerede har slanget deg på hytta, eller i en hengekøye en 14 dagers tid allerede, så det hyggelig at du med. Kveldens gjest, han har jeg vært oppe i Østmarka og møtt for Gaute Grøttagrav. Når han i Oslo, så bor han selvfølgelig ikke på et hotell. Han bor oppe i et telt, og du skal få være med opp dit om en times tid. Og så skal vi også snakke litt om at til tross for at fotball-VM nå noe som hele verden opptatt av, så går jo også verden litt videre. Det blir født nye barn hver eneste dag, og for de navn som da relatert til fotballspillerne våre, det skal vi også snakke litt om ganske snart. Men først så blir det både Lola Young og Bon Jovi på P4.

med Living on a Prayer som du fikk her på P4 og John Bon Jovi, han jo da faktisk fra New Jersey da, der hvor Norge skal spille kamp mot Brasil på søndag og hvor også finalen i fotball-VM skal spilles. Og disse målskårerne på det norske landslaget har jo også nå begynt å sette preg på fødestuene med den måten at små babyer som blir født har allerede blitt oppkalt etter for eksempel Erling Braut Haaland, en liten jente som egentlig da skulle hete Ingeborg eller Marie. Hun fikk plutselig navnet Erle, fordi at hun ble født under kampen mellom Elfenbenskysten og Norge. Så var det en annen liten kar også som da har fått fornavnet Birk, men hvor da mor og far vurderer mellomnavnet Antonio etter Antonio Nusa. Og så det jo da flere målskårere som har navn som Markus og Leo, men det ganske vanlige navn allerede, men det jeg litt spent på jo da om Telo blir et nytt navn nå etter at fotball-VM ferdig med masse små babyer, selvfølgelig. Og så har du jo da navn som Antonio, kan jo gjøres om til Antonine, eller hvorfor ikke Anton, hvis du vil ha en litt mer norsk versjon av det. Ellers så synes jeg at det var en helt fantastisk historie om en liten gutt som ble født da i Bergen noen timer etter kampen mellom Elfenbenskysten og Norge. Og der sier faren at de nå har et arbeidsnavn de nå jobber ut fra, hvor guttungen da har fått fire navn. Han skal nemlig hete Ståle, Antonio, Erling, Patrick. Så spørs det da om mor helt enig i det navnet. Men gøy i hvert fall at det nå helt sikkert kommer til å bli mange Antonior og Erling løpende rundt på fotballbaner om en 4-5 år.

0: Just Hold Me, og jeg så på Instagram at sønnenes hadde fått en liten landslagstrøye. Han var avbildet med ryggen mot kamera til mamma, og der på den ryggen så sto det Ødegård. Du, ganske snart så blir det litt herlig Beach Boys-musikk her om Karibien. Dette P4, og du får Kokomo om noen minutter.
1: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Med enorm innflytelse både nasjonalt og lokalt når det kommer til ting som har med elbil å gjøre. De trekker i trådene for å fremme sin egen agenda og gjøre det enklere og tryggere å kjøpe og eie elbil. Kom deg på innsiden. Meld deg inn i elbilforeningen på elbil.no. Helgens tilbud og spar. Nå det sommervibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt saftig biff av storfe. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
2: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
3: Da spør jeg deg, Trond.
4: Sitter jeg tørst, ja.
3: Vil du ha tone
4: som står ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coflix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
5: Du kan ikke bare dra nå.
4: Jo da, straks tilbake. Hei.
3: Inntil døden.
6: Oi.
3: Skiller dere av.
6: Tilbake allerede?
4: Ja. Coflix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
7: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en radler for bare 9,90 pluss pant. Eller en Kolonihagen Sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

med Kokomo, en låt som ble en kjempehit mye, tror jeg, fordi at den ble brukt i filmen Cocktail med Tom Cruise i hovedrollen. Legendarisk 80-talsfilm, hvis du ikke har sett den, få den med deg. Der spiller også Brian Brown, og det da selvfølgelig en klassisk historie om det å tjene penger og det å ta vare på et vennskap samtidig, og så det lagt til litt sånne kule New York-barer, og ikke minst deilige karibiske barer. Du, i dag så kom væromslaget, eller i går da, så kom det strengt at her på Østlandet, og da satt jeg og humret litt rann når jeg så alle disse rapportene fra Ekebergsletta, hvor det var masse ungdommer som da selvfølgelig hadde bestemt festivalantrekket sitt månedsvis i forveien før de skulle på Carpe World, og så ble de møtt av et høljen regnvær. Og jeg kjenner, jeg har en sånn der barnslig glede, litt sånn der hun som sitter foran i klassen og alltid rekker opp hånden og er elevrådsleder og sånt, en jente du egentlig ikke liker, men som alltid får en sånn der glede når jeg er forberedt, men andre ikke er det. Og det hadde jeg i stad da jeg da skulle på jobben, etter å ha vært ute med bikkja, hølja ned, og jeg så liksom folk fløy rundt her med sånn halvveis jakke eller avis eller et eller annet sånt over hodet. Hva gjør jeg for noe? Jo da, vipper opp handskerommet på bilen. Hva ligger det der? Jo, et par ubrukte sånne regnponsjor, tar den på meg og bare går rolig rett bort til jobben. Og det utrolig hvor mye glede og mestringsfølelse en sånn liten greie som da å være forberedt på regnvær kan ha. Selv for en voksen dame.

0: Landspeak med No Doubt på P4, og I dag så hun så stor stjerne at hun til og med får lov til å synge Ja, vi elsker før landskamper på Ullevål. Men en gang, for ikke så alt for lenge siden, så var Astrid S. en liten jente I Berkåk som husker veldig godt hvordan hennes aller første sykkel så ut. Du skal få høre mer fra nettopp Astrid S. etter Fun, som kommer om 2 minutter på P4.
1: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
2: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur!
3: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver 7. fôrsekk gratis. Bli venn av Musti I butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
4: Nei, unnskyld.
5: Ja.
4: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
5: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
6: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
7: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Denne helgen kan du vinne 4 billetter til Tusenfryd med reise og opphold. Når du hører denne lyden. P4. Kan du melde deg på I Lyden av Norge-appen? Så følg med på P4. Vi trekker en vinner I P4s radiofrokost mandag

0: Første gang vi møtte henne var I Idol, og etter det så har hun både blitt stor popstjerne og også filmstjerne, men hun husker veldig godt da hun som liten jente I Berkåk fikk sin aller første sykkel. Snakker selvfølgelig om Astrid S.
1: Ja, fy fader, den var så fin. Altså, herregud, den... Jeg husker jeg våkna, jeg tror jeg ble vekt på morgenen på våren, og så var mamma og pappa sånn, du må gå ut I gårdsplassen og se hva som står der. Og der var det en sånn knallrød, liksom glittret sykkel, med en hvit sånn korg med et jordbær på. Åh, herregud.
0: Hvor gammel var du?
1: Jeg aner ikke, når det, kanskje jeg var 6-7. Det var et godt år, jeg husker det var året jeg fikk sykkel og et keyboard.
0: Fikk du lov til å begynne å sykle rundt omkring som du ville, eller var det litt sånn først hjemme på gårdsplassen?
1: Nei, det var ganske fritt på Berkåk. Det jo et veldig lite sted der jeg vokste opp, så jeg husker det var veldig sånn sykkelkultur, at alle kidsa bare syklet rundt. Det var jo da det var hustelefon, så vi kunne liksom ikke... Det var, jeg husker etter skolen eller sånn på sommeren, så sa bare mamma og pappa sånn, ta så sykkel en tur, og så finner du noen folk å leke med. Og det var jo alltid noen kids et eller annet sted som syklet rundt. Det veldig sånn nostalgisk. Altså, den hustelefonen jo en ting, og så det den Discman, som man prøvde å liksom få plass til oppi hettegenseren mens man var på den sykkelen. Og det ble jo så mye hakk I plata. Nei, det var en fin tid.

0: Robbie Williams med Supreme, og Robbie Williams er jo en skikkelig fotballfan, og jeg har sett at tidligere fotballspiller David Beckham har invitert med seg både den ene og den andre på tribunen under fotball-VM, i en sånn litt sånn podcastaktig studio også før og etter. Tom Cruise har blant annet vært der, og jeg har også sett Tom Hiddleston, men jeg har altså ikke sett Robbie Williams. Det kan jo være at han har en såpass brokete fortid at han kanskje ikke kommer inn i USA, hva vet jeg. Her på P4 så skal du ganske snart få Synevo.
1: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
2: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, er jo at døra faktisk lukker seg. Uten knirk. At hengslene er gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel Bygg.
3: Bank, bank.
4: Er du i et ulykkelig forhold?
5: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
4: At du ikke er så viktig?
5: Da burde du bytte forhold.
4: Ja, bankforhold.
5: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorrente.
4: Og prisvinnende kundeservice.
5: Sjekk penny.no. Penny.
6: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
7: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
8: Ok, sommerferien.
6: Ja.
8: Vi kan altså dra på hyttetur.
6: Ja, eller telttur.
8: Biltur.
6: Fisketur.
8: Båttur.
6: Ja, eller bærtur da.
8: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
7: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus.

våre laken, og for 20 år siden så kom originalen til den låta her, nemlig Under the Surface med Marit Larsen, og da var det også VM. Da var det Italia som vant. Denne gangen så har ikke Italia en gang klart å kvalifisere seg. Du, etter nyhetene med Frida, så er det klart for kveldens sommergjest, og han måtte jeg dra helt ut i Østmarka for å møte. Du skal snart få være med på telttur med Gaute Grøtta Grav, men først fram mot nyhetene så blir det Cranberries. We'll be right back.

0: Du får P4-nyhetene av Frida Ystebø. Klokka 7.
1: To personer fraktet til sykehus etter en trafikkulykke på E6 i Moss. En av dem med mulig alvorlige skader, det melder politiet. Fire biler skal være involvert i ulykken når begge kjørefeltene stengt, så trafikken loses forbi på avkjøringsfeltet til Årvollkrysset. Politiet har nå i ettermiddag satt i gang en leteaksjon etter en savnet mann i Meråker i Trøndelag. Mannen som i 70-årene skal ha vært på tur da han ble meldt savnet. Både politi og frivillige med i søket, også helikopteret SAR Queen i området. Politiet sier til NRK at værforhold som tåke, kulde og vind gjør søket utfordrende. Mannen i 30-årene som i juni ble siktet for å ha drept en 40 år gammel mann i Stavanger, erkjenner nå straffskyld, det skriver NTB. 40-åringen ble funnet død i en kommunal bolig 4. juni. Siktede sitter for tiden varetektsfengslet. At folk kan bruke briller som kan ta bilder og filme andre uten at de vet om det, veldig problematisk, det sier Tobias Judini i Datatilsynet. Slike smartbriller selges allerede i norske butikker. Datatilsynet frykter at nye og mer diskret modeller vil gjøre det enda vanskeligere å oppdage når man blir filmet, også i sårbare situasjoner.
2: Det kan for eksempel være på stranda, på skoler eller på sykehus.
3: Til høsten vil trolig Samsung i samarbeid med Google lansere sine egne KI-briller. De ligner mye mer på vanlige briller og kan bli langt mer populære.
2: Dette kan potensielt dytte grensene for overvåking i det offentlige rom. Og i tillegg så er vi ganske opptatt av hva disse dataene kan komme til å bli brukes til i fremtiden.
3: Et problem at Meta et internasjonalt selskap. Derfor har det norske datatilsynet begrensede muligheter til å gripe inn, sier Judin.
2: Det kunne vært en fordel om vi hadde klare regler i Norge for hva slags arenaer det ikke er greit å bruke den type briller på, nettopp for å beskytte personvernet.
1: Reporter Rosa Røger. En kvinne hadde over 60 katter under svært uhygieniske forhold, og nå hun dømt til tvunget psykisk helsevern. Sakkyndige mener kvinnen fra Fredrikstad har paranoia-psykose og animal hoarding disorder. Mattilsynet avgjorde at 40 av kattene hennes måtte avlives, mens resten ble omplassert. Det enda ikke kjent om saken ankes. I Ohio i USA fant politiet 16 barn innestengt i et hus. Nå foreldrene og to besteforeldre pågrepet og siktet for grov omsorgssvikt ifølge påtalemyndigheten. Barna har tilbrakt nesten all sin tid på et 12 kvadratmeter stort rom, og flere av dem kunne ikke snakke. Rommet de var dekket med avføring og søppel. Søskenflokken som i alderen 1,5 til 18 år ble funnet på tirsdag. Det var P4-nyhetene. Nå fortsetter sommerkveld på P4 med Inger Dahle.

of my life med One Direction som du fikk her i sommerkveld. Og en som var med der, det var Harry Styles som var hjertelig til stede på Wembley stadion og så England da slå Demokratiske Republikken Kongo og gikk videre da i fotball-VM. Og da var en annen Harry, nemlig Harry Kane, som sørget for det. Nå skal vi derimot ta litt fotballfri et kvarters, nei, tre kvarters tid, for nå det nemlig klart for dagens sommergjest. Du skal få være med opp i Østmarka og møte Gaute Grøtta Grav om 7 minutter på P4.

0: Du hører på Sommerkveld med Ingjerd Dale på P4, og nå har jeg tatt turen opp I Østmarka, for det vel sånne steder som du befinner deg, Gaute Grøtta Grav, uansett om du på Vestlandet eller Østlandet.
1: Du, det så kult å kunne kombinere en tur til Oslo med en liten telttur rett utenfor sentrum av byen. Altså, jeg tror ikke alle skjønner hvor privilegiert vi I Norge, for her det bare rett og slett bare å være I byen på dagen, og så bare trekke seg tilbake med en buss eller en bil opp til Østmarka, for eksempel, som nå da, og så finner jeg en liten teltplass da ved siden av et vatten.
0: Men hvis vi nå spoler tida tilbake igjen til Isfjorden i Romsdalen, og Gaute sånn 10 år gammel, hvordan liksom så en perfekt sommerdag ut for Gaute og brødrene hans da?
1: Du, det høres kanskje litt nasjonaldramatisk ut, men på den tiden hadde vi drift på småbruket. Så det varte faktisk slått grass om hersa eller tørka høye flatt når det var fint vær da, og ikke alt så fint vær I Romsdalen, sånn at du kan tørke høyflatt, så da ble det ofte hersing og da sto I en stula spesielt da, min nest eldste bror holdt på å si han, vi sto opp tidlig, 6:30 ja, og bare kjørte på og gjorde konkurranse ut av det hvor mange gulv, som det heter da, I hersingen klarer man å få til på 10 minutter for eksempel og det jo hardt arbeid men jeg tenker at det var jo veldig mye glede rundt det
0: For de som litt yngre og kanskje ikke har sett Emil I Lønneberga eller vært på en bondegårdsferie, hva å herse høy?
1: Ja, det et godt poeng altså. Herse høy, det betyr at du har sett mange staura bortover, som sånne tre stokker da, langt bortover, kanskje 50 meter bortover, og mellom hver tre stokk så spenner du opp stålstreng I lag oppover. Så det blir 5 sånne lag da, og da blir det som en vegg med gress. Og ideen jo da at gresset vil tørke selv når det regner, for da regner bare skli av på toppen, og det blir godt og bra nok, og det blir I hvert fall tørt nok til å få innadørs.
0: Men man tar jo ikke bare inn høy for moroskyld, det jo dyr også. Hva slags dyr hadde dere på småbruket?
1: Du, da hadde vi to hester, to fjoringer, Jenny og Brodd heter de, og så hadde vi cirka 13 sauer. De var jo ofte på beite da, I fjellet på sommeren, og så hadde vi en haug med kaniner. Og mange av kaninene gikk fritt. Så jeg har veldig mange gode minner fra barndommen min. Og så jo selvfølgelig dårlig minne med tanke på at hvis jeg dro på ferie, og noen skulle passe på de kaninene, var helt sikker på at noen hadde forsvunnet I løpet av tida, og så kjønner vi hjem til et tomt bur. Det var jo hjerteskjærende for en 10-åring selvfølgelig.
0: Litt brutalt å spørre om, men spiste dere disse kaninene?
1: Du, jeg har ikke spist noen egne kaniner, men jeg har spist mye mine egne sauer. Og det var litt sånn under julemiddagen, eller sommergrillingen, så sånn, ja, nå spis med Bertha Louise, som den ene heter. Eller så jeg hadde navn på alle sammen da, men det var en fin greie, og jeg tenker litt sånn nå også, så lenge dyret har det bra, jeg vil at dyret skal så bra som mulig så lenge jeg har deg, og så blir det jo til mat, eller til skinn, eller ja, hva som helst etter hvert da. We were

0: Du hører på Sommerkveld med Inger Dahle. Vi i juli, og når man voksen så har man jo gjerne ferie i juli. Men det jo ofte det første møtet med arbeidslivet, det der med sommerjobb, Gaute Grøtta Grav. Og hva var din første sommerjobb, og hvordan synes du innsatsen var når du ser tilbake igjen?
1: Og den første ordentlige sommerjobben min som vi tenker på, tilbake på, det var faktisk Åndalsnes Avis. Oi. Som journalist der, og det var... Altså, jeg må bare si det, det var fantastisk. For jeg har alltid brennt så hardt for å fortelle historier, ta bilder og skrive. Jeg synes skrivingen i starten var litt tungt. Det var vanskelig for meg å finne nok ord. Men det å ta bilder og finne historien, det var lett. Og jeg hadde et ganske stort nettverk også, så det var lett å finne saker da. Så det var aldri et problem. Og det gjorde jo at det var en sånn inngang i mediebransjen egentlig.
0: Hvor gammel var du da når du var sommervikar i Åndalsnes Avis?
1: Nei, jeg begynte i Åndalsnes Avis når jeg var 15 år, tenker jeg. Så hadde du ikke lappen eller noe sånt, så jeg kjørte litt rundt av mutterfatteren for å ta tingene der. Og da var jeg ikke kanskje på full tid, men da jeg ble 18 hadde lappen, da fikk jeg jobbe der på full tid på sommeren. Og det var helt fantastisk. Og i tillegg så jobbet jeg på Romsdal Libris, en bokhandel som jeg likte veldig godt, altså. Det å stå bak disken, og så kom det en foreldre da, eller en far, og sa sånn, jeg har en sønn på 8 år, han skal ha bursdag, hva skal jeg kjøpe? Og da kunne jeg komme med gode råd og tips, og der var det tida de hadde CD og singler og sånn, og kunne få høre på alle nyeste musikken først. Det var så kult å kunne låne meg med en single hjem som var, kom, egentlig ikke skulle selges før neste mandag, men vi fikk en 3 dager før, og bare, her folkens, kom jeg hjem og skal høre på nye låter. Det var en helt annen tid da. Nå jo alt tilgjengelig hele tiden, sant? Men da var sånn, musikken liksom mangelvare. Kostet 1990 tror jeg for en single, og kanskje 179 for hele albumet da. Ja, det var fantastisk altså. Det var, eller kanskje egentlig mer fantastisk nå når du har det så tilgjengelig, men det var noe, det var mer men hva er større verdi da?
0: Nå det jo, BA-desken gjør vi litt narr av lokalaviser, eller i hvert fall med saker i lokalaviser, men hva skal til for at det blir en god lokalavissak?
1: Det er et ganske lav terskel for å få en god lokalavissak, altså. Det jo bare at du har en... Men du må ha en lokal vri, det det viktigste, sant? Alt må kunne vries til det lokale. Sånn som under fotball-VM så har vi jo Leo Østegård, som har vært, som kommer fra Åndalsnes, og da kan jo egentlig alle VM-saker vinkles mot dit, om du kjenner han, eller broren, eller søstra, eller ja, har sett han. Og samme gjelder sånne agurknyheter også, sant? Og bare få en liten lokal vri på det. Vi kommer fra et område der du har Trollveggen, Trollstigen, og masse turister og sånn, og da det jo kjempelett å lage masse saker. Så eller at folk som hjem har vært borte, men Isfjorden best, eller Åndalsnes best, de savner sånn hjemstedet mitt. Og da kan det være hvem som helst, sant? Bare skryt litt av, eller ja, det kan være hvem som helst, skryt av hjemplassen, så det god stemning.

0: Tina Turner, What's Love Got To Do With It, remixet litt grann av Kygo. Du, kveldens sommergjest, det Gaute Grøtta Grav, som jeg da har vært oppe I Østmarka og snakket med, og et spørsmål jeg stilte, det var hvor den aller første ferieturen uten foreldrene hans gikk. Du skal få høre mer etter Bjørn Eidsvåg, som kommer med Skyfri Himmel ganske snart på P4.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Smak på dette forslaget. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks. Og visste du at kombinasjonen av søtt og salt forsterker smaksopplevelsen ved at saltet demper bitterhet og fremhever sødmen?
2: Takk, det var søtt av deg. Og salt da.
1: Ja, det var det. Joker, den gode naboen.
3: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare her å brygge på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brygge, ikke sant? Og så tar du bare det her bryggen, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
6: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut I frontruta? Ikke gidd, ja. Det jo gørkjedelig. Gjør heller noe gøy som å stikke på telttur. På Sport Outlet får du nå et stort Vikafjell 6-mannstelt. Lettmontert med ståhøyde og plass til bagasje til kun 1495. Altså, det en drøm? Ta klipp med. Au! Jo da, det koster 1495. Happy camping fra Sport Outlet. Stort utvalg til bare lavepriser.
7: Iskall Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: Du hører på Sommerkveld med Ingjerd Dale på P4, som for så vidt er lyden av hele Norge. Men det hender jo da at den har lyst til å reise litt utenfor Svinesund. Og Gaute Grøtta Grav, den første turen du dro på uten foreldre, hvem var det samme, og hvor gikk ferden hen?
1: Du, da var det Foreningen Norden som arrangerte tur, og jeg var med der sammen med andre ungdommer fra Rauma da, og da dro vi først til Danmark. Og det var, jeg var kanskje sånn 17 år, og det å kunne komme dit alene og møte den danske kulturen, og jenten der var jo mer frigjort enn den norske jenten, det må jeg bare si. Og det var, ja, det var, følte oss veldig velkommen i Danmark, rett og slett.
0: Det skjer noe i alle barns liv det år man får sykkel. Ja. Fordi at da blir jo plutselig radiusen for hvor du kan bevege deg på egen hånd, blir jo mye større. Din første tohjulsykkel, Gaute, hva var det for noe, og fikk du den du ønsket deg?
1: Du, jeg var aldri så interessert å sykle, men plutselig en dag så kom det en sykkel på gården, og det var nok en, jeg tror i ettertid at det er en sånn jentesykkel, for det var ikke sånn stilig, det var sånn, eller det var en barnesykkel da. Jeg var sikkert 6 år før jeg fikk sykkel. Og det jeg begynte med var at jeg syklet rundt låven, og rundt låven, og rundt låven, og så hadde jeg speedometer på. Og det viste seg det, at i løpet av et år, så jeg syklet Isfjorden til Kirkenes, rundt låven. Så jeg lurer på hvor mange runder det er, jeg har ikke tørt å tenke på det, men det var mye sykling rundt låven, så radiusen vårt var ikke så stor i Holmen fortsatt hjemme, tydeligvis. For jeg bor jo litt, det var en sånn trafikert vei og sånn, sant? Det var så veldig mange biler der, men det var aldri snakket om at de skulle sykle så langt, de skulle sykle rundt og rundt og rundt, for jeg kunne gjøre alene uten oppsyn av foreldre. Og det var lite hjelmbruk på den tiden også. Men når man først fikk den litt sånn andre sykkel min, da begynte ting å skje. Da kunne jeg sykle til Åndalsnes og til byen og sånn. Men da det var 6 år, så var det altså rundt loven, ja.

0: Med K-pop Demon Hunters på P4, og kan man egentlig ha en prat med Gaute Grøtta Grav uten å snakke om hvilepuls? Nei, det kan man selvfølgelig ikke, for jeg lurte på nettopp det om til og med han klarer å ha litt hvilepuls om sommeren. Svaret får du etter Elton John som kommer ganske snart på P4.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
4: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du topakk Prime pizzabunn og surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
6: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
5: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
7: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste deg en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Lyden av sommer. P4.

0: Du hører på Sommerkveld med Ingjerd Dale på P4. Og Gaute Grøtta Grav, har du en sånn sommerskill? Er det noen sommerting som du er god til?
1: Altså, jeg lever jo et veldig fritt liv hele året, så jeg er veldig flink til å være ute og heldig for å være mye ute da. Men det jeg er veldig god på er å sole meg. Altså ekstremt, altså, hele familien vår er familien sol altså. Men så har jeg jo selvfølgelig litt lopp i blodet også, så må kombinere det med aktivitet. Men jeg vil si at vi er familien sol, og det er på et sånt trademark.
0: Og hvordan er hvilepulsen da, for å ta det?
1: Ja, men det er så fint da. Jeg blir jo ikke stresset, jeg har det bare fint, sant? Så jeg kommer til at jeg har litt høy puls, for at den er aktiv. Men altså, skuldrene er lave, og det er det hvilepuls handler om, sant? At den kan tåle stress og tåle kav, men ha det fint i det.
0: Men du fikk jo litt tyn for at du nevnte begrepet hvilepuls, og det er jo kanskje noen der som hadde gått litt i kjelleren og syntes at dette var trist, men der kom vel kanskje vestlendingen fram i deg, Gaute, for der ble det både bok og låt. Altså, fortell, hvordan reagerer du når du får sånn motstand for den meldingen du kom med til Espen Abrahamsen i 71 grader nord?
1: Jeg tenker jo litt sånn at jeg trives i motbakke, for det er da du kommer oppover. Og da kjenner du at motoren virker. Så hvis det bare er flatt og nedover, så blir det for lett, og det blir kjedelig. Men samtidig må jeg jo si at jeg har fått veldig mye positive tilbakemeldinger for hvilepuls-greiene. Ikke bare for at det er et gøyalt uttrykk, men fordi at folk sier sånn, men folk må ikke være så såre, folk må ikke være så redd for å tørre å si at de er gode på noe eller sånn. Og for min del så handler det jo ikke om å trykke noen andre ned, men å si sånn, ja, dette er jeg god på. Dette er dårlig på, og jeg opplever seg selv som en hyggelig fyr som har sett pris på andre, og vi må ikke kødde litt. Det synes jeg bare er artig, da.
0: Men det at du liker motbakker, var det derfor du også begynte å jobbe i Motvind?
1: Du, Motvind Norge er jo en organisasjon som jobber mot vindkraftutbygging i Norge. Og det er helt klart, det å kjempe mot vindmølle er jo et sånt uttrykk fra Don Quixote, sant? Og det skulle jo tro at det var en umulig oppgave, men for meg er det bare å brette opp ermene. Så kommunikasjonssjef i Motvind Norge, det er en så givende jobb da, å redde nærnaturen til folk. Det er veldig, veldig en takknemlig arbeid altså.
0: Hva bringer sommeren 2026, Gaute?
1: Jeg har vært litt heldig, tjuvstartet med en liten tur til Hellas på et treningshotell en uke, og det var veldig smart, for da fikk jeg liksom lagt grunnlaget med UV og brunhet, så det er sånn, da slipper jeg tenke mer på det. Så nå blir det Norge resten av sommeren, tror jeg, og forhåpentligvis så blir det fint vær, men hvis det ikke blir det, så går det helt fint. Det blir fokus på unga, og det blir fokus på fjell, og det er fokus på bare ha det egentlig all right. For jeg tenker, sommeren er for kort, så ikke nytes hver dag.
0: Riktig god sommer.
1: Ligger med deg.

Kelly Clarkson, Since You've Been Gone, som du fikk her i sommerkveld på P4, hvor du nå skal få en nyhetsoppdatering. Og etter den så jeg, Inger Dahl, tilbake igjen, blant annet med å følge litt med på en av de siste 16-delsfinalene, nemlig Australia mot Egypt. Men før det, Alphaville, Forever Young på P4.

0: Frida Ystebø gir deg P4-nyhetene. Klokka 8.
1: Politiet har i ettermiddag satt i gang en større leteaksjon etter en savnet mann i Meråker i Trøndelag. Mannen som i 70-årene skal ha vært på tur da han ble meldt savnet. Både politi og frivillige med i søket, også helikopteret SAR Queen i området. Politiet sier til NRK at værforhold som tåke, kulde og regn gjør arbeidet utfordrende. Boligselgere på Vestlandet de som bruker kortest tid på å selge boligen sin, det viser talldirektør i Eiendom Norge Henning Lauritsen la fram i dag. Det tok i gjennomsnitt 40 dager å selge en bolig i juni, men i Bergen og i Stavanger så tok det henholdsvis 13 og 16 dager. Disse byene med på å dra opp prisveksten på boliger i Norge.
2: Både Stavanger, Bergen og Ålesund nyter alle veldig godt av at norske kronen svak. Eksportindustrien sterk. Det går veldig godt i næringslivet. Og så har Bergen og enda mer Stavanger, de nyter også veldig godt at det veldig stor aktivitet i olje og gass fortsatt, som bidrar til at folk optimistiske, har jobber, tro på fremtiden og kjøper bolig.
1: E6 i Moss nå åpnet igjen etter trafikkulykke i ettermiddag. To personer ble fraktet til sykehus, en av dem med alvorlige skader etter ulykken der fire biler var involvert. En en kvinne i 50-årene, og den andre et barn. Meteorologer i Spania advarer om enda en hetebølge. Senest fra søndag vil temperaturene være oppe i hele 40 grader. Særlig i sørvest, nord og nordøst vil man kjenne varmen. Spania har nettopp vært gjennom en hetebølge som spredte seg gjennom store deler av Europa og ga rekordvarme til blant annet Frankrike og Storbritannia. Nå over til fotball-VM. Hele Norges fotballherrer nettopp ferdige med sin første trening siden seieren mot Elfenbenskysten, og det i en ekstrem varme utenfor New York. Der var også du, reporter Øystein Rød Larsen. Hvordan gikk treningen?
3: Det gikk tilsynelatende fint, men i dag så handlet nesten alt om varmen. Da spillerne trente her i Whippany utenfor New York, så var det rundt 37 grader, og det føltes som over 40 varmegrader. Nærmere 100 journalister fra hele verden sto på sidelinja og fulgte med på treninga det første kvarteret, lette desperat etter den lille skyggen som fantes. Spillerne de gjennomførte økta, en rolig økt, men fikk raskt på seg kjølevester flere av dem da de gikk av banen. Også dagens presseopplegg har blitt kuttet ned, en ekstra kort pressekonferanse rett og slett på grunn av heten. Den gode nyheten det at det blir merkbart kjøligere mot Brasil søndag. Da det ventet rundt 30 grader. Det fortsatt varmt, men ikke så ille som det her nå i 40 pluss.
1: Takk til deg, Øystein Rød Larsen. Helt til slutt enda litt mer VM, for nå klokken 20 startet 16-delsfinalen mellom Australia og Egypt, der stillingen foreløpig 0-0. Det var altså P4-nyhetene. Nå fortsetter sommerkveld på P4 med Inger Dahle.

Emma Steinbakken, Floden, som du fikk her i sommerkveld på P4, og en sommerkveld da jeg var barn, det var stort sett å være ute så lenge som mulig, få sykle, hoppe paradis, kanskje leke boksengård eller gjemsel, og om det var ekstrem gjemsel, det var nok neppe, i hvert fall ikke sånn som du kan se det på TV2 Play nå, men der er det en ny sesong av reality-konkurransen Ekstrem gjemsel, og jeg snakket med et par av deltakerne, blant annet Torstein Ba og Morten Thoresen, om det noe de gjemmer seg for også som voksne. Da kanskje en svigermor, eller kemneren, eller en dugnad, eller noe annet. Du skal få mer ganske snart på P4. For først så blir det Queen med I Want to Break Free.

0: Abel på P4 og Morten Abel han kom med nytt album han I februar som heter Full of Dreams og så så vi han også som en jeg synes det var helt strålende å se han som skuespiller I Mor I disse ungene sånn grinte bitter gammel fyr og han sa jo også I et intervju jeg hadde med han at han ønsket flere filmroller og jeg håper at Jo Nesbø og Øystein Carlsen har plukket opp det, for Morten Abel hadde nemlig passet glimrende som en sånn bifigur I den neste sesongen av Harry Hole, som jeg helt sikker på at kommer. Super Trooper med ABBA ligger klar I spillista, og så skal vi også da høre litt om hva voksne folk gjemmer seg for.
1: Da spør jeg deg, Trond.
2: Sitter jeg tørst, da?
1: Vil du ha tone?
2: Mm. Som står Nei, jeg stikker bare en rask tur på Coopfix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
3: Du kan ikke bare dra nå.
2: Jo da, straks tilbake. Hei.
1: Inntil døden.
3: Oi.
1: Skiller dere av.
3: Tilbake allerede?
2: Ja. Coopfix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
4: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti I butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
5: Helgens tilbud og spar. Nå det sommervibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt saftig biff av storfe. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
6: Ok, sommerferien.
7: Ja.
6: Vi kan altså dra på hyttetur.
7: Ja, eller telttur.
6: Biltur.
7: Fisketur.
6: Båttur.
7: Ja, eller bærtur da.
6: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
8: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus.

0: som du fikk I sommerkveld på P4, og hvis jeg sier 8, 9, 10, den som ikke har gjemt seg nå, den må stå, så får du helt sikkert gode minner tilbake igjen til barndommen, da du lekte hjemskjell. Men det går an å leke hjemskjell som voksen også, du kan til og med være med I et reality-program som heter Ekstrem Hjemskjell, og den tredje sesongen hadde premiere på TV2 Play nå I kveld. Og jeg har snakket med et par av de som med der, om de da, om ikke gjemmer seg for hverandre, I hvert fall kanskje gjemmer seg for noe sånn I hverdagen som voksne. Og først ut Katrine Sørland.
1: Jeg gjemmer meg veldig på buss eller tog, for det synes jeg så stress. Da vil jeg sitte alene, da vil jeg ikke snakke med folk som jeg ikke kjenner så godt. Sånn, hei, hei, hvor skal du? Ja, nei, du skal til Oslo. Ja, det skal jeg også. Nei, da gjemmer jeg meg, og da tar jeg caps. Og bruker også en veldig så stor hettegenser. Ofte så drar og går meg, så jeg ser ut som ja, tenåringen min på 17 år, som heter Leo.
2: Det noe eller noen du gjemmer deg litt for, Torstein? En, ja... ekskone, eller en kreditor, eller skatteetaten, eller noe sånt noe?
3: Ja, jeg vil vel ikke si. Jeg har ikke ekskone, heldigvis. Og kanskje noen ganger gjemmer jeg meg unna noen ting, da. Det jo noen ting som kjedelige. Så gjemmer jeg unna noen oppgaver jeg burde gjort, kanskje. Noen ting på enten det jobb, eller hjemme, eller noe. Så gjemmer jeg meg litt. Kanskje jeg håper at kona noen ganger ordner det, hvis ikke jeg gjør det.
2: Det noen ting som Desta prøver å unngå?
1: Ja, vet du hva, akkurat det dugnad, der jeg dårlig. Altså, jeg en dårlig dugnadsperson. Jeg prøver, og jeg melder meg inn I styret og sånn, og jeg bidrar sånn, men akkurat når det dugnad, da jeg gjemmer meg aldri så mye som da.
2: Hvem det du prøver å gjemme deg litt for I hverdagen?
4: Hvis jeg skal prøve å gjemme meg for noen I hverdagen, egentlig, hvem skulle det være?
2: Men det naboen, det liksom dugnaden, eller hva det for noe?
4: Ja, vet du hva? Altså, jeg synes det skikkelig sånn... Altså, jeg tror alle vil gjemme seg for dugnaden som skjer om sommeren hver eneste tid, skulle du si, leilighetskomplekset. Akkurat den der vil du liksom gjerne snike deg litt sånn forbi, eller ja, ha koll på tiden når det og skulle du si, prøve å snike seg unna, for man har jo et teknisk program, altså.
2: Men det sånn du parkerer bilen et stykke unna og skruer av lys og sånn, eller?
4: Nei, men du kan gjerne gå inn for eksempel garasjen I stedet for å gå inn hoveddøra, liksom. Det jo et sjakktrekk, det funker det også.
0: Det sa Morten Thoresen det, og I tillegg til Katrine Sørland, så også Desta Marie Beder, Torstein Ba og ikke minst Alex Rosén med I Ekstrem Hjemskjell. Her på P4 så blir det Victor Elksell med Svag.

0: Roxette med How Do You Do, som du fikk på P4. Og hvis du nå kanskje begynner å gå litt tom for ting å spille på oddsen om, altså da i forbindelse med fotball-VM, der jeg tror du snart kan spille om Erling Braut Haaland har kjøpt seg en ny cowboyhatt, eller om Ståle Solbakken mister besinnelsen i de første 5 minuttene i kampen mot Brasil, så skal jeg gi deg en mulighet til å vinne en veldig morsom premie. Bli med videre, så får du vite hva det har noe med berg- og dalbaner og Tusenfryd å gjøre, det kan jeg røpe.
1: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste deg en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choy til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Nå det sommer, og vi kan legge ut på eventyr, og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
3: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris. Denne helgen kan du vinne 4 billetter til Tusenfryd med reise og opphold. Når du hører denne lyden. P4. Kan du melde deg på i Lyden av Norge-appen? Så følg med på P4. Vi trekker en vinner i P4s radiofrokost mandag.

En låt som får det til å bruse litt i brystet på en som var i Göteborg med fritidsklubben i, ja, var vel på midten av 80-tallet en gang, og hvor det aller meste av tida gikk med på Liseberg. For da jeg var ung, så var det ikke noe som het Tusenfryd, altså det var sånne små omreisende tivoli, men det var liksom ikke en sånn svær diger park med berg- og dalbaner og alt mulig. Og vet du hva, nå får du en mulighet til å vinne ikke bare inngangsbilletter, men også da reise og opphold for fire personer på Tusenfryd nå denne sommeren. Og konkurransen er ganske enkel, for nå innen klokka ni så kommer du til å høre en lyd av en berg- og dalbane, og når du gjør det så må du da gå inn i Lyden av Norge-appen, og så må du da fortelle akkurat når du hørte lyden og følge instruksene der, og så er du med da i trekningen av inngangsbilletter for fire, og også da reise og opphold. Og det kommer flere konkurranser eller muligheter for å være med denne konkurransen litt utover nå i helgen, og dess flere ganger du deltar, dess flere lodd har du da i potten, og så er det premien da trekkes på mandag. Men altså, husk å lytte etter en berg- og dalbane-lyd.

En ganske grei tekst å lære seg, Call on me med Eric Pritz på P4, men hvis du da skal hoppe og sprette etter den låta der i 2.44, så tror jeg nok at du har ganske høy puls når du

Ferdig. Du, det en 16-delsfinale som spilles akkurat nå i fotball-VM. Ganske snart ferdig med første omgang. Australia mot Egypt, og det Egypta som leder 1-0. I natt så ble det spilt en ganske vemodig kamp mellom Portugal og Kroatia. Vi skal ta et lite skråblikk på den etter Alex Warren med Fever Dream på P4.

Loreen med tattoo på P4, og i går kveld etter at jeg var ferdig på jobb, så dro jeg hjem og satt meg ned foran TV-en og gledet meg på et vis til kanskje den aller mest vemodige kampen i fotball-VM, i hvert fall så langt, for det var 16-delsfinalen mellom Portugal og Kroatia, og med det også da mest sannsynlig den aller siste kampen til enten Cristiano Ronaldo eller Luka Modric da i VM-sammenheng, og jeg tror også at den norske dommeren Espen Eskås kjente på det sånn da han skulle fordele hvem skal spille på hvilken side av banen for han så nå i hvert fall litt vemod ut i blikket han også har jeg sett på sosiale medier. Men så jo da selve kampen dramatisk, det straffespark til som Ronaldo går opp og tar, helt rått han pleier å brenne noen av dem, men klarte å score denne gangen, ble et annullert mål og til slutt så var det da Portugal som gikk videre. Og da skal jo spillerne gå rundt og takke hverandre for kampen, og da ble det jo et veldig spesielt øyeblikk, men jeg har sett i masse sånne steder på sosiale medier nå i løpet av de siste døgnene, hvor Ronaldo går da bort og holder rundt Luka Modric, som han vet da har spilt sin aller første landskamp, eller aller siste landskamp for Kroatia, og dette her jo to gode venner som spilte sammen i Real Madrid da fra 2012 til 2018, og det da å allikevel ha den storheten og omstanken om at du går bort og trøster og holder rundt en som du da vet veldig gjerne også skulle gått videre i VM. Det sier jo litt at kanskje selv Ronaldo litt menneske han også, ikke bare maskin. Det var i hvert fall et nydelig øyeblikk.

0: Jesse G med Price Tag på P4, og etter nyhetene nå klokka ni så skal jeg prøve å få tak I Øystein Røe Larsen, som I New York.
1: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more. Bank, bank.
2: Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
3: Hallo, Geir.
2: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
3: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta.
2: Mm?
3: Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
2: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
3: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
2: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
4: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skommende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
5: Mer av det du elsker.
6: Da spør jeg deg, Trond.
5: Shit, jeg tørst,
6: Vil du ha tone
5: som står ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coopix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant. Du kan ikke bare dra. Jo da, jeg er straks tilbake. Hei.
6: Inntil døden skiller dere av.
7: Tilbake allerede?
5: Ja, Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
8: Made a

0: Klokka 9, og Frida Ystebø gir deg P4-nyhetene.
1: Politiet i Trøndelag leter etter en savnet mann i 70-årene i Meråker. Mannen ble meldt savnet i dag etter en tur i området. Det 10 grader, tåke og regn i området, så arbeidet med å finne turgåeren krevende, særlig for helikopteret. Det sier Stian Aalberg i politiet.
2: Nå har vi et betydelig antall frivillige ressurser som bistår politiet i søket. Vi har flere politiressurser samt SAR-kvinn som søker i aktuelle områder etter denne savnede turgåeren. Vi har funnet savnedes bil i det aktuelle søksområdet, og så søker vi ut fra den bilen her og de områdene som mobilsporingen slår inn i, samt etterretninger som vi har som er aktuelle på lokasjonene på den.
1: 5 unge menn i Oslo tingrett dømt for grove trusler med skytevåpen og ulovlig bevepning. Dette etter at en mann ble skutt i foten, hendelsen skjedde på Ulven i Oslo. 19-åringen som skjøt dømt til 9 måneders fengsel, 5 av dem betinget. Konfrontasjonen skal ha skjedd etter konflikt mellom 2 ungdomsmiljøer. Også en 18-åring dømt til i overkant av 1 års fengsel for medvirkning til skytingen, men også oppbevaring av våpen, ammunisjon og narkotika. De 3 andre involverte dømt til samfunnsstraff. Boligselgere på Vestlandet de som bruker kortest tid på å selge boligen sin, det viser talldirektør i Eiendom Norge Henning Lauritsen la frem i dag. Det tok i gjennomsnitt 40 dager å selge en bolig i juni, men i Bergen og i Stavanger så tok det henholdsvis 13 og 16 dager. Disse byene er med på å dra opp prisveksten på boliger i Norge.
3: Både Stavanger, Bergen og Ålesund nyter alle veldig godt av at norske kronen er svak. Eksportindustrien er sterk, det går veldig godt i næringslivet. Og så har Bergen og enda mer Stavanger, de nyter også veldig godt at det er veldig stor aktivitet i olje og gass fortsatt, som bidrar til at folk er optimistiske, har jobber, tror på fremtiden og kjøper bolig.
1: Allerede på søndag blir det en ny hetebølge i Spania, det melder meteorologer i landet. De advarer om temperaturer opp i hele 40 grader, særlig sør-vest, nord og nordøst vil man kjenne denne varmen. Spania har nettopp vært gjennom en hetebølge som spredte seg gjennom store deler av Europa, og har rekordvarme til blant andre Frankrike og Storbritannia. Så litt sport. Spillerne har akkurat gått til pause i 16-delsfinalen mellom Australia og Egypt i fotball-VM, der leder Egypt 1-0. Det var P4-nyhetene. Nå fortsetter sommerkveld på P4 med Inger Dahle.

Kid Leroy og Justin Bieber stay her i sommerkveld på P4, og altså nå om en times tid så skal visst, ikke bare årets, men jeg tror det tiårets bryllup gå av stablen. Taylor Swift gifter seg da med Travis Kelce, og jeg fikk akkurat nå en tekstmelding av kollega Øystein Røe Larsen, som i New York, som utenfor Madison Square Garden, og jeg skal ta ringene opp om en 10 minutters tid og høre om hvordan det ute i New York, 40 grader, hvor de da, alle Swifties, står og venter på at kanskje de får se noen av de kjente gjestene, og kanskje også bruden selv. Først litt klinelåt, passer jo fint det på en dag som denne, Heaven med Bryan Adams.

0: NSYNC med Bye Bye Bye på P4, og snart skal jeg si hallo, hallo, hallo til Øystein Røe Larsen, som nå står og ja, litt swifty og venter på at gjestene skal komme til Taylor Swift sitt bryllup. Hun gifter seg jo nå om en times tid med Travis Kelce I Madison Square Garden I New York.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Princess.
3: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
2: Også til dobbeltdyne?
3: Ja, det også. Hos Princess.
4: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti I butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
5: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
6: Søndag møter Norge Brasil I åttendelsfinale I fotball-VM.
7: Spiller mot Brasil I åttendels, så helt sjukker.
8: Kommer de da på 16 skyter? Ja, herlig mål! Har du sett det? Det signaturskåringen til Antonio Nusa.
6: Hør hele kampen direkte på P4.

0: Du hører på Sommerkveld med Inger Dahle, og som en unnskyldning for å dekke bryllupet til Taylor Swift, så har Øystein Røe Larsen da sagt at jeg kan godt være med over og dekke fotball-VM. For det vel egentlig bryllupet du hadde lyst til å være med over og dekke, var ikke det?
1: Ja, i hvert fall hvis du spør hvor jeg nå, for det avslører kanskje det hele.
0: Du, hvordan det i New York nå utenfor selvaste Madison Square Garden, som vel omtrent like flott som Jordal Amfi på i Oslo?
1: Ja, det mange som har dratt hit på hockeytur, vet jeg, for å sette litt hockeykamper opp igjennom, men nå altså ikke hockey som spilles her inne i kveld. Jeg står da utenfor Madison Square Garden i det som en helt koko varm New York-dag. Det har ikke vært så varmt i denne byen på betongen mellom høyblokkene siden 2012, hvis nok, sier meteorologene her. Nå det straks 40 grader, og det skal bli varmere her i dag også. Det føles som noen av 40, så det utholdelig rett og slett, og det står advarsler langs gatene, sånn warning, warning, extreme heat today, keep hydrated. Så derfor har jeg med meg en vannflaske på en liter, som jeg hele tiden står og glugger av.
0: Men du jo en ekte Swiftie, så du vil jo ikke gå glipp av dette her for alt i verden. Hvordan det utenfor der nå som de driver og rigger opp til det som visst nok skal være et bryllup?
1: Skal sies at jeg har vært på pressekonferanse til Ståle Solbakken og Patrick Berg akkurat, men så slang jeg meg rett i første taxi for å komme ned dit. Og her det altså utenfor Madison Square Garden, så det, hvis jeg teller sånn cirka, så la meg gjette at det 100 journalister, 100 kameraer som står på den ene siden av gata. De nærmeste 3-4 kvartalene sperret av, det politi overalt, og det altså, grunnen jo da at Taylor Swift skal gifte seg, nå det bekreftet også om en times tid her. Så begynner gjestene å komme visst nok, og det skal pågå hele både kvelden og natta. Og her blir det fest da, tydeligvis, selv om det har vært veldig mye hemmelighetskremmeri rundt dette. Inntil i går så var det bare sånn masse bannere langs gata her for å sperre innsyn, sånn at man ikke skulle se hva som skulle skje. Men vi Swifties, vi har skjønt det for lengst, Inger.
0: Det har vi. Men du, jeg hadde en teori på at grunnen til at hun valgte denne helgen her, som både da nasjonaldagen til USA, 250-årsjubileumet, og også sluttspillet i fotball-VM, var kanskje at hun håpet å få litt paparazzi fri. Har hun fått det, Øystein?
1: Nei, det har hun absolutt ikke gjort, for her det. Jeg skjønner egentlig ikke hvordan de har fått det til, men de må jo åpenbart ha planlagt for dette. Fordi her det tilrettelagt for media, og svære avsatte områder til pressen som kan stå og filme inn mot Madison Square Garden. Men det nok en smart tanke, for i morgen så det jo 4. juli, Independence Day, 250 år siden de underskrev, så da blir det stor fest her på andre måter, og på søndag så det jo fotballkamp. Men det bryr de seg ikke så mye om. Norge-Brasil, det går disse folka her litt hus forbi. Velsigne dagen og gratulerer til Taylor Swift. Dette hennes dag, Inger.

Days Everett, Bad Things, som du fikk på P4, og det nå spilt i 70 minutter i 16-delsfinalen mellom Australia og Egypt, og Australia har da utlignet. Og nok en gang så det litt kritikk mot dommerne. Det jo mange som mener at de både har sett en annen vei når det gjelder for eksempel hvilken vei frispark eller innkast skal gå. Jeg så jo blant annet at vår kaptein Martin Ødegaard var ganske flyforbannet på den dommeren som, eller i hvert fall linjedommeren, som var med da og dømte kampen som Norge spilte mot Elfenbenskysten. Og nå ser det ut som flere også forbanna på at Salah kanskje får litt mye juling av motstanderne Australia i denne kampen da, som foreløpig 1-1 16-delsfinalen mellom Australia og Egypt. Angående USA, her skal du få Bruce Springsteen med Streets of Philadelphia på P4, som jo ikke sånn kjempelangt unna New York.

0: Egypt går i Arlington i Texas, men ved midnatt så skal vi da til Miami, og der det en også litt spesiell kamp som det skal spilles, nemlig 16-delsfinalen mellom Argentina og Kapp Verde. Og det var vel mange som tenkte at Kapp Verde ikke kom til å gå noe særlig videre, i hvert fall ikke etter gruppespillet, men de skal altså da møte stormakten, fotballstormakten Argentina ved midnatt. Men Kapp Verde, de har jo da slått og sparket godt fra seg, så kan det bli spennende da å se om de slår ut Lionel Messi og hele gjengen, og det jo også litt vemodig, for blir Argentina slått ut før finalen, så jo det også den aller siste VM-turneringen til Lionel Messi, må vi tro da. Han har jo, han begynner vel å nærme seg 40, han også. Katy Perry får du ganske snart på P4 med Chain to the Rhythm.
1: Gjennom en blir felt, og dommeren peker på straffemarkedet.
2: Ja, straffe!
3: Å, soleklar.
2: Ja.
3: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
2: Hæ, nå?
3: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
1: Er lagt på straffemerket.
2: Shit, det gikk fort.
3: Ja, Coop Rix. Det veldig fort gjort det der.
2: Ja, da får jeg...
3: Men ta oss og følg med nå.
2: Ja.
4: Bank, bank.
5: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
6: Hallo, Geir.
5: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
6: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta.
5: Mm.
6: Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekende være veldig bra.
5: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
6: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
5: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
7: Heisan!
8: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM i kveld, eller?
7: Se på VM? Ja, vi må i hvert fall få lukte, da.
8: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
7: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
8: Mm, nemme.
9: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av i sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
10: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
11: Hei, jeg lurer på om dere hadde prøvd å ringe meg nå.
10: Nei.
11: Jeg på ferie oppe i Nord-Norge.
10: Det så deilig.
11: Ja, og her det jo midnattssol.
10: Ja.
11: Så jeg jo helt døgnvill blitt. Det natt eller dag, jeg lottomillionær eller ikke?
12: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: P4.

Katy Perry med Chain to the Rhythm, og du fikk den her på P4, og hvis du da lurer litt på hva du skal gjøre i morgen, så kan jeg si at hvis du da befinner deg så langt øst og nord som i kirkene, så får du en fin dag med 20 grader i morgen. Er en del regn både i Alta, Tromsø, Trondheim og Bergen, der det kanskje greit å få rydda i Boden, eller noe annet fornuftig, som greit å få gjort det sånn på regnværsdager, mens ja, Østlandet og Sør-Vestlandet, der kommer det til å være ganske fint vær, lett skya og et par og 20 grader. Perfekt norske sommervær. Lukter litt tur på kafé, kjenner jeg for meg i morgen, før vi da kan høres igjen selvfølgelig i morgen kveld. Nå du, skal jeg ta deg med til Italia. Det var i hvert fall der jeg hørte den låta for aller første gang, denne her, Ferda Vinter.

0: Han som har klart å gjøre countrymusikk like populært som popmusikk. Han skal faktisk spille på Slottsfjellfestivalen neste helg. Tobias Steen, hånd i hånd på P4.
1: Denne uken det lagertømming hos Scheidar. Vi må tømme lagret for å gjøre plass til nye produkter og gir deg opp til 70%. Men når lagret tømt, det tomt. Så her gjelder det å dukke opp i tide. Og ja, du hørte riktig. Opp til 70%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner og lagertømming.
2: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
3: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
4: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
5: Dette P4. Lyden av Norge.

indre La Isla Bonita. Her var Madonna sin. Du fikk den på P4 i sommerkveld med Inger Dahle, som skal takke så mye for følge. Og bare si at i kampen mellom Australia og Egypt så står det fortsatt 1-1. Du får sluttresultatet hos Frida i nyhetene. I hvert fall sluttresultatet til full tid, for dette her skal jo avgjøres. Det kan jo være at det blir både ekstra omganger og straffekonk. I morgen tidlig så det Kjetil og Ellen som sitter klar med helgefrokosten. Du og jeg, vi kan høres igjen i morgen klokka 6. Ha det!

0: Du får P4-nyhetene av Frida Ystebø. Klokka 10.
1: Amund Juve får høyesterettsdommerlønn for å lede Stortingets Epstein-granskning, det melder Dagens Næringsliv. Den tidligere redaktøren for Dagens Næringsliv får nemlig en årslønn på 2,34 millioner kroner. Kommisjonen skal undersøke norsk utenrikstjeneste og andre etater i kjølvannet av avsløringene knyttet til overgrepsdømte Jeffrey Epstein. Politiet i Trøndelag leter fortsatt etter en savnet mann i 70-årene i Meråker. Han ble meldt savnet i dag etter en tur i området. Det er 10 grader tåke og regn i området, så arbeidet med å finne ham er krevende, særlig for helikopteret, det sier Stian Aalberg i politiet.
2: Nå har vi et betydelig antall frivillige ressurser som bistår politiet i søket. Vi har flere politiressurser samt SAR-kvinn som søker i aktuelt område etter denne savnede turgården. Vi har funnet savnedes bil i det aktuelle søksområdet, og så søker vi ut fra den bilen her og de områdene som mobilsporingen slår inn i, samt etterretninger som vi har som er aktuelle på lokasjonen på den.
1: Så fotball-VM. Søndagens kamp der Norge møter Brasil kan bli flyttet på grunn av været, det skriver flere medier. Kampstart er satt til klokken 22, men nå er det mulig den blir flyttet til klokken 23. FIFA har ikke bekreftet om dette stemmer. Også kampen mellom Mexico og England ligger an til å bli flyttet denne søndagen. Vinneren av den kampen kan møte Norge. I kveldens kamp der Australia og Egypt møtes til 16-delsfinale blir det ekstra omganger da stillingen etter fulltid 1-1. Det var P4-nyhetene. De fikk du av Frida Ystebø. Nå får du mer musikk her på P4.

0: 10% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
2: Bank, bank.
3: Du I et ulykkelig forhold?
4: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
3: At du ikke så viktig?
4: Da burde du bytte forhold.
3: Ja, bankforhold.
4: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
3: Og prisvinnende kundeservice.
4: Sjekk penny.no.
5: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også to pakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Lyden av Norge.
5: P4.

0: Hei, unnskyld?
1: Ja.
0: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
1: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
5: Ok, sommerferien.
6: Ja.
5: Vi kan altså dra på hyttetur.
6: Ja, eller telttur.
5: Biltur.
6: Fisketur.
5: Båttur.
6: Ja, eller bærtur da.
5: Ja, vi kan jo uansett starte på
6: biltema.
7: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
8: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
9: Denne helgen kan du vinne 4 billetter til Tusenfryd med reise og opphold. Når du hører denne lyden... kan du melde deg på i Lyden av Norge-appen. Så følg med på P4. Vi trekker en vinner i P4s radiofrokost mandag.

0: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
1: Sol ute, sol inne. Sommeren er full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
2: LO-favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO-favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
3: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.

0: Og digge med, ja.
1: Fengende og kjent musikk, da.
0: Bra musikk.
2: Musikk som gjør deg glad.
3: Og hører på dere hver dag, og det fantastisk.
4: Lyden av Norge.
5: T4.

Klokken er 23, her er P4-nyhetene. Dødstallene etter jordskjelvene i Venezuela fortsetter å stige, det melder Reuters. Nå er 2645 personer bekreftet døde, samtidig er mer enn 12 000 skadet og arbeidet med å finne savnede pågår fortsatt. Natt til 25. juni ble landet rammet av to jordskjelv, et mål til 7,2 i styrke og et til 7,5. Amund Juve får en årslønn på hele 2,34 millioner kroner for å lede Stortingets Epstein-granskning, det melder Dagens Næringsliv. Den tidligere redaktøren for Dagens Næringsliv skal lede arbeidet med å undersøke norsk utenrikstjeneste og andre etater i kjølvannet av avsløringene knyttet til overgrepsdømte Jeffrey Epstein. Fuglen som gir oss dun til dyner og puter er i ferd med å dø ut. Klimaendringer og dårligere mat gjør det vanskeligere for fuglene å bygge opp nok energi før hekking, sier forskere til NRK. Ærfuglbestanden har hatt en nedgang på hele 80% siden 1990-tallet. Fortsetter det sånn, er fuglen borte om 10-15 år. Så til fotball-VM. Søndagens kamp der Norge møter Brasil kan bli flyttet fra klokken 22 til klokken 23, det skriver flere medier. Dette skal være på grunn av torden, men FIFA har ikke bekreftet om denne kampflyttingen stemmer. Også kampen mellom Mexico og England ligger an til å bli flyttet denne søndagen. Vinneren av den kampen kan møte Norge. Og Egypt er videre i mesterskapet. Kveldens 16-delsfinale mellom Australia og Egypt ble meget lang. Stillingen var 1-1 etter ferdigspilte ekstraomganger. Da var straffekonkurranse siste utvei, der Egypt til slutt stakk av med seieren. Det var P4-nyhetene. De fikk du av Frida Ystebø. Nå musikk.

0: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi gir deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
1: Mamma?
2: Ja, vennen min?
1: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
2: Ja, det stemmer vel det, ja.
1: Blitt skikkelig fin den, da.
2: Ja, synes jeg også.
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Hei, sett deg
4: et nett. Vi kort innom en god sommernyhet.
5: Kjøper du minst 2 sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
4: 2? En til deg og en til meg?
5: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
0: Dette lyden av Norge. P3.

0: Hva er det folk bukser på her, da?
1: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
0: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass!
2: Boots!
0: Dommer!
1: Kampo!
0: Dommer!
1: De kan på
3: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots apotek.
4: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gjør det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
5: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
1: Hei, jeg lurte på om dere hadde prøvd å ringe meg nå.
0: Nei.
1: For jeg på ferie oppe i Nord-Norge.
0: Hva, så deilig.
1: Ja, og her det jo midnattssol.
0: Ja.
1: Så jeg jo helt døgnvill blitt. Det natt eller dag, jeg lottomillionær eller ikke?
2: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se

Det er midnatt, her er P4-nyhetene. Det brenner kraftig i en enebolig i Os utenfor Bergen. To nabohus er også evakuert på grunn av mye røyk i området. Men det kan bli aktuelt å evakuere enda flere, sier politiet til Bergens Tidende. En person er fraktet til legevakten for sjekk, og brannmannskaper fra flere stasjoner er nå på stedet fordi arbeidet med å slukke brannen er krevende. De har også sendt inn røykdykkere og ber andre i området om å holde seg inndørs. Nå er 2645 personer bekreftet døde etter jordskjelvene i Venezuela, det melder Reuters. Natt til 25. juni ble landet rammet av jordskjelv med en styrke på 7,5. Samtidig er mer enn 12 000 skadet, og arbeidet med å finne savnede pågår for fullt. Fuglen som gir oss dun til dyner og puter er i ferd med å dø ut. Klimaendringer og dårligere mat gjør det vanskeligere for fuglene å bygge opp nok energi før hekking, sier forskere til NRK. Ærfuglbestanden har hatt en nedgang på hele 80% siden 1990-tallet. Fortsetter det slik, er fuglen borte om 10-15 år. Søndagens kamp der Norge møter Brasil i fotball-VM kan bli flyttet på grunn av været, det skriver flere medier. Kampstart er satt til klokken 22, men nå er det mulig den blir flyttet til klokken 23. FIFA har enda ikke bekreftet om dette stemmer. Også kampen mellom Mexico og England ligger an til å bli flyttet denne søndagen. Vinneren av den kampen kan møte Norge. Og Egypt, de er videre i fotball-VM. Det er etter en lang 16-delsfinale mot Australia som ble avgjort med straffekonkurranse fordi stillingen fortsatt var 1-1 etter ferdigspilte ekstraomganger. Det var dagens siste P4-nyheter. De fikk da Frida Ystebø.

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da.
3: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
1: Og klesbutikker.
3: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
5: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. At alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex. Hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
7: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra Grønn og Frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
8: Dette er P4.
9: Og morgenen er vi på radioen.
10: Musikk som gjør deg glad.
11: P4.

0: Spar. Nå det sommervibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt saftig biff av storfe. Perfekt på grillen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

0: P4.
1: Det er jo musikk som gjør deg glad.
2: Jeg har jo på P4 sett med bilen.
3: Så kan jeg sitte og trolle med og digge med, ja.
4: Fengende, så kjent musikk da.
3: Bra musikk. Musikk som gjør deg glad.
5: Og høre på dere hver dag, og det er fantastisk.
6: Lyden av Norge.
7: P4.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Smak på dette forslaget. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks. Og visste du at kombinasjonen av søtt og salt forsterker smaksopplevelsen ved at saltet demper bitterhet og fremhever sødmen?
1: Takk, det var søtt av deg. Og salt da.
0: Ja, det var det. Joker, den gode naboen.
2: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
3: Vet du hva jeg hører?
2: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
3: Ja, det også. Biltema!
4: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
5: P4. Jeg liker musikken som blir spalt. Det er musikk som fanger meg.
6: P4.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja, hallo.
2: Hallo, det Madeleine Næss Petersen.
1: Ja, det stemmer.
2: Det Oddgeir Okkenbom fra Barnehageforbundet som ringer.
1: Ja, hei.
2: Det har kommet en henvendelse fra noen foreldre til noen barn som du i tilknytning med.
1: Ja.
2: De har altså vært og sett fotballkamp.
1: Ja.
2: Og så har de reagert på din språkbruk fra tribunen der.
1: Ja.
2: Da må vi gå til kilden og høre. Hva dette?
1: Nei, det... Jeg regner med deg på Vålinga-kamp.
2: Ja.
1: Bare vent litt.
2: Ja.
1: Oi, oi, oi.
2: Du kjenner deg litt igjen, skjønner jeg.
1: Jeg blir jo engasjert, da.
2: Men jeg vil jo gjerne høre, hva det du roper?
1: Nei, det alt mulig fra mitt skjellsord til dommeren og...
2: Ja, men kan du bare late som du på tribunen nå, så... Får vi sette oss inn litt, og så hører jeg hvordan dette høres ut?
1: Ja, akkurat nå nede på stranda i Kroatia, så det passer seg på en måte ikke helt her.
2: Du kan jo rope viske det.
1: Hvis jeg har vært misfornøyd med dommeren, for eksempel, så kan det være jævla drittdommer, for eksempel.
2: Hva sa du?
1: Da kan det være jævla drittdommer.
2: Men du sier det ikke på den måten.
1: Jeg litt mer hissig, da.
2: Ja, for hører jeg
1: da. Du, akkurat nå så jeg på ferie.
2: Ja, det ikke jeg.
1: Nei.
2: Men hvis du roper kjempehøyt fra en tribune, så må du jo tenke at selv om det fritid, så det jo mange som i befatning med deg som hører det.
1: Ja.
2: Det andre ting du roper?
1: Det det sikkert.
2: Ja, hva da?
1: Møkkadommer.
2: Møkkadommer? Du roper det høyt?
1: Ja.
2: Det andre ting du roper også? Styggere ord?
1: Ja, jeg jo med på heieropene til Vålinga.
2: Ja, hvordan går de da?
1: Et av ropene øl og vold og skamslåtte bønder.
2: Ja, men du roper det ikke sånn?
1: Nei, men jeg kan gjerne ringe deg opp igjen.
2: Nei.
1: Med senere anledning, men nå...
2: Nei, vet du hva vi gjør?
1: Nei, hva gjør vi?
2: Nei, jeg foreslår at du vasker munnen din.
1: Ja.
2: Ja, at du går og vasker munnen din.
1: Ja.
2: Kan du gjøre det?
1: Nei.
2: Du vil ikke vaske munnen?
1: Nei.
2: Hvorfor ikke, om jeg tør spørre?
1: Men jeg legger på nå, fordi dette orker jeg ikke.
2: Det synes jeg ikke du skal gjøre. Vet du hvorfor?
1: Nei, jeg har jo blitt lurt av P4.
2: Hva?
1: Har du ikke lurt av P4? Å, fy faen! Du må ikke gjøre sånn, det er kul!
2: Vi skal hilse deg fra Tommy Klemmensen.
1: Det vet du hva, jeg visste den jæveren der, da. Nei, jeg skjønte, jeg begynte bare, hvem om å vaske munnen? Altså, herregud, aldri hatt angst hele mitt liv. Takk skal du ha.

0: For et VM, altså.
1: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
0: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke fire år til neste VM.
1: Fire timer, eller?
0: Ja.
2: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.